Om Nandiman.

Nami zusa ki nami katozbonwa mati mana ya Mateo kawahanyo ya 5 kubala mwa 16. Halo kwa ula station saluna. Timana mwa 16 ibulela chona ili. Liseri lamina alivoni seba tu. Chualo. Kuli vavone misevezi ya mina ye minde. Mivalumbenda ta mina ya kwali harimu. Vatanga omulimu Jesu Kristo nabulela manzu ya Mateo kawanya 5 kubala mwa 16 ali liseri la mina halivoni seri fasi mi ilikuli halivoni seri fasi vatu wavone misevezi ya mweza yeo ikatisa kuli mulimu alumbe kiweka misevezi ya mina nikali kezo za mina chene mulimu hasa akalumbe kiwa mina mwafi wambu yote esi maivona fochwale mwana kwa ye ya kakusasani sema lelile kuyo eza kisikamangi kakuli vaba mwine vale nevalovezi inze vafumba busi ukaofea mukete ukayoziba mukete nikamutima sesi chwana mukete nikamueza umaswe obu chwana mwani vaba mbaeze umaswe chwani yami na msevezi kifi yami nde ye kavo nisakuli ilumbi sali vizo la munga wupiro mulimu hamunze muzama ya mutoko mere mimuma mere kuli misevezi yese nikaeza batu wa muka kata na manzira batu wa kata hakuto mipotera mwala palamina watu wamukaya wafita mwama ofisi muamina watu wamukaya wafita po muinzi wafuma ni misevezi yeminde ni manzu amandu azwa mwahanu yamina kulumbeka mungavu piro halu itime hakula piro mwle na mulimu lwa itumera kukululufari kerezo ze tile zende ze munati za kuliluboni serifasi kamisevezi yalu na yeminde mili vizo la hao lilumbe kiwewe nanda taulu na ya kwa liharimu kulumbe kiwe li vizo la hao kari vizo la mwle na Jesu lwa kupanukula pera. Amen.

Bazuire bazuire bai kutori ba po ya iso mozuso ki na mainga sho zikiri patala zo za pili za ngwanyi FM me la kacheno la 12 bwana 2026 ka 5 past 6 lukaya ma program ya kusira program ya kusana kien kale kota to 7 kota to 7 kili mamela za mpili lo sakata kien kale ya 7 o'clock kilito za makande kien kale 5 past 7 5 past 7 kiza farm kwa ni za bango ki kien kale ya 20 past 7 20 past 7 ke simulo ha na mpia kacheno kien kale ya 20 to 8 20 to 8 ke kana mwaziba kien kale ya 10 to 8 10 to 8 kilito la rifasi kien kale ya 8 o'clock 8 o'clock ke makande me kasamu ha makande kilipina za

0: bosile ke kozusana bazwire
1: bosile nako ya bosile muzwire kino bo DJ
0: rozo irandele kwa mina
1: ah woja mubazwira ndi mali ambai
0: shangwe
1: bapili kimi na bo DJ shozi
0: muzwe ntola sinde kuna
1: shangwe mweme bangwa nyefu mka ofela
0: then sham
1: umali ambai location kibali ambai ka ofela baba lata jam bona bazwe baba ilambanga Anitula foni ya kwa ngoma, nilusa volista mnene. Mangweze kivolista silowe. Mwakaboy kivotra ifina na makaliza. Mwachoto kuro chesta luvasi. Kwa kalomba kivokisiko inambao. Kwa choi kivo Crispin Matanyambe. Mwumari ambaye kivo Ivani Luponjani. Ni wote labo na wote mesi luponjani. Waiveni mkasa, wana bazue machoto. Ni waiveni masupa mwaka abo ya bazue. Wagiveni kalipa, mwaka abo ya bazue. Wagiveni masule mwamari ambaye. Wachariti masule mwaka abo ya, ni wakubona voroja, mata bazue. Wo Skambulu Vincent Vance Kofera Mazambe bazue Wo Skampafwa kwa Makolonga bazue Wo Skupa Mlalelo kwa Izauri bazue Wo Punya Washwa Wo Sapunya Wazelia Nibona bazue Wo Lusaya kwa Nafali Nibona bazue Wo Kashadramu bazue Wo Kuluto bazue Wo Kakukaifatela bazue Ni wa Evergreen bazoe, ni wa Chiwi bazoe, ni wa Advisor bazoe, ni wa Jankata bazoe, ni wa Msari Omumu bazoe, ni Manavu na Sunboy, ni Zita, wali vizo la vome niye na zoe. Ni wa Gideon ni wa na bazoe kwa Lusese. Wanda teli ngomba ni wa na bazoe kwa haya kwa Lisikili kwa ni wa na bazoe. Ni wa Lingomba bazoe. Nifeze kabo masila, nivo na bazue, masila mazia tombo, sese kubata, nivo na bazue. Anifitafu bo DJ, na wama breki, kwe! Mane amoncho alo nivo DJ, maoncha wencha, wani filizo la Mr. Kwe, nivo na bazue. Vana mungine kafe, basika utoma vizu awa, na basika bavilaela. Nivo na bazue na balata.
0: Chankwe?
1: E, chanifitafu na feza.
0: Letumeze.
1: Eshangwe.
0: Oza pewa tezi ki programu ya basira programu ya kozu sana. Ki kozu sana. 066-253-088 kona nombolo. Hiyo mkona kulizeza. Bazwire
2: mwoma.
0: En, shaki busire.
2: Shangwe. Vaki bo Dr. Halimu.
0: En, sham.
2: Balsami na mo studio mo.
0: Muzwe ntola sinde kuna.
2: Mwanjina kafela wana wazwe mtola ande.
0: Encha.
2: Vasosi te wasana mibia kafela kwa seko skuwa. Kwa yaka mitengu ya wana kafela wana wazwe mtola ande. Mama rizini kafela wana wazwe mtola ande. Bawa vustami nunga kafela wazwe mtola ande. Maini wana mungeli kafela kwa mazini kubwa kwa mazambezi rizini. Maini wana kafela wazwe mtola ande. Ya litini kaofela kwa nizulaka, asika ya vila, asika ya vila hae, na nisa sitema kaofela sona, aniketuruli mutu. Kwa nisa sitema kaofela sona, sesipira marifasimo, Mazambezi, Manamibia, nishebo kaofela na zoni kutola ande. Anisafona feza, nikutaka pina ka Brenda, katenisa kaofela kona.
0: Wetumeze. Loza pewa tezi ki programu ya bosire programu ya kozu sana ki bosire me loza rapiri mulumele lingu sa alamina ka SMS line ya 6228.

0: Bosire, Mwanyi FM, bazwire. Bazwire.
1: Muzwire ma.
0: Encham.
1: Muzwire Johnny.
0: Lo zwire hande le kulabona.
1: Atiri tumeze ba muzwire hande mandu ya moya mo.
0: Shangwe.
1: Shangwe, kipuma sitenge kwa nukwa wakalo.
0: Encham.
1: Ya bakara bakara kuzusa po George Shoma. Nima basika ufira mahaemu. Ni tulera fako Stefani nizusa po Boniface Nkesa. Nika chembele mane ni vamo hae kaufira. Nizusa balipo mbafaa ni kaufira wana. Nizusa banto ndakoka ya koka kuwa kwa hae kaufira. Mukulo wa hae kaufira. Ani kutia kwa runtu. Nizusa po mba nga muvita. Niwewe tambuyo muvita. Nivo wa mu. Nivo kaluwe. Kaufira wana kwa gini siku. Inani kaufira wana ziba kwa ni. Ani kutama tau ni mama kati mamu lilo. Umeri sabo ino nge mungawa. Ni kubagusa. Ini. Kona kuli, ani kutakwa kwa lisero. Ni zuseza bu. Mwaburenda lishoma. Ani kutakwa kwa mwizi wabu mbako ni tumeza umambile. Ni mabasi kaufira. Ni zusafa mwizi wabu mtonga. Kaufira wana. Mukaro nizusa fichabaka ufera kila bangata. Muko nari wakubazi kwa kubabuza. Kubabuza kwa. Kwa isuma, nika ufera wana. Kwa niziba. Kwa shukua kwa na miundu. Nizusa ba mabasi ya kaka ufera wana mabasi ya haba na miundu kwa ufera wantonda. Kwa ufera wana haba ba nupwa. Nizusa kwa tikisi kani kakubona, wakasi kani kakubona. Ni magasi kaufira mkulo kaufira huku. Mkona hali kukua viza kiwa wanga, tafamu viza. Nizuseza kwa Brenda, uchonga. Magasi kaufira huku niziva sateni. Ni wanakuli, anifitafuga, tukiwa wanga ta. Mkona hali. Anifitafuga nini kaimera foruka wabona kumona kuheta hawa wangu. Nifita foni ni kupira kapina kabosha chikwara kwara akali za mbizi.
0: Nitumezi?
1: Nishangwe mama.
0: E, nishangwe. Lozo apewa tezi ki programu yabasari programu ya kuzusana ki 0662530888 kona nombolo yu mkona kulizeza. Mi mkona kulumela zuho ya minaka. Ese mwesilani ya 6328. Bazwile. Bazwile. Okay, 0662530888 kwa na nombolo, hiyo mkwana kulizeza. Me lo salihama wa programu, hiyo aposire programu ya kozo sana. Vazwile?
2: Vazwile, nivwana shaa.
0: E, nishaa kiposire?
2: Nivoska mpafu wakwano kwa makoronga.
0: Changwe?
2: Anikala nizuse, vanavaka kao, fela kwa valiteni.
0: E, nishaa?
2: Nizuse vaya, ikulu vaka kao, fela vona. Wazuhe ni kutola hande kuna sika mpapa. Ni kute mwa kilabu yalu na hana mungerele.
0: Encha. Kari
2: hoka kuka ifatela kwa ni wazuhe ni kutola hande. Kumisali omu ni wazuhe ni kutola hande. Hoka shadiramu wazuhe ni kutola hande. Kwa sintolo talo na sisi zama ya voketi baza wazuhe ni kutola hande kuna sika mpapa. Kwa eva redi wazuhe ni kutola hande. Vama futa kwani zuse wosa ya wazuhe ni kutola hande. Vuma rumenyo nivu na wazuhe ni kutola hande kwa litero kwani. Vukuluto wazuhe ni kutola hande. Mstali omu wazuhe ni kutola hande. Mstali omu kutwani wazuhe ni kutola hande. Vujamu wautire wazuhe ni kutola hande. Vumasira wazuhe ni kutola hande. Vama kolonga kaufira wana wazuhe ni kutola hande. Kukiru vini mulao ni familia wana wazuhe ni kutola hande. Peri tanteramo ni magasi wana wazuhe ni kutola hande. Valistika la mweo bagwani wazuhe ni kutola hande. Stika la bombozi lalu na la bombozi wazuhe ni kutola hande kuna sikampafa wakwe na kwani

0: ona Mangola tetire. Vazuhe nukutola hande. Po kulingo mpakwani zivona vazuhe nukutola hande. Walawe ni magiza zivona vazuhe nukutola hande. Umatomato zivona vali vali vazuhe nukutola hande. Wo black pen vazuhe nukutola hande. Wo advisor kwa divundu kwani zivulela ni wana mavani vazuhe nukutola hande kuna stampapa. Wakasheshe kwani nizuse upetriki muntande ni voroksi muntande ni mavasi yako na kaufela. Kwa masoko kwani nizuse vo semeli yako David Ritamero kapa na wako na kaufela wana wazwe ni kutola hande. Kwa Kintimani zuse vaikulu vaka kwa teni. Kwa Sangwali zuse manake kwa teni. Azwe ni kutola hande. Yena moha usiveto. Ani sitafona feza ni kupela kapina. Kwa Frenki Mutana. Avali. Jone ni pili. Amuzwele kwa ande miolo wanera kwa teni. Mkasona mani vulaira vijana zaka. Ani koni kuzwele kwa ande ni sifuolo folo sisuwa nengiwena. Kulianzira kwa ndio kakena mwavutata. Nani tarututi na yo. Kiende maki ni nyemera program yane ya basali ni vana. Ni nterele za mavani. Asepa ni tumezi mungaka. Bye.
1: Ni tumezi. Sambi. Loza pe watezi ki programu ya vosire programu ya kuzu sana. Ki vosire ki kuzu sana. Wanyefe mvazu ile. Bazwire. Lozwira ndelo kulamina. Encha. Encha.
2: Ikawana abantu Yeah, I mean, you're home when you're in the room.

Jamu, o Blessing,

0: ari fama kolonga ko tampa ko anta fa fa ngal hono ni fofisi komden ni ta kona se ga bo en
1: sham
0: mara tina ga bo tena ta kona itume ga
1: leto mesi za pe vete ziki programa bo sere programa hia kozo sana ke bo sere ke kozo sana me lo sale hamo ma programo ye kuyen kele hia kota to 7 bazuire bazuire
2: and bazuire bazuire sone
1: bazuire ande
2: ensha
1: ke bo sere
2: ya sale zizo
1: ke bo sere ke kozo sana
2: Ensha uka uzusani na mo.
1: Ensha.
2: Eni kwa suzani tarima ka boy.
1: Shangwe.
2: Ensha. Ali amade uzusabule beka. Ngu uzusabanyi ni wago na mwani wongi stari. Zirio, muvita, vile mu, mandume. Ali ya waka boy. Kuzusaba bende kwawe kwa kuzusaba mae mbire kwawe ni mbire ni mandume afira bazuwe kuruna alu ya mwana azambi ya makatongo kuzusaba kukuwa mastari mamu nyindei mamu ya mwa afira bazuwe kuruna kuzusaba video ni mandume kafira kwa nina azue alu ya kwa Baba tongoe sana, uzusa, mfalali, mili, monde, wini, kafea minda, mwahae kafea bazuwe kuna. Enyali ya kwela, kwa kongola, uzusa vwanti waka vochari tikwale, ni wendi, venye ni vahae kafea bazuwe kuna. Joy, fo, niwana na kuzusa. Afita fo, lafeza, uzusa la mwahae ya una kafea. Azue andi. After for a visa.
1: Leto mesim. Baza pewa tezi ki programu ya basire programu ya kozo sana. Mimu kwa nakulumela. Lingu salami na lako sana kaisa MS line ya 6. Triple to 8. Kibu sire. Enisha kibu sire.
3: Nalo kala luzusani na mwumari sepi.
1: Muzue mtu ala sindekuna.
3: Mwe.
1: Ensha.
3: Kali ya kukungu sana kono kwa njaka janga.
1: Shangwe.
3: Kali ya kukukui yulumeli sabo mtembele wa mmevi sinimaba kau kela. Kalo sa mwuma njanga njanga mzua maekere. Yulumeli sabo biri ya kakua nimaba kau kela. Wale gitari kando ni mabasi kau pela. Wumusuku vire ni mabasi kau pela. Alu tafa kafuku mfabu selulu merisa. Wumusari luka ni mabasi kau pela. Wumponi asi ni mabasi kau pela. Wale kisi masaka ni mabasi kau pela. Salu merisani wa mdara wa juli si nimaba sika ufela. Kwa hini nosika nimaba sika ufela. Wa mchembere wa hali eti nimaba sika ufela. Nani ni wakuku alu na wakavaza chualo. Alu ya kwa kaenda. Salu merisani wa mdara. Iliwa na wain duna wa yemere kaenda ka ufela nimaba si. Alu ya kwa ale kwa wakati shiki kwa chululu, lumelisa wajeni, nimaba sika ufela. Walisa mungoli nimaba sika ufela. Alu tulela mwabu sebalo di, sa lumelisa mulu anaru na wabu.

0: Bari kuva George na Mitala. Nivoa Irini na Mitala ka ufela, nimabasika ufela. Aluya valu tako fariselo. Lulumelisa oma suala nimabasika ufela. Nimalumetu yoka kundukundu, aluzima tazia utuari kapaka kayofu, kerakaka ifaka kundukundu. Mwahasa ka ufela, nimabasika ufela. Aluya kwa kalumba. Salumelisa kukwalu na bo Christopher Kasuka ni mabasika ufela. Mani ni baba nzikinibona ka ufela. Haluta mwangweze. Mwakaboyi. Salumelisa muzama imudenda. Salumelisa ni boma umetubolista msukuluwe ni mabasika ufela. Alufitafo bo DJ.
1: Ensha.
0: Mama Blake. Lukutakatina.
1: Kipena ifi?
0: Kalomin kasori kike muka lufumani la kaufela. Mani nibu wana bakiti ni batere kubaliva la nibu wana bazio andi kakozi ya mulena.
1: Letumezi?
0: Letumezi.
1: Kengwe. Lozo api wati yazi kiprogramu ya bosire programu ya kozu sana. Kibu sereke kuzu sana 066-253-088 kuna nombule mkona kulizeza. Bazwile.
2: Bazwile. Bazwile. Bazwile.
1: Lozwile handele kula mina.
2: Api lozwile sha.
1: Ensha.
2: Ensha. Mwye mireza ya nibisi kafela marisipi mo.
1: Changwe.
2: Ensha. Baba utasiro zikafela bazwile nukutola hande.
1: Mhmm.
2: Nikale lebo besti muamu vikwali wate kwa bazuwe nukutola hande mane ni muamu vichualo.
1: Ensha.
2: Nikuma kolonga kwani. Kuo muna moro vatika mpafa muzuwe hande ni mabasi ya minako. Mane ni mabasi ya isu kao fela vojoji walikupo. Bazuwe nukutola hande kana mevu tuku. Nizuse chualo. Mwana ngombe, mwana keko kwa mafuta ko, ni mabasi ya hae, azuwe hande. Woso ndo ni mina mzuwe hande ko, kwa mafuta ko. Nizuse chualo, wachuchu, flick pen. Mzuwe hande bakolo na ko kwa ngweze ko. Amo chualo ni mulika naka, kukaku kaifatela kwa mfo makwani. Muzuwe ni mabasi ya mina. Bukuluto muzuwe hante ni mabasi ya mina. Hamo chualo. Kutoko tali halimu ni mabasi ya mina muzuwe hante umeutwile. Izuse chualo. Chakunonga. Ujankata. Boiling blood. Weather ready. Kashadramu. Umasitenge mzuwe ya nukutola hande mnotwile mzuse chualo wanabaka kaufela wester baikulu kaufela na mzuse ya nubamuzi kaufela waisu mzuwe nukutola hande mzuse chualo bokuluto mzuwe hande nizuse choro vajamu na mizusa nizuse choro vo Victor Moa kasuwa kwani mzuwe hande Victor Felia mzuwe hande Martin Chizavulo mzuwe hande watukau fera wala niziva vwa advisor chembele wana mungelele mzuwe hande wane anilivali wa msali wa mumu sani boy vita mzuwe hande mizuse chalo wa msali wa mkusani nivona vazuwe hande kana maevu tuku ni mabase ya vona en kwa mafuta kwa ni anilivali kwa teni kunya waifa mobed kanda nje etuna Weather Greeny, Olusaya.

0: ana mungelele kao fela mamafuta ntali bali bonda testali mulamu muzuye ande limavata mina ko umbangeve muzuye ande watu kao fela babani zibaba batu basi ntolo sabona isesi teni isesi inzi famuleko mungolise nisha babasi kao tama bizu abona kao fela na balata baba pila kao fela bali chechi kao fela baeteleli muzuye ande Uwala kwa yezangi, lufati kwa fela, wabali teni. Hani fita foo, na salama breki, kona nina kwa yeza kwea, anki avo jamu. Hani fita foo na feza. Mwapina ya, ya bo, beni mwana mwale. Washemi vangu.
1: Mm-hmm.
0: Isima ibona?
1: Enchem.
0: Eni. Aiza hiyo kulobone kudoze perizo ule ubone zero kuzeba bone baba ho litumeze bo boshoze
1: litumeze
0: nisha
1: loza pe bateze ki program ya bosere program mo hiya kozo sana ke bosere ki kozo sana ke 0662530088 kona nombolo yem kona kulizeza kuri mkone kozo sana mi msako na kufitsa mazuha amina ka sms line ya 6228 Wanye FM bazwire?
2: Nisha bwoshoze muzwire twani.
1: Bwoshoze handele kula mina.
2: Ah batiru paso mukile nirona.
1: Shangwe.
2: Ah luyumba kye sera tu kwa hanya ni fa.
1: Ensha.
2: Bwoshoze bo boss meni smase ko ma nu ma NH.
1: Ane
2: choni bakubwa na bwana masko besiba kwa musebezi kana kwa chole bazwe ni kutola hande. Luzuse vo mvusko si bazuye nukutola hande. Luzuse vo kene si lirungwe bazuye nukutola hande. Ane cholo ni vo getro disimasku ni vo bibe nisimasku ni vo anesimasku nisimasku lutangu kwa vwa usubei kwa bazuye nukutola hande ni wakua na vonja hai. Bazuye nukutola hande. Luzuse vo Daniel Smata katema, vo Martin Smata katema wazue nukutola hande, vo Sean Niseflo wazue nukutola hande, vo Besti Liswaniso wazue nukutola hande, mani vo Bedek Liswaniso wazue nukutola hande, vo Irene Ngunza Liswaniso wafira wazue nukutola hande, nina Andra Smata wazue nukutola hande, luzuse omo mumunzi mama lindero kake taki ufiwa ale, luzuse fakasikiri vo Dexter Ndiomba vo Mavungi vo Aivarele usepiso vo Marilion usepiso vo Marilion Aivarero vo Dexter Aivarero ka
1: wakashata msalite ni kutuwa la kukuza kuvile ni utata kwa mhala wavona molu kutele mkone kuzu sana Kibu sire kie kuzu sana. Mwanyefe mbazu hile?
3: Nisha, bashozi.
1: Nisha, kibu sire?
3: Badile cha imali sipimo.
1: Luzu hile hande mngaka?
3: Nisha, na kwa logi sa vana mungele ni varumeli sideka le matu tiro tiro.
1: Nisha.
3: Ni upurafela ae suko kukarasi ngalamwe.
1: Mm-hmm.
3: Ni kutaa macho imo, alenga lenga. Ni kutaa makanga. Bazue kuna lingomba pani tele za fo bene ni kupela kapina ka kulala msitangure hava kateni fobokeza laka lingomba levata kufukula
1: nisha
3: ni kapa ite ni yani asirozi yani kutimutovo na lingomba alitapa
1: luka ya mitali mera yona
3: nisha nisha goritu mezitati
1: nisha Lozo pili wetezi ki programu ya vosire programu ya kuzu sana. Ki vosire ki kuzu sana ki 0662530088. Mwumele lungu salami na lakusana ka SMS line ya 6228. Wazwire?
2: Shangwe, wazwire chwa nkimtanga mle na kwa mafuta.
1: Lozoire hande, lule kulavona?
2: Lozoire hande.
1: Shangwe.
2: Wazusa vandu ya moya.
1: Nshamu.
2: Luzuse ni wamanjine la wakwana kao fela.
1: Kozo.
2: Lukale kuzusa wandu luzuse wa fumahali wa zue hande.
1: Lensham.
2: Luzuse ni George Junior. Ma
4: ane luzuse ni neruva luzuse ni uze muruti luzuse ni wonda teneruva luzuse ria luzuse ni lina mbela kwa sanjo luzuse ni wonda te juju kwa sanjo mane ni wobe ni kaofela lwa vazusa luzuse ni luzuse ni wo rodin masie wo mafuta luzuse ni wo brenda luzuse ni wo luzuse ni wo meri mkena luzuse ni wo agnes mata maneba zikaofela lwa vazusa luzuse kuka ifatela kwa mfoma kazue hande ni mawasi akona wokasha dramu kwa line kula munda kwa ni wona wa wazusa luzuse ni wokesh baza luzuse luzuse fabu iza wo woyubi wona wo womo wa watu waja wa wazusa famu iza ni watu kaofela famu zi wa wamasie wa wazusa luzuse ni nima elders baka Richard Kangumu na wazusa wo head elder wo mnali bili na wazusa wo Charles Mana na wazusa wo Alfred Kando na wazusa wo Victor Mnali na wazusa nizuse nimona mulu bagre kalala kaofela niena na mzusa nizuse ni kelake kaofela yona ni iwe ni zuho ende sina awa keni maali za ziye la utokwa ni zuse ni wokasha dramu kaofela na wazusa ni zuse ni wochesta mane ni mavasi awo na kaofela wazuhe hande ni zuse kwa masikili wo yuste sumbela ni mavasi kaofela minzi kaofela na izusa wo manga kani kaofela na wazusa wo pegi kani na wazusa ni wo beni wo Bernard Leswaniso kaofela ni wona na wazusa anifitafo na kuza utireka lepina yani lintolo mbita
1: retumezi
4: ukandelezi
1: mshangu loza pewa tezi ki programu ya posere programu ya kuzu sana 4 minutes kuli programu ifte kwa maferelezo ki posere ki kuzu sana me mukone koli zezano mbula ya kamita kule muzu sane bazwire enshake musire ensha
5: mukaha ni tsapo me patombora
1: ensha
5: ni tsapuran baka maria ivo morini ankitapona teza
1: retumezi Kipina efi?
5: Biko, spine.
1: Changwe. Lozo apewa tezi ki programu waposire programu ya kuzusana. Kibosire ki kuzusana 3 minutes kuli programu fite kwa maferezo. Wazwire.
6: Encha.
1: Encha.
6: Wazwire chongo shozi.
1: Wazwire handele kula mina.
6: Wazwire kibose pasahao kwa chinchimen.
1: Changwe.
6: Ni uzuse ndu ya moya kapela wona.
1: Kapela wae solo mela kale za zo hende.
6: Nisha.
1: Nisha.
6: Uzuse vo kasha dramu.
1: Nisha.
6: Uka kuhuka ifatira.
1: Nisha.
6: Vaa wona kapela wona wao kwa nzu ya kafara kukasari. Kwa sangwali kwa liguo Charles sangwali. Wafumali wavona nivana na kafera. Walaina si mkwata, mgomove ni mkwata. Malengarenga.
1: Encha.
6: Ii malengarenga kafera yo.
1: Changwe.
6: Paka chila mpepo.
1: Encha.
6: Kiba tuka ufera, samudono. Kiba tuka ufera vona.
1: Encha.
6: Watu vaja vo Patrick Mketera, ni baba sika ufera. Mwamu Ketera. Mwali nyanti. Walai na si kachana mafale.
1: Encham.
6: Kublende ni kavende mwekezo.
1: Changwe.
6: Kwa tela maikeo. Mm. Wafumali wafumali.

Okay, lima melaza mi pilelo sakata. Me mwa programo ya lima melaza mi pilelo sakata. Mwaleza zala kacheno lo itutaka kufirikana. Nima kete avoko. Kufirikana hakuswani ni matuku ama kete avoko. Lima mela ze mwatasi liko na kutusa kufirisa kufirikana. Mwezeli papali ze ngata ze matuhaza muviri. Kweza alipapali ze matufaza muviri haveri mwaviki kufukuza kufirikana kukuchualeka kuzama kakuwa nkufa ni kuchova njinga. Mchilicho ze shutana. Haivaha mchilicho ze nani minuno ya butokwa ye chualeka magnesium ni vitamin B. Mga katazwa hulu kikufirikana. Muzo kwa kuchalicho nilino ze luksize kale kize maswe kwa makete ya muviri. Mufuku zenako ya mazimu mwangala ni mafoni kapama tablets. Uverekisa hulu kubuha mazimu mwangala mafoni kapama tablets kikozi yetu na lipatso lifumana kuli kuekeza kwa kufirikana. Kuipabalela. Lipabalelo haliswa neli kubata vae tata ki kutokomela fela ni kubona kuli. Mumu atavo kumbo chifaza maketa amina kakubala buka kutapa kucha mulalilo inge mumu nye hirema kandela kuze ngwi. Mulike kungola. Kungola kutusa kufirikana mube ninako ya kungola buka musipiri wa mina wa upilo kukami tusa hulum. Mufuku ze kafeni ye munwa. Kunwa hulu kafeni kwekeza kwa kufirikana. Kacholo muike tele kunwa tea ya vanilla kapa carrot kuze ngwimu. Muve ninako ni balati wavamina. Kubanike melo yengata ya siyava kikuwa vuto kwa kwa makete avoko. Haiva hamna avalikani kapa lovasi lomsepa. Muhupule kukena mwasikwata kapa kuba muitomboli mwaka tengo. Kukami tusa mubupe liko nkwani mimu itute kuhana. Kuketa ze mutokwa kikuwa butokwa. Musike mwalu merela vatu kukena hulu mwabupilo wamina. Kono mubaha nere haiva se vatu la liko nkwani. Kamutala mukona kukalimela amulikana amina kusata kwa sivaka samina sama ino asika mizibisa sapiri. Mwika mbuse kwa kushimbulola. Haiva muipumana kulinako ninako. Mushimbulola msebezi ya mina. Muka atokwa. Kuitomela nako ya kufeza msebezi. Nikula terera. Mwezeli papali za yoga. Yoga ya tusa kufukuza likalo. Za katso. Kupahama kwa mali mwamuviri. Ni muna telo wa pilum. Zeba telezi li vilezo na zaka cheno mwa programu ya limamela za mipirelo sakata mo nelo ituta ka kufirikana ni makete avoko. Molo talimile kweza lipapali ze matafaza muviri uchalicho ze ishutana kufukuza nako ya mazimu mwangala ni mafoni kapama tablets. Kuipabalela, mulike kungola, mufukuze kafeni ya munwa, muve ninako nivalati wavamina, mubupeli konkwani, mimui tute kuhana. Mwika mbuse kwa kushimbulola, mweze papali ya yoga. Mihamu nopire sesimui, kibu itumelo.

Yee, kinguanyi FM na kuki 7 o'clock litoa za makande. Zomvalelwa kina maenga shozi. Prezene tumona ndinda itua uizo kuli Namibia ya mwezi wikalabelo. Wa kuwa anima ofisi ya matuna a Global Water Partnership Organization. Namibia, ika severisa Ogatik 2026. Utise za sirikani sadita ni Angola. Kana ko ya kuyandola likalo zencha zeka ngungawi kupuleli ni kusu za piri sebelezo za titicha likalo la makete nisela za sichava lika kuzimi hato yeka tise za sirezo ya kensa litatubo za makalelo likalafo ni ipabalelo mikopano ya sichava ya kukakula kwa milao iye mincha kufitile kwa mafirezo ni malo kwa butokwa kono mai kutoa salumele lwa kufitsa ka kungola bayai vake talizo kavane va Bangladesh havasikalumele lwa kukena mwana ha ya South Africa kuzwa maofisa vavona za kwa mseto havafumana kulivana ni maviza avupumi ni mapasipoti na India US hivata kushanda walalikalo za avupoti mwa Africa ni Europe mwami hato ya kulirumanisa kufama visa kufereza mwama kande alipapali Mexico hiwi nilipapali ya makalelo kwa tournamenti ya mbola ya alifasi katu zero ni kuteo lanaha ya South Africa litoza makande liferire mutereze kwa makande kakutala kanako yali ya 8 o'clock.

kɔ na zɛvɛ saba kan kɔ na kɔ kɔ na ya vihi de fa kɔ na li ten kí ŋa nuba wòle li ten kakore robɔt ya la kɔ tsɔ te tsa esi sɔe kɔ na fa esɔe kò mò nya eŋa ewui de fafa si iwui de kɔ me sɔe kò mò nya kò ɖe na va yi tsa esi sɔe kɔ aka le zɔ kore itsa esi sɔe si o kɔ ma tri ya si o kɔ na fa itsa esi sɔe robɔt ya kakore fa nu de la fa iwui de kɔ na fa kore bu ye fa tenu kɔ ye fuma ne sɔe kò mò nya eŋa ewui de. Mosɔ ati sa development yo mo moto chaisa ndo kuse kuisa za kwani havi hikuli kuve ni report ya kuli vatopanga nto yale cho ni hake yo ya pante nga shere atopanga frasika se hazivali kuli za machwani batiri na kusona kuva ni report hande dende ngozo kakuli kisi toya monso yale wana faha ni vila zulua semuzula kwa mafuta kwani semuteni nga mwili mtahe kwa bonjo daifumana iwile fani toyale haibonisi hando kwanda yo hape kuri ni kwa kwa yauna ungatabayo na ivonara kuri basuliku na menda menda mwani mwani kono luboni fale mkwa kwa hageni kwa drive kono vandu andukeze hu hape basi yanga mateni listevelso zavu wanazeso nange marot sign mukabona kuti kuna ni warning fa 10 fani kuna ni lirundu ra tuchu aipa mukaitivala mukatokena matochona mo kutototeka tuchu anivo tukamisa kona kuri kuona kuri amumata mateni amumate kaluviro wa lupahami mumata handende nenge meketire nge butali ma road sign a road sign kya butokwa sokusina road sign waliangana kona kuri ama chaisa ape chwalo then una usazi wao kwaiza chwani kwa kwa sehemu na yoma wanala kuri ni wanaona ni mapoto hormone mwani kono wasepsa kuri waka upanga ya kuri kere wabu wanisakari kwa hagen kwa drive hama matamate ni mwana kuwa kwa wale la ulifani mkwa kwa wale wa library road ni wana ubonara kuri wa sitatari sa sasa wali kupangiwa mane ni wa Richard Muhinda ni wana sio kupangiwa ni kungo zifani kuri no right ten kono na mo ba teninga bakena ma ten challenger system bakena no right ten bakena liswayo kira butokwa musali nyazele za fela la kono misa ba butata akuri Mswana nge mnye zeze mpulsa. Kama nzo mwenye liswayo liye mera mpulsa. Fasi yo mpulsa kwenye liswayo. Hewa mpulsa otene liswayo yuri va suspended. Chole msali nye zeze zafira mnye zeze mpulsa. Kwa na mwa na kuli oli chaisa. Mswana nge o chaisa ze mtu vatama. Faale fa matulelo fani. Matulelo ale kwa mission. Nota kwa mishini kono fa webridge. Liswayo lale hali na utatarane. Linzi hande. Hakuna sisi fosa hatini. Kwa angelava tufuwa tulera. Hakuna. Kiba kwa ezifera wa sunobo na kuli. Vato kumera wa sitafani. Singu itivara. Mkwa ezi metu haya sunahu yangu. Haya mahalimu haya fafasi. Haya mahalimu cheka marod sign. Fafasi ucheka marod marking. Isinguli mwenzi fela kwa makande fela ni redio ni kande lele safari amuka yo hupola kero mfitera stop sign ni soko na kuba butata la toka fela ni kuri batoko mere akilo na fela leo liso kya mangata matolopo kya mangata lo bona mali fast street akona ku tipa la mani ka kuri batu ba ya kwa ba ya ku yoleka kwa metro ba bangata ba leka kwa metro ba zwa fani ba kena ye ya kupumelela ukena fa poso hava zwa kwani va krosa fela fani hava na mina mitaha nezi peto muka chaisa moto hape ukena vana va sikolo vala va kenela kwa halimu sa trifend kona kuri hava tuluka fani vona va toka kutula mkwako kona kuri hava tula fani kwa kiwi karave wana va kwa hizu kona kuri wabafara itofu ya kutula kivali wa yoya nane nifangweze kuonala kuri kuna ni nisikope kope fana kuna maemero wa mote totu sa mwituti kapa mwini ya na muloti hakuna kuna kule

0: tô comendo. Acaba ainda me quais a feira preto quando com a batata. E o baba ali como, o bona por ele vai ser melhor na mazazia, mas o qual era ali como zavona. Só eu não recordo da cor, a cor na já esse de como. O cara com agora, mas não foi o ringoma, estou com mais bem quando a cor na. Quando foi bona a cor. Lá pessoa só ligou sair como zavona. O bone fara maluco fan. Quase vai como ne vai em zona. Eu mungu kwa pili, eu mungu kwa mulao. Kona mungu ezi zona chwaro. Si zo sale sa kuposa li komu. Si feri le sana, si ne luziva. Ne kusina li mota fani. Ne li mota fila ilini. Ya bo anku. Je ne li ten. Kona kuli fase li zengata. Ni vana wabu wana si vana ni li mota. Kona kuli seluna ni li mota zengata ngata. Konju kuwa vale la limuna mzaluna. Zawazi wakali feza. Wakali feza kakuli chaisa. Faha ninzi ni vo Sergeant Chaka. Sergeant Chaka.
1: Elisha.
0: Ni kona kuli ni vona kwa traffic officer avazi vahala. Ni vana nze vaka takumvrela ma 2 minutes.
1: Elisha, usas chama ka opera.
2: Elisha.
1: Mwendi uka ukali ka fera pa kuvurera pa pale mama abakwezi vauna. Ava fera ya buto wake ya kuli, ukone kubona kuli wai pa vare la kubwa vare la vare wava mbwa vere kisa mkwakwa. Na mkwakwa hori wa makopa neno. Kapa kiri folo polo, wa zamai, wa manjinga, wa mitu tutu, ni una vare mota. Ukone fera kubona kuli hau sewe mkwakwa, luva vare ne vare wavamu. Stop. Sa vuveri kima swayo wane wa tika ko kamera kuona wa sajenti mawaya maswayo au na au wane kuli a vereksua maswayo kwa na mshobo kapa masku wa wale utona language kwa na mshobo ulu vulera kaona fa mkwa kwa siswa ndiswa olivezu uto kwa wano na mkwa kuli nzi kona kuli kwa fela unaive zamai mkwaezi wasipaya mbaya wa mtu tutu anjinga Uvone kuri lwa kuteka maswa afa mkwakwa. We tumeli.
2: Ensham.
1: Ensham.
0: Haunza mferele za ikuli. Ona maswa yelu vorela yao. Baba ni watu. Vaafetula. Vaafetula liswa yochwana. Kulitari msiza kusiri. Mulero wavona ikuli mchaisa mshwe. Chwale musavona sana mpiae za chwao. Umuvi heko mapokwa. Mfoni ngele ku police station. Kwa 081-343-8880. 081-343-8880. Kuli mapolisa batoshimba mtu yo. Bayo muvi apiri maselu 6. Ayozi vakuli selu 6 hanu vaivere kuli selu 6 skamani kakuli oko nukuto sinyasinya kweza vandalize li kaza muso ze tu savatu kakuli fokusi na maswayo kushuwa vatu haiva hakuna liswayo umuina sipula mayanga kwa indu sina hamuli wumu kwa ezi hamuli mavendu sisi ni tu safaki liswayo lafamu kwa kwa musavu wana kakuli hakuna liswayo lafamu kwa kwa mwikuto kuhakani hana nuko zianga na uli wamina spora kapa mimi wana anga kwenye mawindo fokus na liso kuna mbwa na anga mawindo kwa wafita vame farm ata kuli mimi drive mimi na kuli hava kona mwa kusina maswayo esi mwa kubauzi aki kuri mwende hayo maswayo famu kwa kwa veile chini na kuri watu kwa fira kwa toko mire uskelo alivala ma line sasa una matu begi mo Uza kuchiche cha tu begi, ziferi lezo, mwleje tu kwa mtu wa machaina kwa kushimbele, vea kwa ki. Mavea kwa ki, nge kuna nilani sesande nge mwyoya. Sike masi ya siya, ni, I left it in another car. Batiri, mshimbele malani sesande na mzama eniona, kubala wana ni malani sesakari, mcheke fo, mcheke kapa malani sesio, kile yeza expire kapa chwani yeo. Haba kia 2026, yale akara na nima initials. Ah, man, ja, sorry, I'm going to 2029, 2030. I really am.

0: kale wa NASA Isaiah Spiderman 2026 Mcheke 4 Omena Spola Patrice Chagwe kona za ndo swaleze the responsible one mambo asili mase se pale tumeze
1: Letumezi
0: Elsa
1: Changwe Vale vatelezi nili vo sejenti vaone valfa alitavaza avutokwa zamani ni ilipio za famu kwa kwa mane ni ilikelezo chualo me piloska kena maprogramu ya simulo ya Namibia kachenu lo fereze pina yo.

Rozape watezi mwasi mloho ya Namibia ka chenu. Lokale ka lizazi la si pepo. 12 mbuana 1945. Joel na tangwe kapanda. Na pepire mwamonzi wa ondokuta mwasiki tisao msati. Kapanda na ili high commissioner wa Namibia wa pili mwa India. Kuzwa 1995 kuisa 2002. Pili askava member la wandu ya milao, kasamlaho. Musebezi wa hai, wa vukwa mbuyu, neoka lile hana ketile kuwa member la wakatengo kama kwa mbuyu, inga sali member la wa National Assembly, kaku ya kato kuhalo ya muto mpuso. Na haketue kimu yeteri niyoma, kuwa yomungwe, wabasirela, vene vaketizu mwakatengo kama hali, kaswapo, ni kuko mkisezwa mwandu ya milao la 12 njimwana 2002. Kapanda na vanga likuambuyu wa mivuso ya likiriti.

milonga nyana. Mando, nilizo upiriza mwamata kanyani, uzo wa 2002, uzo wa 2005. Na vile likuwa mbuyo, wa alikolo la misebezi ya sichava, nilinze la nimangusa, 2005, uzo wa 2008. Mihape ina vile kile kakuvali kwa mbuyo wa mangusa, niswa lisa na ukami hala, uzo wa 2008, uzo wa letamani 2015. Kahali zazi, la ava hali, la sile mwasa 2014 na afile mshukwe wa most brilliant order of the sun kalo ya uveri simuloho ya NBC chongo vumbuana 1986 station is a satellite ya mhela Mwathas West Africa Broadcasting Corporation nesi velexizwe pito ya mazimu mwangala ya pili manzi wana kala 12 mbwana. Antena ne ilo tule anteo set, satellite, ili station sa microwave, livima the 36,000 fali mwaliwate la India. Muyaho ono konsizema programu amazi mwangala apiri, aswabik, ne ima emo apami, ni ase pala ako nako hatiswa ni kubele kiswa kasamulaho satellite channel ki onafela mkwa kana koe oneliteni Mwathas West Africa African Broadcasting Corporation kwa mhela mangu saazwa makande alifasi kaa kubele kiswa swabik chovu mbwana 1896 mbandero lidazi kahemune guvauva ni Nikodemasi kave kunwa vave vaiterera maherero mwa okahanja kana koye ompi ya ma Jeremani hane vasuli kulwana me vafumane hakuli ne vaiterezi mane vatamiwa ne kufumane lwa kuva mulatu ni kufiwa koto ya kwatolela lifu kuzwa la 12 visa la 13 bwana 1896 12 bwana 1923 tapi yetu na uhel ya pili neita vile kikalonji ka Michelle ni kuhololwa fahamu tunda yofelezwa mwa factory ya Mahuel mwa Val Spain 12 mbwana 1948 katengo kana mibia kapiri ka Chamber of Commerce ne kaka kuzwim 12 mbwana 1961 katengo ka balimi ka Odo Nosob mwa Marienta ne kaka kuzwisi mubuso ni haike inge ilimembala za avasi mululi ze 18 nilikopa ni kala 13 school 1960 mwasimu ya Econas kupaka tengo mekala 12 mbwana 1967 ofisi ya poso yencha mwakaraspek ne ikolozisi mvuso 12 mbwana 1968 UN General Assembly nenya tezi mlao oza maerela ni itakazo ya vatu va South West Africa uzweza piri mihato hiya na Namibia 12 mbuwana 1989 bayahi va Namibia va piri vene va pira mwa Angola ni Zambia ni va kutezi mwana ha 12 mbuwana 1998 ofisi ya poso mwa Oshikango. Hine ishimbulwezi mwasibaka sa Ohangwena ka 1978. Kavaka lavu ino vwandwa kwa mseto wa Namibia ni Angola. Ni kwa lozi sincha mwa Oshikango. Tumbwana 1998 mwete ilisebu na yoma. Ukakula kampani ya insurance mwanaha ya Nam Life mwa hotela
ya safari kuferereza kala 12 mbwana 2001 munge nenge wa mpendo kulwanisa meningitis ne uko kuzwi mwasikiti sako maska samula holi tabaze mashumi ya mabiri kazene za vtuku halivihiwa mwana kwe alikweli zeperi zeke talizoho kazetalo nili ya malifu zeva telezi livirezo na zaka cheno mwa programu ya simuloho ya Namibia kachenu.

Nakwejela bateze ulkana mu programu ya kana mwaziva mi kachenu lwe tutakalitava za makunyansaba na nabavamwe kalamu za kuleva na nabava fitela 30% baba katazwa ki kuhaniwa kilicho va nyandiswanga hulu mwali kolom kalamu za kuleva sizana va nyandisa mwali kwata kufita vashimani kalamu za kuli ilinzwi labuli Nizwa fali nzi la Dutch. Lelita usa mhulu anaka wa mshimani. Kanamu za kulini haike inge vasizana vaveriksa hulu mifuta ya kunyanisa kama ikuto. Lipatso lisupeza kuli vasizana seva itusa hulu kuswala famu viri kufita kwa molaho. Miki programu ya kanamu azivamu.

Lozo pia teziki kana mwazi wa kana mzokuli wa shimani wa nyansa kari kwata za vafumi ni vabotana kapa maemo mwasichia wa kana mzokuli kuinyansa mwahala wanana kweza hala mwalifasi lote kana mzokuli zemwi ze eke za kwali nyansa za wanana kiko za maisa hulu kiva shemi wanga savo ya sichava ni kuona hala kuikalelwa hulu kana mzokuli wanana vafuma na vutata kuswala kapirili tuto kivava nyandiswa hulu kufita vavutali.

maziva me kana mzakuri vana na vava nyanyiswa vava ngwe kwapata vakayo fetwali vangoki kana mzakuri vana na vali katazi hangata ne vanyanyisizwe kuba mwasirikani savangoki kapa buhava kwa skolom kana mzakuri mwana na yanyanyisizwe ki valikani osona kususweza kuikambusa kubona ni kuta useza mtu yomuhulu kana mzakuri vana na vali katazi kwa skolo kwapata hava na kuyova ni valikani ki kana mwasivam.

kota to 8 kona nako ke kana mwazi wa mika kufereleza kana muzakulivana na vamviri yemtona ni vana vanyandiswa holo kwa likolo me 83% yavanana vasikokuma vanyandiswa mwalikolo kaku ya kamilao ya bwanga ya kuswabiswa ya sichava ni ya vangoki kunyandisa vanana vavangwi kuti sakuli mutu avesi vangoki ze livireza na zakachena mwa programu ya kana mwaziva.

Kaya na kwa chale, siluka kina mwa programu, yali to lali fasim. Palo yali tavaza Ebola mwa Democratic Republic of Congo, DRC, ipahami kutoli mwa 635. Likuwa mbuyo, walikolo lama kete, roga kamba, weze kuzuha kwa abutuku kuzula pili, kubabu tata, kono kwa labela kuhulile, kabu ngata, wavakuli, vavafola, nikulondota vatu kukumbosha fezi kamba uize palo ya vatu vavalatela yekelize kuli kama iso ya makete isho liku koto pawino tukomelo haisiala ipahami kamba hape uzi usize kuli kuzivala kukuncha kwa lita vazi kitalizo kazitalo mwasalala na sisi mwa upa wa Ituri kubisa palo yetezi kutolifa mashumi amalalo likuwa mbu hape uize miliani ielikana 490 tons ya sanyizwe kutisama laboratory hailili kwa taze alavela lionga-onga na kukaofela mwali lalanda za Ituri North Kivu, North Kivu. Mbuso wa Mozambiku ulumezi kukakula kwa tenda ya alifasi kuketa mulikani wa kwa mkunda kupamu yaho opangali motikala. Siwawi wa mbuso ni likuwa mbui walikolo lama kete usene ise. Uzi visizemi hato ya kulatela mkopano ni katengo kama kwa mbui ise. Uize projekti ikata zeleza mwatasamu kwa wasalisano mwahala sichava nilikola kwa mkunda kutusa kutatula utata wubuhula walinzila za mwanaha ni kutisa mata avupangi mwanaha. Wekilize kulikupiwa kwa muyaho opangali motikala mwanaha kukata tola litufoze pami za kule kama basi utata wakuswa nisama basi aalavela kwa wino mwanaha nitokalo ya kushumbulukela kuchafaza limotikala. Mubuso ulibelezi muhato kumbochifaza mikwa ya linzila mwabukuwa ni mamata kanyani hamoho ni kususweza baipapati vali luko la kwa mkunda mwali luko la linzila. Liluko la mbuso mwa US lize likafa $330 million ya ngambigilo kutusa kulwana sabutuku wa Ebola mwa Afrika kubisa palo ya tuso ya yuna kufitera $3.6 billion mashirenge akatusa kwa mihato ya witukso mwa Burundi, Kenya, Rwanda, Nitha Sudan. Mihato ingelezima senta msebezi ya putako hamohoni kukotopa kutatuba litatuboza kwa mseto nisirelezo ya kuyambula utuku ni kama iso kubulezi statmende saliluko lize hape ikatu salinaha kwa valibirikso za utokwa ni kama iso falimu avakuli va Ebola. Mweteri wa Uganda Yoweri Museveni uiponezi kunyatela kwa tumano ya kuleka fulai mwahala kampani yelu ile kumbuso ya Uganda Airlines ni kampani ye pangali fulai mwa US ya Boeing kupangali fulai zencha zeli shumi. Ndu hiya mbuso mwa Uganda ize kwekeza kwa lifulai kwa kungelezi vaza mai nilifulai za aliviana kukati sali tekisano upoti nilipulukelo nikubea Uganda kubasiba kasa misipiri ya kufufa mwa security. Kampani ya lipatalazo mwa Uganda ya UBC hivi hile kulitumano ilikana $16 billion. Kufereleza misunga izu hile mwalampi ya Iran ni US mwamezi a Gulf ni Gulf of Oman. Kana kwa hiyo mulauli wa sole sisto na mwa Irani hazi visa kukwalela kwa Street of Homozi. Li pihom za makalelo li supeza kulisisepe sa US bukaofi ni Street of Homozi. Ile lile kima missiles ni madrone mi ikakuzwi kimpi.

pihia susole ya Irani lavune kakusa sana kutunya kutwa hezi hape mwalivaka za siriki ni manabu ni mule nengi oko mkulela wa banda abasi amuho nilioli za ocean ni hegamu hairimi kwa ya sirelezo ya mwahalimu ikalire kuveleka mwawiko wa mule nengi watarani ni silalanda sisi mamboela safasi kulatela lipiho mlauli wa sisole uize zila ikwale zili sepe kaofela kuongele la lisepe za oil ni zali pisi nisi kavaka la kalimelo ya sirelezo ya mwanzila ya mwamezi lezo lopiri lilatela temuso ya mlauli wa fahali mwa US ya izempi ya hai ikalileta sezo za kuita mulela kualita sezo zeshutana za Iran ze livirezona za kacheno mwa programu ya lito la alifasi.

Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makande avaliwa kimtalipola matalan pele ketoza onam. Namibia ilmezi kubanili ofisi zetu na dakatenga sori sana ya mezi mwalifasi. Namibia sori kubeleksa mkopano Angola wa sori sana kami halaktisa sori sana ya mihala ni mubuso. Nivaya hii vaketalizo kavane va Bangladesh. Bahane zuke na mwa South Africa kapa kalama visa na mapasporti awo pomi. Makande chale kakutala. Mwetene tumbo na ndinda ito awize na mipia ya mwezi wika. Labilo wakufu pali ofisi zetu na zakatengo kasuali sana ya mezi mwalifasi. Mwato ulezi kutisa suali sana ya kama iso ya limbule za mezi mwalifasi. Li ofisi li shumbulo kila kuzwa Sweden kutaha na mibia. Dr. Nandi ndaitwa obulezima ikutuwa kana kwa yate kulo ya mwofiso yomulu wa katengo Alex Malawi nilimembala za katengo kama iso ya lifasi ni mongoli wize na mibia ya mwezi kubupali ofisi za katengo kakutu iso ya kuli katengo kakama iso kaofela ni mongoli nivona vaitu kisize kuveleksa na amoe na mibia kuvona kuli katengo kaveleka msevezi wo mwete wize haki ofisi ya swali sana ya mezi mwalifasi ya na mibia kono ilu ilwe kilifasika wafela, milifasika wafela, lilivelezi na mibia kutazeleza mwasa salona. Na mibia iso iliku vileksa mkopono wa Angotik 2026 kutisa swali sano kami ala na Angola ni kutani mamasoba kwekeza kungunga na wiku pre nilipetu hoza miala. Mkopono wa puchaze wa wakasirimo, o ungekezi mwaluanda, ukwa panjewa wa magimbangi wa milao, vaiteli, valiluko, nivali pisinisi, kuzwela Afrika kaofela kwa mbola kafuka mso wa sifumu kami hala mwali haem. Liku ambu ya mangu sana sana sana kami hala mwana mibia ema teofelas. Wize na mibia ni Angola kaofela lina nilinta mboza mwata asali wate zeko na kubile kusa kubona kuli linzila kaofela mkufita internet liku na kufita mwali na azepeli. Sina kungungana kwa sikiriti hakulifa mkoloko baba vwona za sori sana kami hala wasiriku vata sori sana yencha kumbusha faza kufumane ya kami hala ni miyao. Mwala miya tuwele liwa kitu mela za linta mboza matasali wate ni kungungana kwa satellite kukulelezi kumbusha faza lisevelo za internet mwasikiriti kapala. Likuwa mbui wa makete nilisevelo za schava cha nungufala mvulo uka kuzimu ato kutisa selelezo kule mwe wali kalafoni pavalero ya kensa kakuveleksa mgenenge wa mtayo Atomic Agency kulundula likalafo za kensa. Mwate utile kana kuyona mibia hivi alitava za kensa zencha the 3,453 ne maafu angu unganya kwa kensa a 1,940 kaku ya kalipio za kensa mwalifasi za katenuka makete mwalifasi za 2022 Global Ken 2022. Liko ulize kikwekeza ya ahulu kuzo mwalita wazeli kana 2,200 mwasirimo sa 2018. Litunduru likopanya lichazwaza lifasi ni walipulu kilo mwana kufatisa kamaso ya kensa mwana mibia kule muhama suba ni kubupa mikuwa ni maikuto wa itingile fafupaki mwasirelezo litatubo likalafu nilipavalelo. Mwato wekeza famia we liteni kungela center ya pavalelo ya kensa ya Dr. A.B. May mwafendo lilukola oncology mwasipata asa intermediate oshakati nilingolisa la kensa mwanaha na mibia. Lingambo za sicho wafali mwamula wa wabake na mwana omuncha lifelile kabali pulukelo baba salumele ziku tambe kama ikuto angu ziku isalavula oleta mwala waka kalezo kunchafu za mwako wabake na mwanaha na mibia kikuyo lisamila wese kwa nseli mozefite azema shumi ya malalu nikulika nyezani mikuwa nikutata wabake na mwanaha chanungufa. Anavulela kwa linga mbolo za skriti za mafere za mavendo

rikuambua alitola zamala na babake na mana asirezo nubiketo luthi ya ipumbu utolo kirekuli mulao ole liwa okato salikupo zama visa ni mangolo ofa online litifo kamiala kulondo tataba kavu nako nikubukeza mapampiri kamiala mwavosu wako mase mnuyoma ukupile mulao o akalezo wakubeleka wako vasivereki sosalizo opiza sumu kaku hapari pulukero ni zibwe ya buto kwa mula ole liwa ne wambozu ikisicha vama na akavupala karivi ikizefite azetalo miulivezi kufitua mwandu ya mela hase ofelile kwa hati suwa mwote yaze kama kandafu tuka kwanu kwa NBC vayaiva Bangladesh vaketa zoka vane vane zuke na mwali vana liflaila OR Tambo kasamula wa maofisi wakama isu ya mseto BMA hava fumane ya nima visa South Africa pumi nima passport ya India siku watane siye msuzi kanako ya kufireza mapampiri wapa kena mwana mavani lavune vazamaene vahane suku kena militu kusorie zuzi kuliva kutele mwa Bangladesh vamulao kanako eva suriku batisa kusimula mapampiri ni kukulu vila kungunganya kwa vangoki wa sikuata salifasi mutusi kumula ulu wakati onka BMA meme mohosi uweze lipati solipatu luziku likao fela vati waketa zoka avane ni wafuma nesuma visa South Africa upumi akulu vila kuli ni vafiru ikatengo kwa South African High Commission mwa New Delhi, India mwala vazama ivaketa zoka avane vasali avala ni vazama ya kama passport ya Bangladesh hairi vana vasali sapiri ni vatambi kilema passport ya India avupo mimi mosiwize asebabu za kweli puzo ni kubatisiswa vana vasilezi kasamulao sebatambe kama pasipoti a Bangladesh lilo kolamu vuso wa US lize lisinze mingi ndenge ya upoti kalpepo ya upumi yeshu tana mwa Afrika ni Europe kutipela miandanda ya maviza ni kulela mitae enyazwa kakuveleksa vumaswe muko waba kena mwa US kufukereza buyayi wabana na wapepezu yuma United States kikalo ya mwatu wa US kutisa litatua za maviza mwalifa asika wapala ni kufukuza mungi ndenge wakufereza maviza mwamandu ake melo ashutana sena kamane kuzibiseri zuechwa nungofa lilo kwa la mvu solize miato ilo ilo zukusireza buiswa lova ya iva US kufesa miko ya upoti kalpepo isi kamulao mwawiko Afrika ndio ake melo US ipatuluzi seo lilo kwa la mvu solivize mtai wa upoti kalpepo ipitezi uwa mabaya wa mazwa ulewa fite ya mwanda vavatisisi wafumani siku watase sivele kisa mapampia upumi ni wabalu kisa maviza kufumana maviza lilo kola mvu solize mungendengene ukwaliwe maviza na AMCzwe mimu sebezi uzela pili nilika maiso wa milonga kule muha ni kusinya mikuwa eva takusuwa na mwakande akomoki ya alifasi Mexico iwi nile papali ya ukwala akomoki ya alifasi ya 2026 katuka 0 ni South Africa mwali papayola Azteca mwalayalu wapiru wa Julian Quinones kioti sekuli vayahi va Mexico vayetele mwasu kata sa A ukangisa na niala hile katoho Raul Jimenez Fahari mwakalo ya uveri kufelisa kuikali wala kufayahi va na kono papali kaupulu waka kuzusua kwa avalalu mwiyahi wa South Africa spepelo sitole uzusuze mwali papalelo kwa makalilo mwali chikala uveri ya vapalamonie na temba zwane umulatelezi kuzusua mwali papalelo pili siza Montes wa Mexico askazwe suwanie na kufeleleza makandekize litoho zaona hape. Namibia ilu mezi kubupa liwa fisize tuna za katengo kasuali sano ya mezi mwalifasi. Ni Namibia yusuri kuvele kisa mkopano wa Angola wa suali sano kamihala kutisa suali sano ya mihala ni mvuso. Ni vaeva ketarizoka vane va Bangladesh vane zuke na South Africa kava kalama visa ni mapasporti avopo mimi. Makanda felile atatama kika 11 o'clock.

Na kwa chale lutalime mayomo alihalimu kachenu kala 12 mbuwa na 2026. Kubata.

Kana mtabela tatulu e nelezi pahala, fali marisa virezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo. Lupangama senke, Malib Channel, Trusses, amo cholo nili sipize mwi zenge zisa virezo za mandu. Libaka ze batisa wana makodrums, kaku ya kabutuna nibuinyani wakalwe mtokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepahala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaku tata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemo. Africa Hope wakushikuwa mahala wa mkwa panu etava zari tuto zari business in. Katengo, kazu wapirika Africa Hope kazu lesawa ni office ya mbusi swaskitsi zambezi kamema mawa itakaleza kuwa ipeleka pauli bari business ichaziva nisichaba sahaba ncha kwa mkushikuwa mkwa panu ofa mata mutomo kuhuzwa mwakubata kazo kufetua kubanto iye petahala kufa bari business mata akweterela kuhula ni kuzula pirim lizazi kala 25 mbuwana 2026 nako half past 8 kuisa nako ya 20 past 1 sivaka Protea Hotel Zambezi River Lodge sivuabu yomutuna mubusisi waskritis Zambezi ibuabu izeno emilwe mfumahali tuapewa kadikwa.

chiaziva mwali business ni kuzwa muvano Dr. Eunice Gonzo chiaziva maketa itabaza voko mwali patava nimesebezi emitunamu kema hala kubaka alu ya muko pano konori pola kizeri kani mubukeleze sivaka mwalize ze nombolo 081-854-9225 081-854-9225 hapa kumari ngusa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com Mubukeleze sivaka cheno uyofetula takazo ya mina kuva ya butokwa.

Kingwa nyi FM nako kina 9 o'clock litoza makandi za makutelanze mvalelwa kina mahinga shozi prezene tumona ndinda ito aweza kuli Namibia ya mwezi wikalavelo wa kubani maofisa matona a Global Water Partnership Organization Namibia ikasevelisa okati 2026 kutise za sirikani sadita ni Angola kanako ya kuyandola likalo zencha za kumka wikupuleli nikusu za pili sebelezo za dita likolo la makete ni sebelezo za stiava lika kuzimi hatu ye katisi za sebelezo ya kensa litatubo za makalelo likalafo ni pavalelo mikopano ya stiava ya kufamilao ye mincha mahala stiava kufitile kwa mafelezo mimaloko avutokwa ni maloko avutokwa kono mai kutoa salumelo la kufitisa kakungola wea hiva ketala zoka vane fa Bangladesh hava salumelo la kukena mwata South Africa kuzua maofisa hava wana za miseto ya kukena mwanaha hava fumana kulivana ni maviza avupumi ni mapasipote ya naha ya India US hiva ta kushanda ula likalo za avupoti mwa Afrika ni Europe wame hato ya kulirumanisa kufama viza ni Mexico hiyo inile papali ya makalelo ka kunisa naha ya South Africa 20 litoza makande ili ferire muteleze kwa makande kakutala kanakali ya 11 o'clock.

0: Kanako yacho alikana mu programu ya Lizibisoni Lipina, Kilizibisoni Lipina. Bazuire.
1: Enshamzuire.
0: Enshamfamo ya mfitse zisamina.
1: Ene. Kivo beauty siango kwa kali angre. Nilatehezi kiviko mzee Faisi. Kapuluka Blacky. Kapuluka Brown kwa ni mulangu wa muhala wa Blacky ni Whitey. Katolika kaseta ni mvala wa Whitey mama tuko amba. Ina ni mulangu. Ni story sa Blacky, ni story sa Brown ni Whitey. Mapata kala ni mvala wa Blacky kwa mulomo. Ki mvala okay, kumapata kala ni Blacky kwa mulomo. Kuna ni Whitey. Kiritole zetalo nitupuluto tuvega haiba kulikula nava nivone zirito liko mzeo kala skubi maini kwa ofita kwa luhuta wakone kuni swala fa 081-23-89301 panombolo 081-23-89301 litumezi yangwe
0: lozo apewa tezi kilizibiso ni Lipina la kacheno kakuyaka mkolo kwa alitue loza vasupali la kacheno la 12 kila avutano miki izwi singalamwe mwanzi mchimbami skaunga sike kalovi kongola sachona lubuta malenga lenga silonga mbilaje batubaja maunga samlande la kapani linyanti kisako kikia muzuma mukete la shaili ni kanono nivakazi ni valirefa bafumana alitue loza wana la kacheno bazuire kilizibiso ni Lipina
2: enja mzuire twae
0: lo zuira ande
2: na ubataku ziva kwa nukalu kwa nono ne usikai ukwa ande zibiso ya na masultali
0: taba kafeza kacheno watoka lala mubulo
2: kwa nukalu kwa nono
0: vatiri haba kaleri kwa luko nono
2: Vitumezi.
0: Vitumezi.
2: Sangwe.

0: Zwire ine kuba kumpita ziviso.
1: Mweze chua lo mfamo ya?
0: Ni ziviso izo kuna modi chikirete. Ziviso musiza na hivi ndo afanila. Musara muna haki manyando. Utiyo kimu nyanaka. Chwale yo ba utwa ziviso yeo. Wani swale fa namba ye. 081. 61. 08 6 0 8 1 6 1 0 6 9 9 Vani sawa kwa namba yao. Yemu eba kuiva yemu namba kio ki 081 3 hapa 6 1 6 8 9 9 Eba utazi biso yao vani sawa kwa namba na yao. Vitumezi. Vitumezi.
1: Kiangweni. Lozo apiwa tezi kili ziviso ni lipina. Mibaba hulisa vasupali la mubolo la 15. Kima sida, makanga, mazanino, sibinda, makusi. Kaliangile, milestone, nampengo, skubi, smaimbulo, njanga, njanga, kainda, chikali, sa chinga, mapirelo, bito, na bulongwe, kasheshe. Malondo, Odo Mazova, Loso Tijakshin, Loso Mazova, Maznyala, Maziala, Odo Masokotwani, Masokotwani, Kapolota, Makolonga, Ziritene, Ikoma, Kwena, ni Machitam. Bazuire? Bazuire?
0: Encha, bazuire changi.
1: Lozuire ande, mufamu ya fitse zivisa amena?
0: Ni batak fitse zivisa.
1: Encha.
0: Ziviso hizo kuna Kenneth Masule. Ziviso milaka eswa nenge Kalundu. Sifuwa na Sangani. Bani ni kwa hali kwa milaka ya Vodeni ni mabuku kwani. Milaka hizi kipo ya Brahmani. Yesu ni Brown. Kale kafera wa isweri baba boni poyo balike kunile musa fa namba e 081 41 080 030 poyo kwa left hand side ya teni ikintire KLM kale baba kani bona ona poyo batu bamuli bantu saki poya muyenge de la tele last week space days are we one come like all now
1: we tumeza
0: emja
1: kiangwe bazo pili kile ziviso ni lipina kile ziviso ni lipina me lavu veri la 18 la 16 lavu veri la 16 bwana baba holisa vasupali bakava kwa kunkwe kalomba kaone kwa imasanke pacha liselo mumeka lohonono malindi sifuha kalundu isize kalimbeza livola lisikili mumbone mponje mivakazo la pili kwa iseke tololi silumbi ntonda kabelu sese kapani bazuire
2: sha
1: nisha mfamo wa mfitse ziviso amina
2: alitumezi ziviso hizo kuhosha mumpindi biya mwa lilalo zeswa nenge lisikiri na Kisangani sifuha manecholo ni muviza lizivisa lilalo zeho kuli nilatehezi ki kapoho kaka kableki ni vufuvelo ki akaketu na hulu mi poho yo ni kauhiri mwalikomu zene nizivi sama lova miri komozori zozo fumana fa na Kisangani chwale kushotire fera kapoho kao fere kukupiwa mtu kao fera kuli ya kavo na kapoho kao akone kuni lize zaka pa kuni famis kolu fa nombolo ye ki 081 ki 36 17931 ni kupa kukutera nombolo ki 081 K36 K17931 mika komukao kikamachupia akana manaka

0: Olazola piliva tsv so kripina nelizibiso kano kama studios angwanyi FM mi nombolo sela kwa yakam cha 25308 mi alwone sibiso etatama yen swala fa iswa kuvo paraki nyambe kwa ngoma iya kwa milaka ifmane ha mwa selalo sangoma ka ofela ili izimwe limai mungweze marasbeg sibula munda izumba Mwande mane chwalo ni sivaka sana kavolewa pasala sana kavolewa Bangi bazibiso ye balatezwi ki nkomani ya Brahman ye seta ye dintilwe 5579 kwa lizoho lanzoto fasilupi dintilwe E3140C Kaofela ya havo niko mwyeo Ukupi wa kusola vangoli vazibiso yefa 081-27-16563. Luskai kutela kale, lubone, lungeva avaliza. Wazu hile sha?
1: Enche wazu hile.
0: Luzu hile ule kulabona?
1: Shangono, nangu vazibiso nyana?
0: Eni.
1: Ega vazibiso yaka tato makali kaya kubo ale ni muno kayu mbali wakali ya ngire. Pagasira ko bari teni na kuna ngun sofa number ka kina Chris. Ko ngun sofa number ka 081 63 96 407. Ni ko pa ko tera.
0: Mweza chalo mngaka.
1: Zito zwa kuna Chris. E ya ko ale nuno ka mbole wakali yangire. Kuna ngun sofa number ka 081 63 96 407.
0: Wetumezi.
1: Wetumezi.
0: Ngwe. Ntango atyazwa esolo zola pirikiri pina nilizibiso, ne usweli zibiso yezwa kwa

0: para kinyambe kwa ngoma ye ya mwalira la Joseph mane ya mwasibaka sangoma pasalao sangoma ili zimwe limai mungweze marazbex bula munda izumba mwande mane chwalo ni nakavolera kulivangole bazibiso ebala tezi nko mwani ya brahman yeseta agent lwe 5579 kwalizo lanzoto first loop agent lwe e3140c ki e3140c first loop ni 5579 kwa lizo lanzoto yabo ni komio abaswale fanombolo 0812716563 ki 0812716563 kilipina nilizipso batezi wa isu wazo la pili lunga babaliza wazu ilesha
1: muzuire
0: enisha luzuire ule kulamina
1: luzuire hande bata lukupa kufitisa ziviso
0: muzuire pili
1: enisha ziviso hizo wapaka sheshe kwa mungoli wa VDC ziviso hii ya kwa sichava kamu kana sesuera mwakuta ya mbea lukava ni mkopano la sunda kali njibu kali le sunda 14 kali 14 la sunda lukava ni mkopano fa kuta ya mbea kana kwa ya 8 o'clock ya kusasani kukupu wa sichava kao fera sesuera mwakuta ya mbeha kutoba kwa mkupano kwa butokwa nikupa kufita ziviso
0: eni
1: ziviso hizo wakumungoli wa VDC waka sheshe hiri mwasilalo sambeha ziviso ya kwa sichava kamu kana sisi wera mwakuta ya mbeha uli kukaba ni mkupano la sunda kali 14 zona zee za juni vya la sunda kakusasa nika 8 o'clock kukupu wa sichava kao fera kutaha kwa mkopano wa community police kao fera wana wataya kwa mkopano kwa buto kwa kwa ziviso isa hile litume
0: ukandele zimungaka
1: ancha
0: na kwa chale ni swala ziviso isa kwa indu na mtu muswana kwa kanono iya kwa bana wakanono kao fera avalo ileli komu ziviso ya kuli kukava ni mkopano la sunda kanako ya 9 o'clock ya kakusasani kupiwa bana vakanono kao fela valo ileli komu kuzuya kupotea kabungata kusakupiwa chwalo na vao chezi biso ye kutaluseza babangwi zibiso iza kuwendu na mtu mswana kwa kanono iya kwa bana vakanono kao fela valo ileli komu kuli kukava ni mkopano la sunda kana kwa ya 9 o'clock ya kakusasana kupiwa bana vakanono kao fela valo ileli komu kulipapote kabungata kusakupiwa ni wabao tuwezi biso ye kutaluseza vavangwi. Pula mwa tuwezi waisu kilipina nilizi biso kwanu kwa Ngwanyi FM. Ye yonalubone lungevalizi sapili. Wazu ile mungaka. Wazu ile fateni kizi biso ye zwa kwa kuta ya selalo. Saliselo. Zibiso kiakuli. Manduna baminzi hamo chwalo ni sichava. Kaofela bazibiswa kuli kukaba ni mkopano fakuta ya silalo. Kachwalo sichava sukupiwa kupoteha kaungata. Lizazi kikala 14 mbuwana 2026 ili la sunda kanako ya 9 o'clock. Kizibiso yezo kakuta ya silalo saliselo. Kuzibiswa manduna baminzi hamocho nisichaba sabona kulikukava ni mkopano fakuta ya silalo la sunda kala 14 mbuwana 2026 kachwalo sichaba sikupiwa kupoteha kabungata lwa mwa tezwa isu kilipina nilizibiso kwanu kwa ma studios Ngwanyi FM 25308 kwa nombolo ya mulizeza ki 25308 alvone yeyo nazibiso kizibiso yezwa kwa ofisi ya Maango Lanes mi bazibiso bana Maango Lanes kaofela kuli kukava ni lingolisa la muvulo kala 15 mbuwana 2026 kwa ofisi ya Angola vale vane vana ni makadi asa

0: ifelire mazazi aona vazwele kwateni kizibswenge hakuba yabutokwa mikutwata vakabutungi muswale 0812526829 kapa 0818764052 kaikutela lunga abaliza muzuilesha
1: halo
0: ni muzuile chwangi
1: ande wazuile chwangi
0: uzuila ande
1: nisha ukupa kukistaliviso
0: muzuile pili mungaka
1: ha
0: muzuile pili
1: ziviso swala kibo ziviso iya kubo mundi ya mwala mii waziviso kuli baswale wakumoyo washie wakumoyo a number 081 67 410 54. Ali kupa ku transmission.
0: Mzele pili.
1: Liso izwa ku woshie ba kumoyo. Ya ku womu ndia mwala kwa izika ofera. Ndi bakone ku nswala fa number yo.
0: 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0841 6784 0 0829 kapa 0818 7640520. Linombola 0812526829 kapa 0818 7640520. Wazwile sha?
1: Lozwile ande mzwile chwani?
0: Lozwile ande ole kulabona.
1: Lozwile ande. Kina kari zibiso?
0: En kiri zibiso.
1: Ziviso izwelezi kuna Jeremia Muwae. Nizivisari vakazeta tama isu maria vainga nimila kaya inzibu kaofi mane ni sifuha nimila kakafira inzibu kaofi ninangoma mane ninangandu kware mane ni kwa mtamunene ziviso kwa li vakazeta kakafira kekuli lulatezu kinko mwana ya kapulu yesu mwiri kaofira mwapata kiesu yu ina ni brandmark ya E1387C imifali zoa igantirwe MK ya kalubonela kapulwana kawalike kuluswala fa namba e 0813728329 kakutela namba 0813728329
0: litumezi okandeleze anisanga vateze lwazo la pili kilipina nilizi biso na kachale ni swala file Faki falo ya mbala umu fuvelu. Mimwate ni kuna ni full birth certificate. Lingola spepo la mina lalutu lobo tubazenze zambo. Minavo tubazenze zambo. Mpepile kasi mwasasa 1989 kwa na mpengu kafo. Full birth certificate ya mina ite ni kwa no. Na lingola spepo. Baba ziwa avata uluseze kivo tubazenze zambo. Kwa na mpengu kafo. Kiva na vo chauzi tubazenze. Mane chao ni vo saole Florence. Baba ziva, wavalu mezebe kule lingola wana last people on a full best certificate. Lunaniwa na kwanu kwa nguanyi FM. Kivo tuwa zenze zambo. Mwavalu mezebe. Muzuhila sha? Muzuhila, eni sha mzuhila chwangi?
1: Eni sha mzuhile.
0: Muzuhila ule kulabona?
1: Eni ziviso izwa kuo Oliver kwa masokotwani. Nuzivisa mchia kaufera ya muze ile ya vizwa maungulo milomo o kwa kakira mpepo nuzivisa mchia wali vizwa la maungulo milomo kona eru zivisa kuli muendi ya muze ile kaufera aniswale fanombo K081 30 97741 Mwendiru kupakupera kutra nombo K081 30 97741 Nerukupa ulu mutuyo ya muveile mshimaniyo wa milomo, maungulo milomo.

0: kupa kuli mupio haru swarifa nombo yo uitumezi
1: ukandelezi na kwa chale ni swala zivisofa ezwa kvalikola njimobu ya mbi mezi ni sikulo ya muvu kuli vakava ni mungi ndengu wa kupima masimu ni mahae kupewa batukawa fela vene vafitizeli kupoza kungolisa masimu ni mahae kuli vaitu kuseza kuikopa ya nikuta ya slalo walikolo vaka potelari kiliti kama zaza tatama mkupo waba otazi piso yukuta usaza wabangi gunkwe kila muvulo 15 kuisakala 19 buwana 2026 kama zaza ketalizo masoko tuani kikala 22 kuisakala 26 buwana 2026 kimazazi aketalizo kizibiso yezo kubaliko olanji mubu ya mbimezi nsikulo ya muvu kulivakava ni mungi ndenge wa kupima masimu ni mahae kupu wa watuka wafela vana wafitizeli kupoza kungolisa masimu ni mahae kulivayetu kiseza kuikopa ya nikuta asalalo baliko olo baka wapo tayari kiliti kama zaze ya tatama kupu wa watazi biso yekuta usaza wavangu gunkwe kila muvu ulo 15 kuisakala 19 mbuwana 2026 mazazi yake talizo masoko tuani kikala 22 kuisakala 26 mbuwana 2026 mazazi yake talizo kilipina nizi pisa batele ziba yesu 25308 kwa nombolo ya kulizeza kapa kulumela zi pisa mina kwa nombolo 6328 mazuile sha
2: Luzuile, wana wazuile.
1: Luzuile.
2: Nisha, na nikupaku za ziviso.
1: Luzuile pili.
2: Ziviso hizo kubomee, suma tenko hau wana. Masila rosa skandia buka. Ia kwa vana vaka buka hau fela. Kulikache, kukatuo kuloki, uka vana mkopa, no full kopa nelanga, na kuka hau fela. Ziviso ife rile.
1: Mwikutele.
2: Ikutere
1: eni
2: ziviso izwa kubomezi matengo kwa kabubwana matalo saskanja buka iya kwa vana wakabubwana kausera wa mzi wakabubwana kulika 2 o'clock kausera luna luyo kopa nila full kopa nilanga tukavelu vile ni mkopa no wa agent na sepa ziviso iferile
1: ukandelezi
2: uitumezi nilu na ima
1: bye bye
2: nisha
1: Yeo na zipso ya kumotika wafila ya nani motika lato kwa mkwaizi ya nani ringolo aswale nombolo 0816817299. Kizipso ya kumotika wafila ya nani motika lato kwa mkwaizi ya nani ringolo aswale 0816817299. Yeo na zipso ya kubome kili seri kwa nakabole lo. Wazipisa mutika wafila ya nalongezi school begi mwa boti. Ya driver ya bizwa mayanga kama fosa mabegimo nekuna ni ID ya liseli simvula nilitino za hae. Baba swalifa 0816206423 kapa 0812869247. Kizi viso yezwa kubo meki liseli kwa nakavolewa. Wazifisa mtu kafe analongozi school begi maboti ya driver ya bizwa mayanga kama fosa mabegimo nekuna ni ID ya liseli simvula. Nilitino za hae. Aba swalifa 0816206423. Kapa 0812869247. Ki 0816206423. Kapa 0812869247. Alwane lumize mati ma kapina. Altar makwa miala kupatele, wazu ilesha?
3: Wazu ile mngaka.
1: Wazu ile ule kula mina?
3: Ni una wazu ile, kina kwa hali ziviso?
1: Ni.
3: Ziviso hizo kwa nukwa school board yaka yu primary school. Ni hii ya kwa wakemi, ni hizi hizo kia kuli, ngorika alika alire, wawa nukwa skoro. Ngori kuli wawa na niba na niba nana wawa wataku yongorisa maa. Kwa grade 0 na pre-primary mwesa lika lile wazore wa skolo kwa ngoi sewa na wavona mwesepa ziviso yu tuwaezi
1: tumezi
3: tumezi yu
1: ya nchangwe wazora pili batia zivaiso wane yu na ziviso yu za kubo Oscar iya fa 26 kubo to

0: Elizabethan Elipinam. Bazuire.
1: Bazuire chai.
0: Bazuire and mfama amfitse zibiso amina.
1: And zibiso ya kaya kwa watu kwa fea watu kwa mkwaezi ya nanelingwa la mkwaezi. Kato wa chwaro wako na nusafa nombro ye. 081-6865-099.
0: Bazwa pe batezi kili zibisoni lipina

Filipina. Bazuire. Bazuire. Bazuire.

0: zora pe kele zibiso ne lipina bazuire
1: bazuire sha
0: e ni sha mfamo ya mfitse zibiso ya mina
1: e ni ka ni bata ku kutera fela ni fumane na anto ni fumane ieta ke yako mo yeni se kuno bata pa
0: e ni sha
1: e zibiso izwa ku ne kene simasole zibisa ni la ka ya kalondo sifua na sisangani ni kalimbeza ni la tezi kiko liki nito kibara mani ya mwezi ba kwa mila kaya lune kwani wale baba kabo na poe ke fuvelu ni musu iye taki yate ni ki F 001 0090 nikutere iye taki yate ni yo iye taki yate ni ki F 001 0090 Ibrahimani Yesu ni vufuveu kale kia mwingi kwani kwa baba bataku ni swala bani swala fa namba 081 41 08 030 mira itumere ba kula ni yaka bona komo yo yaka ntaluza za kuri bible man itumesha
0: itumezi
1: eh nibona
0: roza pio tezi ke lizibiso ni lipina ni swala zibiso yeyona izwa kubo mulonda siaba kwa asilumbi bazisa valimi vafumane ha mwa asilumbi amocholo ni livaka zechole ka salamba la isekemu yako mivala tezi kinkomana ya poho ya Abrahaman ya mvala umsweu inani ietagi kono haina brandmark mekubaba iboni nkomana yo kapa kubaba ipezi yona vali zizi 081-391-5289 nombolo ki 081-391-5289 eyo na zibiso izwa kwa kanono ku Patrick ya kubo Henry Nyoka mwamunzi wa mtaniko mina mkupiwa kuli muswaleva ngoli vaziviso efa 081-846-1262 kiziviso ezwa kwa kanono kubo Patrick ya kubo Henry Nyoka kwa mwamunzi wa mtaniko mina mwamunzi wa kuli muswaleva ngoli vaziviso efa 081-846-1262 ili ziviso nilipina bazuire. Bozo la pirine.

Iyo na zibiso izwa mwachoto ya kwa vasali vaholo kwa muviza fahai ye vizwa 17 kuli mswale vo kavuva fa 0821 846 1262. Kiziso yezwa mwachoto mi ya kwa vasali vaholo fa muviza kuli mswale vanguli vaziso fa nombolo mswale vo kavuva kiva saliva holo vava ina fa 17 kuli msalivango livazi sefa 0821 846 1262.

Hey, ona zibiso ke zibiso yezwa kubo mulemwa Kennedy kwa vukalo mi ya kuba milaka ya sifua kaofela ni milaka ya na ngoma cha kanka ni muta munene mi vala tuheze kipulwa na yenso ni useo mwapata ina ni brandmark ya E1387C fasilopi mi vava hivyo ni pulwa na yo bakonekisola 0816998106 kapa 0813728329 me vakupa tuso kapulwanayo vonayo kiziso ezwa kuwa mulemu wa Kennedy kwa vukalo mi iya kuva milaka ya sifuha ni milaka ya na ngoma cha kanka ni muta munene kuli vala tehezi kipulwa na yensu ni usio mwapata inani brandmark ya E1387 fasilopi mi vava hivyo ni pulwa na yo vakone kuswala 0816998106 kapa 0813728329

0: Stulo.
1: Svilo.
0: Вся стула, стула.
2: Kikuteleza kwa Lingosa kuzwelela skriti sa Kavango West me kikuzwelela tolpo ya Kurenkuru Kavango West ki Lingosa lelu kafiwa ki kavana kwa skriti sa Kavango West kuzwelela matolpo ya Kurenkuru.
0: Kikuteleza

0: Muntu kama iso nizolo pili mwasikiriti mwamazoho mbola ya mazoho ni mbola ya mautu sikiriti sa kavango siboni kuhungeka mipapali miki tonamenti ye wanahala nsuza pili kutwano mane ni kufumana vavakona kunola ikaulo iye imolola makete mwahala ilalanda silalanda sa mpungu siivona hezi kweterela mwakalo ya mbola ya mautu mi musese vafile tompo mwa ipapali za mazoho kumoki ya gavana ya sikiriti izo lapili kuhuliswa ni kuimulula lipapali nikuba ya kuto kwa huu sikwata sa United Football Club KK zwa toloko ya Kurenkuru siwi ni leli papali za Northeast Stream za pili ni kuba kalo ya pili yewa na hezi mwali papali za na Namibia sina sikiriti sa Kavango West asipo na hezi kuba makalo ya pili ya kuitenga mwali papali zeni ni kuba maemo ama andaholo mwa papali ya mbola ya mautu mwa sikiriti
1: sponsors and supporters of KK United
0: Vavapali.
1: Football Club. Make.
0: Baba Neuzi. Mane ni maloko kafera azuselize pili.
1: You have made us
0: Papali.
1: Proud. You have made history and inspired an entire generation of young footballers. Honorable Chairperson, we equally celebrate the achievements
0: ka kutavela kufumana lituto ka kutavela kweza hande kwa babancha mwahala mbola ya mautu ka mutala ale mwe ya zwelezi mwa monzi wa kashi na kashi mwa sulala anda samkuchu esoni ka kumbi uvo nisize kweza hande mwali papali za under 20 za kuyemela Namibia
1: mwa
0: sikwata sanaha nikuitenga kwa hae uvo nisize maemu amande mwa hala sikwata sanaha Namibia nkususa pili kususweza babacha hala sikiriti kaofera kakuya kakusera pili nili papali mwa Kavango.
1: I commend vavo ni
0: vanana vamwatasaliri moze mashumi ya maveri vambola ya mautu ni mbola ya mazoho kuyoitenga mwali papali za Netbank za Namibia mwa Kitmanso mwa sikiriti sa Karaz mimi hato ye ivonisa likute litamo ni chiseho sikiriti sa Kavango West sivona hala kuzuza pili mwa hala bamati mi Maria Kanyanga kuzerera mukekete yazwa mwa silalanda sa tondoro ki mwana sikolo yazwile mbano ya yemezina ha Namibia kwa li papali zeniri mwa Mauritius huu inire mamedalo a maveri mwali papali za vasali neri mwa 800 meters ni 1500 meters mekweza hande kwa hae kubonisize kuba ni talenta mwahala sijava ni kuba susumezo mwahala babancha
1: did you hear about Maria Kanyanga? Yes, she's making headlines. She's putting
0: me, a baby.

0: amanja avele muliwa makesi manene libaka zaswalele za nisebezi ze 44
1: Beyond improving households,
0: meku ya kwa pata kuseza pili, mepile rosa kata, ma project ya avonahala, kufa valipisi nisi zenyani, kuimolola kufa tuto, mwasila landa, maneni srezo mwala sichava. Kwekeza ma project ya mulilo wa magesi, kuzera pili, kukubonahala kwa mukoreza, mwa phase 1-2. Ni kwa ropara shikidwela. Meze kaofela libona ala kulima project ya haka afela haka ngungeka mandu afitela 1,300 haka viwa mlilo wa makesi. Meze li kai molola ni kuona kuli in operational infrastructure. Bafumanali severezo kuzela kuva Nore kuva ni Pulukelo mwa misevezi yani yaho mani cholo
1: replacement of critical
0: ni severezo nili severezo ze kafera li ingelezi kubea severezo kwa livelekso kuyolisa ze wana la za loka ni kaku ya kalisevelezo za sikada za supervisor control and data acquisition. Fize wanahala kunyakisiswa hulu kuwona zefo sahezi kapa kuisa lisevelezo sakata. Skiriti si zwela pili kuwona kuli baba ni lipulukelo za mrilo wa makesi kubea mrilo wa makesi mwa makululu kuyumulo la srezo mwa la sichava ni kuwona hala mwari baka za kuwa. Mili sebele zoze kafela dikati ise za tuto ni kufa wino wa msevezi sakata kuli kukone kuwa ni richaziba kwa mazazi ata kakusuza pili kubate ni kwa miyaho we kupuleri ni pisinesi maneni ufumana mata dikazwe la pili kubaza abuto kwa hulu mwa tuto maskeiti sa Kavango West. Lipulukelo mwa mata kikalo ya utokwa mwa misevezi mani cholo ni kuseza pirisi fumu zolo pili mwa makete usireza mipilelo sakata kapa kuimolola mipilelo miyaho ya mezi ni mata kana kwa chole ibwana hala kubaya kutokwa mwalimboleza kwa kuzama isa hande limboleza nyambi mani cholo ni kufamuvu ni zolo pili limboleza nyambi zeo skiriti sivwana hala kutono lfaza hakili mbolefela zee kona kukereza buka msosa kata kono zee kona kuseza pili buka msosa kata zolo pili ya naha ya usirela kiezi wa alisiza hulu ni kuwa mtumo ya zolo pili kaku ya kaka maiso ya 8 yezi wa pili wana kuli limbole za nyambe disi ala kubaza abuto kwa hulu mwa kuhulisa sifumu ni mae mwari alimu achincham skiriti sa Kavango West izu ala pili wana kuli limbole za nyambe kubaza abuto kwa hulu ni kuwa valelwa kuimolola mipirero sina mbuso au zwela pili kubabalela limbole za nyambika kama iso kaku itenga mwahala sichava kufami kopano ya selalanda ni milelo ya kabalelo ya zana hengi kaso alisano ni program ya nilare ni maluku amangwi abona ala kutise za hulu.

0: pa galelo ya misitu kie kona kuimola mpeo sakata ni kutusa zolokiri mwa askriti kie mwi hie wanahala kuva swali sano mwahala musha makumwe woodwork cooperation
1: can contribute to employment
0: me,
1: creation skills
0: kie wanahala kuva mtala
1: kulikantili
0: kalo zemwi zapa valelo ya mshitu
1: likona
0: kukona hala ni kutisa mshirizi kufazivo
1: mana
0: ni kuimulola sifumu
1: uchala
0: alikota kuseza pirima programu asila landa
1: tize
0: wanahala kuva melelo ya kutoko ahulu yezu la pili maskiriti
1: and community resilience.
0: Kakuyaka kuchincha kwa maemo alialimo kukwana hala kuzula pili kustatali sakunela kwa pola ni mbule za nyambe mana ni seye la landa kilika zebo na hala kuba za utokwa kachualo ba kupasi chava
1: baiteli
0: valikuta
1: likolo
0: ni valika ni kafela kuzula pili kutusa mwa maemo asila landa kubukeleza maemo au maskiriti kafela
1: land reform and agricultural expansion. Honorable Chair,
0: mwa maemo amuvu ninjimo
1: mubu
0: siyala kuwa wabutokwa hulu ni kuwa mbulesa wabutokwa
1: mahala
0: batu walona kufumana mubu kanjimo ni pulukelo manisholo ni zolo pili ni kuimulola sifumu mubu so zola pili kuzola pili wanakuli vati seza maemo kapa maprogramu akufa muvu maprogramu aka imulola kuseza pili
1: mi
0: kakalo ya kuava muvu kukubwona hala kuvateni mwala ni kompano yeviriteni ye 90 ala skiriti kaofela niko pano ye
1: iseza
0: pili kubona hali ngolisa la kuliva fumaneli tukelo za kuluwa muvu mwamaluko kaofela mikuitenga kuze kaofela kuseza pili sirelezo ya kuluwa muvu kusosweza vali pulukelo kuseza pili
1: me
0: uzola pili kubia kuli skiriti kana kwa chwale sina ni valimi vavona hala kuzola pili va
1: 198
0: mwa hala skiriti
1: me
0: mwa maemo ao ulimi usi hala kuva kalo ya kutokwa hulu mwa njimo kutisa msebezi
1: ni
0: kuzola pili sifumu
1: for future expansion
0: ni
1: mwahala muvu
0: ofita mwa 295,000 uziwa hezi kuba okafiwa mwalikalo za njimo mwa amasi mwa amatuna ni kuekeza njimo ni pulukelo ni kwa hapa
1: wavakona
0: kweza pulukelo
1: mi
0: kuzee kafela kuka wanakuli kuwa nisirezo ya licho
1: kutisa
0: misebezi
1: mane
0: ni kulisa skiriti
1: kasi
0: fumu misikiriti hape iskazo la pili kuwanakuli wazo la pili kufa muvu kapa kusebezi sa limbole za muvu kuli vato wa skiriti vakone kufumana kavelo.
1: Honorable Chairperson, honorable members,
0: nikaku ya kama emo misebezi ye wanahala kuba ya kutokwa hulu ni ye tokwa mbuso kuhulisa asfumu kukona kuchincha ikaloza misebezi kutisa lukau kuimolola mepilele sakata mwahala vatu walipisi nisi ze inyani ni ze fahali hali wasi ya lakuva fava para kalo ya kutokwa hulu utazele za milelo ye ni kuba musumo kuhulisa

0: Sifumu.
1: Continue supporting
0: local entrepreneurs the business
1: through training
0: ni
1: programs, services and equipment support. Particular emphasis is placed on youth owned enterprises.
0: Mwa ma project ya vanahala kuva mwahala vavancha kapa mwahala vasali.
1: This intervention contributes directly
0: ya sichava
1: poverty reduction
0: kuitenga kuzeka ofera kuwonsa ko kutsaka fasi vuvotana kutisa masherengi kapa lukao mwahala mandu mane ni kuzu za pili sifumu
1: increasingly on our
0: Bukamso wa sifumu mwasikiti sa Kavango West ukaitinga fa kekezo ya kuzwela pili mwa sifumu manikolo ni maloko akona kutisa lukao achualeka njimo mishitu upoti maneni maloko abona hala kuzwela pili skiriti ni kuzu za pili li tikisano kazo lopili ni kuzu suweza wikupuleri li pisinesi maloko
1: butokwa
0: wa itengire mwa maloko kaofela asifumu aswalisano mwa hala mubuso maloko wa mashiringi balikani
1: kili
0: kaze bona hala kuli kizeko na kuzu za pili kaswali sano ni kukwalula minyako hie wanala
1: vaye kwalire Kavango Keto Ranch remains one of the region's most strategic
0: Kavango,
1: economic assets.
0: Sinani
1: the ranch continues to play an important role in livestock development.
0: Obonala kusiza pili sifumu sa skiriti
1: zera pili kwa balakalo
0: ya buto kwa hulu mazolo pili halimunano kutiza msebezi maneni kuhulisa njimu mekana kuyachwale mulaka nani likomu zefitera
1: 8300 likomu
0: mulaka wo uvoni kutisa mashiringi afita mwa 8 million Namibian dollars mezeka fera livoni sakuli kuvateni kapa
1: kuto
0: kwa walimunano mwa skiriti mulaka kana kwa chwale kuna ni vaveliki va 89 ni kuzola pili kupa kalo ya butokwa yetisa msebezi ni lukao mwa mandu
1: mwaka
0: maiso vazola pili kuwana kuli vava ni milelo yekai mulola mulaka o msebeza hande ni kuwatenikana kwa terere
1: mubuso
0: usiala kuva oka wana kuli mulaka uzwela pili va wa butokwa wa sifumu none ni kuhulisa njimo mwa skiriti kozo sirezo ni wiketo lisiala kuva za butokwa hulu mwa zoro pili kusina sirezo lipulukelo alina kuzola pili kusina wiketo kapa sirezo sichava hasikoni kuzola pili handi mikacholo mubuso uzola pili kuva ni pulukelo mwa sirezo kani yaho kutiseza kufali sirezo sakata mwa skiriti kaofela me uviha kuyahiwa kwa stesheni sa mapokola sa mpungu sivoni kalo ya phase 1 ingefita kwa maferezo mi sivaka sivoni kubewa alukwa kwa kwa mashiringi afita mwa
1: 406,59,000
0: mi Upara niona izi wa hizi kubaika ya hiwa station sa mapokola sesimu. Mize kafera lika imolola kubate ni kwa lisebelezo wa spokola kutisi za lisebelezo za mulao mwahala lila landa. Wekeza kuze ukaba ni ingambekelo ya lisebelezo za spokola zele lile mwa liwa kazemi za spiriti. lipulukelo zekafela li imolola sirezo mwala siava.

is fine. Thank you very much.

Ke msiale batalezi ma nakwe NPC ni zola pini lipataza za yona za bubeli. Ze tatekanga sinaka mtaka nako ya 12 o'clock mi ulfitza vitume okubo mainga shiozim. Veliko na yekuwa nibona. Wako na yekulfa ni mangosa askwiti sa Kavango West. Mi ulko na yekufitza mkoloko waona ma liza zila kachinu. Nako ni sinaka mtaivanga za mea pero. Kisa na kuyale ya 1 o'clock, 1 o'clock ivanga makante. Mi kana kuyale ya quarter past 1 ivanga program ya zarifasi makanda kafani kafani. Program ya matanga kuisa na kuyale ya 1:30. 1:30 ivanga program ya ziwa za msevezi kuisa na kuyale ya 1:45. 1:45 ki program ya spokan mlao. Kuisa na kuyale ya 2 o'clock, 2 o'clock ki toza makanda zarifasi kuisa na kuyale ya 2:05. 2:05 kuisa na kuyale ya 3 o'clock ibanga ni lipina za kale. Mika 3 o'clock ibanga programu ya hola ya tutoza avancha. Li programu ya mataa kuisa na kuyale ya 4 o'clock. 4 o'clock makante. Mika samula makante kula tiranga programu ya kakwachi. Li programu ya mataa kuisa na kuyale ya 5 o'clock. Mika 5 o'clock ilipatazo za buvi likavilifite kwa mafrezo. Mika na kwa chole lukone kufamo. Ini makalo ya zami apele nukitafisa matupina klavu tanu kimu ya mbuliko zivayenu. Mi hangi hangi ni lukava nikolo ya kwa peha ni kulikole kuzwa piku itafisa matupina tutumunati. Ini kuisa nakio ya makande ya 1 o'clock.

Miyalvo nenge kuvale va vanani mapampiri vasi va vona la ku tukseza hene ko vaneo na mo hene ku ngola ku lizelo ka ta ke kamani ne ki mo apelo o ka vona la ku va wo vnolo ne ku itana la me samina mbo ne ku mo va ne ku lata ne ka zelo ka mifaka zelo ka mifa ku lo ko ne ko apa ne yalvo ne ko ku tsibaza ku lizelo ka ta ke kamani vakensa kuri vana vali Kolose vakakuta kwa mahae ndivozo apa misebezi vakakuta kwa manzu ni moni mwale mwale vakaze siansiani ni kacholo katali maki tumariki hamocho ni raisi hamocho ni kuhu kura zelo kapea ki kuhu ye zwakirwe ni tumariki ni raisi ni ki licho za msiali ze vonala kuva ze munatim mi kacholo mwana kone mkone kuva ni singolson pampiri mkone kungola kuli mwentena ko inga mkata matolopo kapamuliteni mwa tolopo hena mkaya kwa masi ntolo mkone kuyoleka zeo nikuyo lukone kutuwa pia ni kalo yeo kiku yezu wakilwe ni tumariki ni rice

Mi alvone na kone al kone kutai makulize muka tokwa kene kule mkone kwa pea yo na kuhuye zwakirwe ni tumarike ni rice kule kiri kama ni muka tokwa litunulaza kuhuze ketarizo kaze taro ni muka tokwa litunulaze ketarizo kaze taro muka tokwa lizwaye muka tokwa ni mbiri mbiri sabula alu muka tokwa mbiri mbiri Me savune mukato kwa tswana to tuve to tona twa bata yes na rizwai mukato kwa tswana to tuve to tona to tsina rizwai yona bata esone ku vanile rizwai me mukato kwa kaswana ni lichika la kaswana kakanyane ka ground turmeric ene mukato kwa kaswana ni lichika la kaswana kakanyane ka turmeric Mukato kwa anisi yenyani ilingwi yepo makirwe. Mukato kwa anisi ilingwi yenyani yepo makirwe. Me mukato kwa kaswana kalika mwe kakatuna kajinja yevuzwi ni kupo makiwa. Mukato kwa kaswana kalika mwe kakatuna kajinja yevuzwi ni kupo makiwa. Mi hapeze mkato kwa maklovu amane agariki aluviwe, mkato kwa maklovu amane aluviwe, mkato kwa matamaksi amaveri apu makirwe amatuna, mkato kwa matamaksi amaveri apu makirwe amatuna. Mi hape mkato kwa tswana totu nyani totu veri tuwa curry powder, mkato kwa tswana totu nyani totu veri tuwa curry powder. Mukato kwa matari amalalo abe amocholo ni likomokize peli za rice me mukato kwa kaswana kakanyani nilichika la Asian fish sauce ni ki kaswana kalika ngwe kaswana kakanyani nilichika la Asian fish sauce mukato kwa likomokize talo za chicken stock Mukato kwa likomokize talo za chicken stock. Me mukato kwa plain roll yogurt ma cucumber ap makirwe ma maslice matari a mint ni makapi a lemon. Me samafezo se mukato kwa ki plain yogurt ma cucumber ap makirwe ma maslice matari a mint ni makapi a lemon. Zeo kize mukato kwa kule mkone kwa peha yona kuhum. Ye zwakirem ni turmeric ni rice.

ene kola chola kima programo ya za miwa peo nukita visa matupina mima na kwa chole konekta ima mkwa wa kwa pia ene lwa pia yona kuhu yezu wakilwe ni tumarik hamo chole ni rice mikalo ya pili ya mkwa eza vatelezi mulunge alwane mulunge kuhulizwae ni kutoza mbili mbili mwampika omutu na kapa oveni mwaku ulebata ni kusansaira tumarik litalo laku live kwa tasa pizza mimu ape family lo mtuna mufetu le hangwe kufita efetu ambala wa brown mane kukafela mizuzu ye ketalzo ka emila lo hase ikwanile mushimbu le kuhu mwa mkeke alwanel kone kutra kalo ya

apiri mulonge ku liziwai ni kutoza mbilimbili mwampiko wa omtuna kapa oveni muhakule bata ni kusansa ya rato mariki litawala kuhu live kwa tasa ya pizza mi mwape famuli omtuna mufetu lehangwe kufitila ifetu wa mbala wa buranu mbane kukafira mizizo ye ketalizo ka emela alase kwa nele mwishimbo le kuhu mwamkeke Mesa vuvele semuka eza mwekeze ya nyishi jinja ni garlic mwapiza ni kuwa peha inge mzwela pili kuno fetara kufitara licho zami na rifetu ha brown ka mizuzu ye ketalizo mwekeze matamaxi curry powder ni rice ni kufetara ka mzuzu ulimumu mwatiseze kuhu mwapiza albane mwukutiseze kuhu mwapiza litalo livego Kwa halimu, hape, mwekeze matari abe mulo wa tapi, yona fish sauce, ni chicken stock, ni kubili safamulilo o mtuna. Misavulalo, mkwahele ni kukambi safamulilo o fukulizwe, ka mizuzu yeli shumi. Sikwahelo, si kwahelo yeli chika, mi mkambi se kufitela rice hase ivuzizwe. Kami zuzi elishumi kuisa elishumi kaeke talizo. Muzi se family lo mi musele licho zamina. Wanuswa muzi se family lo mi musele licho zamina. Li vate kami zuzi eke talizo. Musele licho zamina kakui kako panya. Kamo ni yogurt, cucumber, mint ni lemon. Mi kana kwa chole ni se mkona kusula licho zamina ni kuikola ni luvasi. Ni kona kalo ni luape hayo vatelezi. Mi kana kwa chole na sepa mkonele kulata zi lukonele kumifa. Kako ape hayo na kuhu ye zwakilwe ni turmeric ni rice. Mi na kwa chole lukonele kusindeke takalo yale katupina mi luafu kula hanzo luzo ya pili kuno ape ha. Yona kuhu yaona mwana konie ni kone kufukula kama ni tuluri mi yafone imwada kwa chuelu kone kufiza kisikwata spise kisikwata tukuye super sound club tanu kama ni tuko na cholo Enilo apehani kuvina lole kuvina nji kuvina kuvaleva ikonela. Mi kuvaleva kwaeza hawa haisu kukwaeza katoko milo wakensa kuli hawa lipina za teni. Lukono ye kulivaka nyakama emu IP tezi kusindeketa licho za msiali.

Me Alvane na koketa manba ya fa 90 Alvane ki 9 minutes to 1 kwa na kokuzwa kwa nukwa ma studios 9 minutes to 1 me ka 1 o'clock ki makande. Ine ilsa sindeke takalo ya zami apelo.

Kingwanyi FM nako kiwan o'clock. Makande avaliwa kim talipola matalan pili kitoza onam. Namibia ni Angola alikati sasa alisano malipetu yo kungungana wiku pleli nilizo opiza mihalam. Nilikuwa mbiwa tuto Sanet Steenkamp ya kupia kufileksa na kama atakutatua laftata walizo opiza Afrika. Nilikuwa mbiwa mlao nilizo opiza mto mpuso ma South Africa uize kukena mana isi kamlao haku eza halifela kwa South Africa. Makande chale kakutala. Likuambiwa mangu sani sori sani kami hala Emma Teofelas ui ipapatile mwalinga mboloze shetana za mako panelo muko panawa angotiki 2026 mwalwanda Angola ole liziku nanula kungungana wikuple nisori sani ya skiriti kuzengi unyate stumela noni Angola kutisa sori sani mwali vakaze chale kalipeto za mihala kungungana wikupleli nilizolopiliza mihala. Mwalinga mboni muva kweli kulikuwa mbui wa mangosa ni kuchaziwa wa mihala ma South Africa mondili gungwele. Baiteli babulezi katumela na yaswali sana ya mihala ya 2017 ni masuba kutisa swali sana kwa mihala. Teofela suke ni masuka tzalinga mboza artificial intelligence kusupeza buto kwa haba kupa sepo ya schava. Mwalisevele za mihala haka kusireza litabaza bayayi kubana kujitoko alo halipale lisi wikuple ni kuchaziwa vovuncha. Wize kulisifu musa na kafela.

Afrika ubolezi maikutoa mumanzo avalile mwasa sahai hane kukwala mkopano akatengo kama kopanelo kalipatiso za Afrika mwavendio Dr. Steenkamp wize kuli kuzwa mkopano wapili mwana mibia mwa 2018 litavazecho alika kuchincha kama imwali halimu kusalika nela kututela mwali na hafu vota na nitala liekelize kutoka likalavo za puta za makopanelo Likuambi utolo kile kuli, sesto ndala yuko panyazibo kwa avu mangi mangi, sepo kwa mbori sana kuteka na nimi kwa ilu mela litusoza vaituti kwa mbori sana ni mvuso. Vice Chancellor wa UNAM Professor Kenneth Matengu, uhatezi kuli vaituti vana ni msevezo wa kushimbuluka kuzwa kwa mbola za tuto ni kubona kuli, zefu manikilipati soli ya lavela kwa mila wa nimi hato, yelelezi kumbosha faza mipirelo ya vatu. Mwete wa PTM Makena Rvenani ubilaizi kwa mabaviliki wa masimu wa mabasi, bavaliliki wa kibalui wa masimu wa banchama Okamaru, Okamuru Maskriti, South Zonjupam. Uvuzi ulikuwa mbuyu mwandu ya mela wae valika kalizo kizaniti za kulisi simu na ile kile kusina kula tela, chokwa lukapana, likolo likatu sabaviliki wa masimu hao kubulira kulitavaya Okamuru ivata kutatafala. Ana alavali kwa mbiu anjimbo bundu imezi ni muvu, inge zamani uize valitezi kalavo kuzuela kumungasi mkulitava ya mbolwe. Uitu mezi kulibu ino vutatafezi kaba kalakuli mungayo na useli kukalimela vaviliki. Zamani uize vaviliki wa masimo bakona kufumanelwa maino. Kupo ya puta kowe fituze kimulwa anewa chava Michael Amshelelo fali mwalikuwa mbui wa msebe nilinzila veliko nekundi kwa ama zeti belalu vilo zebe ilo mkwa kwa Western Bypass ilivezi kutelo za makuta epami ya venduku kwa past 4 labutanu. Amshelelo ya kemela mwataba ubatatuso ya putako kulumela kuzusiwa kuzeti belalu vilo mkwa kwa B1 mwanonge ya haya makarelo Amshelelo kanana kulitaba ibatamu hato wakuta waputako kava kalakuli muyao kikozi yetu na kava kwa hizi wali motikala Amshelelo hape utaoseze kutakuli utambiki elingo lata ya loya hae kukupa kuzwisiwa kwa zeti bealu vilo musiali wa mavani lavune kono baka maiso wapalizi kwa alavi la kasonelo kwa kupo kutaize haisikafu manalisu bala kupo lafali makalavi ya nekundi ili etambikilwe ka 3 o'clock achenu kakusasana likuwa tazepe litaoseze kutakulili tukiseze kuzwela pili nitava muteweze kumakanda futuka kwa nukwa NBC. Likuambu ya mlao nilizo piza mtomo pusoma South Africa uize kututela mwali na haki muko walifasi insingwa South Africa fela mamoloko kubai ubulezima ikutua anapoteziva ya hiva malao hiva alikitize peri kami andeke talizo vatibelezi maholu ya Sherwood madepeni mavani lavune ukarezi mamkwa kwa more iliko sikuwa tasisi ngisa mazwa ule sisitibelezi kariviki. Likwata ilivavu ngatavali kivavale hii kutuine basi ile mandu wawo na kula telasavu ya liza zlama fererezo. Lakalathet mbuwana liri tomezuva ya iva kwande basi na wapampira wapaka kubai wize utalu serizwe kulivu ngato wabatu wabataku kutiswa havovona. United States ifitile fatumelano yetu na yandwa ni Iran ili elivezi kunyatila mazazinyana kwa pata mwete wa US Donald Trump utaoseze wa viva makande mwa White House kuli ulivelezi kezalo ya kunyatela kukava ni muba kweli kumwete ili J.D. Vance yeka ungekelo wa ma Europe mafelo aviki wizi mapampiri ya makalo ya maferelezo ni kuli tumelano ikafela chwa nungufa ana avuza kiwa na mwete ili umulwa Iran mojitava kamanei ulumelezi tumelano Trump wize kiniti. Ana atoluka kuli tumelano yiko na kutalo sahulu. Trump wize kitumelano ya swali sano. Tera na skani tifadha karena. Yolo mezi lito kwa alo ni United States. Fali mwa tumelano ya kue msandwa. Ili yeo United States ni Israel. Na ikakuzi fali mwa Iran. Mwa yowa. Mubusu wa Canada ufitze mai kutuwa mla wa kakalezo katibela makanda ya mwao pilo kwa wana na umatasi alini mozeli shimika zeselezi kwa kungulea kwa tuko masuba asupeza silezo ingata otawa izivalize mai kutuwa mla wa ongi wakupa mla wa silezo ya mtende ya sichava
haitha inge upasa masuba amakanda mwapiru wakato kwa wakutazeza lirimo ni kufuku zali kazena nikozi kwa banana kungera kuvelekisa masamwali nyawe.

nivana na maswani swa kusoma na skalmera kusosweza kuikolofaza kunyandisa stoyo uvangoki nivu savisi kapali vileksu za savisi mula wakakalezo hape ukato kwa kubanika maisofari mwa kwamboli sanaka AI kufukuza kozi ya mangu sana ni kozi ni kubia hande kusuela masuwa wino wa kozi kampani encha ewa na dasirezo ya miala ikavu piwa kubona kuli milao ya tazelezo wa makampana makanda maopilo ama tunacho ale kama suwa ameta TikTok ni YouTube na anza anyazi wa mwalikweza chua nungufaa karika kaleza kuli avu pezi kutuwailiwa kiva na kufeleza makande kize litoho zaona ape Namibia ni Angola alikati sasuali sana mwalipeto kungungana wikuple nilizo piza miala nilikuwa mbu watuto sana STN camp ya kupile kuvirekisa kama ata kutatula futata walizolo piza Afrika nilikuwa mbu wa mlao nilizo piza mto mpuso ma South Africa wize kukena mwana esika mlao hakueza halifela kwa South Africa. Makanda felile atatamaki ka 4 o'clock.

Mikabu kuswani ki kwa tela farike zao zeli za buto kwa hulu kuzwele la kubwa na vo sister Wilbert baba hatilezi kulis na litatubo zeka pa mgendenge hao kala wana mwaviki yeta kala vula alo la 17 buwana 2026. Mi baka kalela kwa spatela nyana sangoma kwa baka to kwa kuli vasali vapili baba fita mamu anda 100 baka fumana lisevele zoze mahala misi baka nisibaka kwa baka yaka pa spatela baka kona kwa muhela fela vasali va 100 mi kwa vana kutoku hala vana viva fita kuwa mashumi yake talizoho 50 mi ili tatubo zeka eziwa kwa ali kwa spata nyana sangoma ili labulalu kukalana kwa 8 o'clock kukaa vani tatubo ya kutatuba ona kense anzualo kakusebeza tatubo ya paps mie mi vaka tatuba chualo ni ona kense ya mazwele katatubo ya mazwele kwa vasali mi kwa vana vaka itusisa ona na simbole sa kandonga kainyani kaka punya ili fa munwana kuunga gazi kwa munwana ni kutatuba ona butuku wa kensa yona ya prostate kwa bana mi muto kwa halakuli bao baka itahanela baka fumanali sevelezo za mahala mi hamunze mutachwalo mulemu hekuli kili tatubo ze mitoka kuli ni mina mukone kutahani ze sky kutahani stenge kapagaoni ya mina mutai ni kadi ya mina ya wizi bazo ni kapatela ni ikabuka kwa spatela mi kuzwa fo kala 18 onali tatubo ze lika ezezwa kwa spatela nyana sabukalo mi nikona vakala na kwa 9 o'clock vakato kwa chwalo ona vasali vafita mwa mwanda kukala mwali limoze fita mashumi ya mabili 20 kuya mwa mashumi asilezi kazeke talizo 65 mivana bato kwa mashumi ake talizo 50 mikikwalela mwali limoze fita mashumi amane 40 kuya kwa pata mihamu itanela mufumana sevelezo yetualo mukone kuzibako likwa spata nyana saa Bukalo muto kuhala kuli mubetengi kala 18 buwana 2026. Mi kwa spatela sa choi kala 20 buwana 2026. Mukato kuhala kuli muyoba tengi kana koya 9 o'clock. Vafsali sinakamita kiva fita mwanda 100 mimube nilili moze mashumi mabili kuya kwa pata vana kimashumi ketalizoho mi kili tatubo zeka eziwa kiza mahala kwezwa litatubo zetalo kwa basali kizepeli kuka eziwa ona tatubo ya kutatuba kense anzualo mane chwao ni ya mazwele mi kuka etusiwa tatubo ya paps mie mane ni litatubo za mazwele kwa baana kikuonga gazi kwa munwana ni kutatuba gazi yani kutatuba na mutu ona ni kensa ya prostate kwa baana mi kuzwela pili 4 ona vikie taha kasamula wa vikie kutave mwa vikie taha kasamula wa vikie kutave kula tezili tatubo ze kabatengi ili mwasikiriti saa kavango mi ili tatubo ze likave liko nileye kwezezwa kwale kwa spatela saa rundu kala 22 buwana 2026. Mi mwasikiriti saa zambezi ki lipatela ze talo ze ketilwe ki spatela nyana sangoma kala 17 mi kala 18 ki kwa bukalo mi kala 20 ki kwa choi kwa nalipatela ze ketilwe mwamu ngendengi makaulo ya pili mi kuzwe la pili mwasikiriti saa kavango kwa ale kwa spatela sarundu kila 22 buwana 2026 mi vaka kala nako ya 8:30 mi mangusa kaofela aswana mi kwa spatela saa nkure nkuru kika kiliza zilala 23 buwana 2026 mi vakala nako ya 10 o'clock mi Mahrut Fontaine kwa spatela vaka vatengi kala 24 buwana 2026 nako ya kukala lisevele zoze ikava kanako ya 10:30 mi kwa spatela satsumeb lisevele zoze likaa kwa nakofiwa kala 25 buwana 2026 nako ya kukala ikava ka 8:30 mi spatela sa otavi bakave bafumani wanali tatubo ze kala 26
Buwana 2026, miikala nako yale ya 9:30. Zeoko nalipatela zeke tilwe, miikili tatubo zetalo, paps mie kutatuba ona kense anzualo, miikensa ya mazwele, kasevelisa ona kutatubo za mazwele. Kwa bana, kikuunga ona gazi kwa minwana, kutatuba ona kensa ya prostate. Mimuto kuhala kuli, muitahanele, babaka itahanela mwapalo ye kupilo ye, bato kwa basale bafita mwamwanda 100 vana kiba mashumi yake talizo 50 mililimo ki 20 kuya kwa pata vana lilimo ki 40 kuya kwa pata mutahe ni gown ya mina mubasali mane twalo ni stenge kuli mkone kutoi tusisa kwa litatuboze mi mutoko hala vana ni basali mutoko hala kuli mkone kutani kadi ya mina ya wizi bazo mane ni kaya bukaka mina kakwa spatela mi batelezi zeo ibeleze nkone kumilukseza mwa programaliza zilaka chenu ya zaali fansi makande akafani kafa haiva kule muita vezi kuna shunjo sunyo likando seneli kozo kaini kai bye bye.

ki NBC One FM nako ke 2 o'clock kizeto za makante alfasi zembalo la kina alivutuwa alivita lukalela kwa nukwa hae mwete wako pano ya PDM mekenero venani ufiti zeno nge fali mwaba vele kiva kwa masimu baba tutisizwe kimunga simu yomu ncha kwa simu ya Okamaru maskwiti sa ocho zonjupa vuse vwama wate Otawa Mubuso wana hakana da ulele kubanimula oho akalezwa wa kuhanila vana na kubafama kepea mwapilu. Mwafumane ya kubafama tasari moze 16. Washington. President wa USA Donald Trump wize United States ikone kubanitumano ya kuye misandwa na Iran. Mwoku kubanitumano ya kanyatelwa. Caracas. Venezuela ilumezi na Britain kuva nilingolo la oli la kuyepa gasi. Mo ikava kaswali sana ni makampani ama tuna kulikuwe nisi vulkeo sa oli ni gas manaha. Geneva. Switzerland ivotile kuli kuve ni mihato ofari mwa mazwa ole kuvona kulipalo ya vato haifite 10 million kukawa hanya naha. Phenomen, pen, kombandia. Ivani na Kombandia ivana haya pili mwa Asia ni mwa Pacific kufita Fascon kwa ni sabutuku wa HIV kakuwa 95-95-95. Seo, kuta mwa na South Korea ilimbeke

Avane vata zimwana kwa chese ukena fama programo ya alpina za kale kala na kwenye kwisa na kuyale ya 3 o'clock mi na kuketuma nene fast exposed tukona na kwa kuzo ya kwa nukwa ma studios mi utuwa piku mtapisa mwa tupina tuwa kale kwisa na kweyo ni kisikuwa Taso Brothers ni kwa kola programo na kwenye klavutano kemu ya mbulko zivaye

akapaka toka kutriti akasvika uri mwanzeve

mwana komana baba rudo agaronga trip ye nema nekuti angaona kuti kwa baba aitai kune runhare anogona kuronga yake akabuda baba rudo kunge aenda kutrip apota seru kakabvaro varunhare

0: Avale ke kapina kelfwa ke bo storm mo Vietnam ne mwa kapina ka ke una ba makhando hen ke tupina twa kale
1: one day badisa

começou.

Nelly Capita Kamnatikale Nelfua Kibo Stone Movianum, Kionala Macanto, ma programu Alpina Zakale. Na kwa itumane ni 4:25 past 2 na kukuzua kwa nukwama studios.

Ni kwa chama teleziki mwa programu ya Alipina Zakale na kwa hata manine 2:30 kwa na kwa kuzua kwenu kwa ma studios. Awake mirupa nje mirupa. Ni kikuzua la ma album Dosala.

Barikanda, la felicidad que angela.

Ene ke kapina kamnati kelfwa ke senzon ma programo yalipina za kare na kwa to manini fa 8 minutes to 3 kwa da kwa kuzwa kwa nukwa ma studios mi kana kwa le ya 3 o'clock program ifita kwa mafri.

Ni bachelezi sali kaula ripatazo za veli kuzala kwenye kwa Ngwanyi FM. Ino hama homa program ya hola ya lituto za vancha. Magapina kalema malembe.

yevetelezelo upatela mo kana koniye makaulo ya ngambolo ya lisazi molo ikambota kazate muhoya mina venyi mi luzo la pili ku ikambota kwa mana kamumkona kuwekeza pili kemelo ya mina kuyekeza kuya kwa pata mimaliza zaka chenulo katali mahulo kaseo mutu kasibili ukona kuyekeza ina munyi kuwekeza kwa kemelo ya hai.

Kwa butuwa kwa hulu kuli mkone kubani tatubo kwa mana kemelo ya mina, mizela tela kize mkona kulikaze talo. Mwone kuli maitombola kweza msevezi mi buitomboli wa mina, ivena kwa yeo, ya muikutuwa kuli muitenga mwakweza msevezi omutavela na kwa yeo msina semweza mkone kuitombola mwakweza msevezi yesi ya nisiani mahala selalanda samina kukona kutusa vao wabato kwa tuso ya mina. Sabubieli Samson akweza kisakuli mkone kukakula milelo ye minyani milelo ye ika mitusa kuli minavye mkone kuyikutua kuli kama niteloli mba mwaka maiso mihape mzuwe la pili kuyikutua kuli semubata akweza sika sestuna kapa munge mhato omutuna kuli mkone kutaeleza kaseo semuto kwa mwabupilo. Misabula alo mwalikaze mkona kuyikeza kisakuli mwitu teska sesincha zazi ni zazi. Kamutala haiva kuli mulika kona kweza msevezi kaku ya kalikaze mutavela. Minavye mkone kubani msevezi ye mifasi baka sakuli mkone kuituta ye ngelezi chwalo kubala libuka kuituta lituto zencha ni mishobo yencha. Kilikaze mwe zencha zina musa azive kapaze musikali velela kukona kuituta zona. Mwamuko na kuipabali la kana konie, pwekeza kemelo ya mina kimwa mihato yesu na sinae. Minave ngi mwelezo akuli mkone kubani na kuyengata ya kupumula mulobale kalihola ze swanela. Musike mwako na kubona kuli mwa itima buloko. Muswana haku zivakuli na hamutalimani butata minave ngi muswana haku lumela mobili wa mina kukatulu hamu. Sabubeli kisakuli muhupole kwa manaka licho ni minuno ya eliteng malicho ze mucha. Zazi ni zazi minaveng mubone kuli mwazwisa ona likozi kapabutata mwala licho ze mkona kucha kusacha licho ze na nisuikili kuzwela pili kufumana mayemu amata mwali na kokao fela kukona kuchincha ona mupilelo wa mina. Sabula alu mwasusuwe za kuli mukale kuikeza ona lipopalize matafa za mobili. Sina kona kutusa chwalo isifiala mobili wa mina maketa amina abuoko mani chwalo ni mwinelo wa mina. Kukona kuchincha kalika zemu buwana mani ni mangusa alitengi. Kwa mifasi baka hape sakuli mulemu he butoka waku ina kwande. Mwasi baka sesi tala sibaka sesi nde sesi kuzize kukona kutusi sahande kapa milumo yani muiteleze. Miika uloye yako na kumifasi baka sakuli mwahalali kazi mkona kuitenga kuzua na hamu ya kwande. Mwateleza kapa msebelisa ngana ya kutua kuli mkone kuba mwama ye mwakuteleza kuzeza hala mwahala silalanda samina. Sesi latela kisakuli minavengi mkone kuitukseza kwezalika ze mitusa kukatusa voko wa mina. Niku mitusa kuli mkone kuhupulalika ze siani siani. Mweze ze swanela kakubona kuli kemelo ya mina iswanela kuchincha onamikwa manetuwa lundizwa lupili ze swanela. Misa busilela kisakuli mulike kamumu.

vatelezelo zwelapeli kanakoniye mwa kaulo ya tuto miivikie vatelezo upatele kuikambota kazaka pelezo ya balikani kamo maliza saka chenulo kasikami la hulu kwa kuziba mwalinzi la zesi ya nesiani bona mamemba la basichava mane ni chualo matichele kwa likolo kapamane ona vavali mwa kaulo ya tuto bakona kutuseza vai tutti capaba bancha babali mwaka pelezo ie maswi lotali mahulu kabwitu kiso nyava salifa na koyapomulo hasa bakuteze kwa skolo bakona kuyotusiwa mama yemu atwangi kuferisa kapelezo ye mangine mangi kako ya kamtomo puso kitukelo ya hai kuli akone kuselezwa mwasi bakasifika mbasifisa ipumana kusona ive mwana na yomunchi akapa yomuhulu hakuna ya alumelezi kunyandisa yomumimutu kavaka la mwai kutwela kapa zaba takuvea fahalimu ahai mikachwalo mwali za zaka chenu lutali mahulu fahali tuso zeli za buto kwa hulu zeo matichele babele ki mwaka ulo ya tuto wakona kutusa yomuncha mwanana ya ipumana mwa kukatazwa kapamani mwa kapelezo ya balikani. Kikwabutuwa kwa hulu kulibatuba vakone kwa ngulamu kwa wakuba nilinga mbolo ze kwa lohile. Ze kwa nakuba tengi kwa nakuba mwa klasi kapa mwa stopa

zeozelelile mamembala bababele kafasikolo manetshwalo ni vaituti kubafasi vakasakuli lingambolo ze vakone kufitisa zenizani ze amavumazwe vakapelezo ya valikani kwa vaituti hape muswanela kufa vaituti sivaka sa kuzivakuli kama niteluli mwateleza mihape tuso ikwana kufiwa ive tichele kapa ive mumuveleki ufika mba ufi yali mwaka ule atuto uswanela kuteleza ni kufatuso haito kuhala kumuituti kapa kalakuli hamuzivi kaseo onaka pelezo ye kone kutisa mwabopilo wa mutu ya achualu sabula alu kisakuli hamubona mikwa yesa za maeleli hande yesi ye makete mwaelezwa kulimukone kubona kuikavela kwa mayemo kapa kwa likezo zeko ndekwezwa kwa manakaza kapelezo ya valikani. Ikona kubakuli mwende kimutala one mutali maniona manako ya kwa mulaho kapa kimutala omuboni minavengi. Hamu ikavela kona kutusa mutu ya nikuli akone kulukuluha nikuikutwa kuselezwa kuambola ni mina kwa mana zi.

Mimu kwa hola tela wabune kiwa kuli, mukone kuikambota kwa vaituti kuli bakone kuziva makuka kulela ona sifunda ni milao Yesu anela kubolelwa kumangi ni mangi kumutafusa kuni nazeni tabela kizenize hoeza senise wani nyemisa. Mihape mukone kubabuza kuli bakone kuhupola kwa amana kalika ze maswe kapabuino bone batalimani ni vuona. Mama emu achwalo, mukone kubahupulisa kuli, kali kazeo ze musalati, kapali kazeo ze masuze kone kwezala kumina, mukone kuituta kuli, kama musalati li kuli likone kuambolwa, kwa manabupilo kwa mina ni mina vengi, musike mwakona kuambola litaba, ze samia mikapa zesi za mina, kama kwa wakubata kukataza. Ze kafela likona kuba mamukwa walinga mbolo, ze vapala kaulu yeli abuto kwa hulu, kono kikwa buto kwa hulu kuli mkone kulela, mimube nisiva kachwalo ni vai tuti mama yemo ako na kuchincha vuino. Musona waku ziva kuli, ona kapelezwe abalikani, ieza halanga, muhalalitaka, muhala vai tuti, papa pila musiva kasirisi mkapa waba kena fasikolo sirisimu. Kuve ni milelo, ye kona kutusa ya kwa pata kuli vai tuti bakone kusikamela kuyona, kufumana tuso kuyona. Mkone kufafasi vaka, sakupolela nikuba tauseza kuli, hakusike kwa lumelelwa kapamani, basike vai kutwa kuli, tavaye ya savisa, mini kuli kwa swanela kuli mutu yomui, akone kunyandisa kapa kukenya mwa kapelezo. Vatusiwe mwamu kwa oswanela, mihape vai pumani mwa kuchincha, wanalizu alopili kapa kukona kuikambo otahande mwalike zalo zeto kwa hala. Mi sese la tela kisakuli vakone kuzivakuli tukuluho ya wana kakuba mwituti kia butokwa. Mi mubalu tekuli vakone kulatela kaseo pilu ya wana isivulela. Haiva kuli pilu ya mine ya misunda sunda kuli musike maeza chwalo. Nimi na vengi mwika mbuse kwa kweza litabaze chwalo. Mi kakufeleza kikwa butokwa hulu kuli mkone kubata usiza kuli hamukoni kutavisa mutu ni mutu. Mikuwa kusata visa mutu ni mutu chwalo kikwa buto kwa hulukuli, musike mwaikutwa winyazo kapamani, musike mwaikutwa kuli, minaze mweza haliswaneli. Muswena waku ziba kuli ntoni nto, ina nina kwa yona. Kubaba ngumukava tabisa, kubaba ngumukava nyemisa. Mivatelezi luvone luzo la pili.

Me kana konie lo itavise mwa kapina ke ofiwa ki spine hatui shoe size. En shaki kapina ka DJ Vuyo featuring Spide havatui shoe size. Hakuna mutu yako na kukwana mwa skatulo sifi kamba sifi. Mutu ni mutu unani mwako na kutina kapa mwako na kukwana. Kiakuli kwa vuto kwa kuna kuzibakuli. Hamuna kutavisa mutu ni mutu. Mweze sesi mitavisa.

Me lo pone kana koni ya batelezi ni kole kumifa pozo ya alizazi. Munife kuli kina hamanyi ya bubeli kwa butuna mwalifansi lote. Munife kuli kanti kina hamanyi kwa butuna ya bubeli ya ilifama emu a bubeli ya butuna ahulu mwalifansi. Kalavo mkone kuilumela kwa numbolo 6-888. Mulumele kalavo kwa numbolo 6-888. Munife livizola naha ya bubeli kwa butuna mwalifansi mubu. Kalavo kwa numbolo 6-888. Pelozo ya pili mwa kapina kofi wa kitela I See Your Heart Tree, Mika, featuring Tomelo.

Mi va telezelo sazwe la pili mwa program ya hola ya litutoza bancha haiva kona msanzo kwa la mawaile si amina. Lobe hamolo kone kuituta ni kuitavisa mwa tupina. Kwanu kwa Ngwanyi FM.

Yeluzula pili batelezi kanako ni mwaka ulo ya kelezo kuzela kuchaziva kamovi kia batelezi lupatele kuikambota kwa mana kususweza batu kutahandizwa lopili za mabu pilo mani chua nukufumarali nzila zeko na kubonisa mitala ya zwa lopili zekili tuto za alikepela SPM office ni LinkedIn.

Miva Terezelo zola pilia kutalima mihato ye kona kutusa bahala vupilo wabancha kukona kuchincha vupilo wabu wanani kutisali zolo pilikali kelezo manacho ni mitala ya mkona kusupeza kwa batu bakwande kuli nivona bakone kukopisa mpile lwamina. Mohato wa pili mwaliza zilaka chenu luka talima fa kupila kakova mutala kuli mutu wakone kulika kuchincha wanami pile lwa batu muswanila kuzibakuli minaveng musuna yako pila vopilo wakuva mutala. Musuna yako boni sakoli likazende nize saswaneli kize chwangi. Mane chwani kukona kuzibakoli sakweza mwana kwa kupata kisifi. Moto hazwe la pili kuhula kuna nilichi ncheho zesi ya nisiani zako na kutalimana nizona. Minaveng musuna yako zibakoli maikuto amina sapili kia butokwa hakuvapanya ni maikuto azwe lezi kwande. Kubona fela mina mwazi bakuli seseza ala mwopilo kwa mina kisifi, mufiwasi baka sakuli mkone kutiseza kazende nize swanela zeli tengi mwahala mwopilo kwa mina. Sabubi elise mkona kweza kisakuli mkone kuteleza. Kuteleza kimu kwa umuwi okona kutusa mutu kukona kutiseza luli kama nitikuli mwamuamu hela mihape niyena likazabu lela kilikaze ya hisa. Mwalika kama mkone la kaofela kuli, hamulika kususweza vato. Muswana yaku baba Terezi, baba kona kubela muhupulo. Musa abuleli sapili. Mika ulo ye, ipatula kumibwanisa kuli, mubatu, baba nani mikwa, ya kusupeza vato waba mkuli kama niti, vato kwa hala, mihape basako na kweza ze mwize ngata, mwupilo kwa mina. Kwa anda chualo, mkone kubwana kuli, mina vengi, muba, nilikute mane chwalo ni kukona kulumelela batu babangwi kuzibali kaze swanela niza kwapata mwalika uloka ofela musupeze sishemo isifela kubona ala kuli muwela kwali nekula kuli likakafela zemweza lilukile mutu kweza likaze lukile hakuta usikuli mutu ya chwalo hakimutu ya msakoni kuseba kapa mutu iyo ya sakoni kutalimana ni kushema etwa kibatu babangwe. Kono sepo yeli tengi fatengi. Yoye kona kutisakuli kama nitululubupilo wamina. Vunzi hande. Mweza kama mkone la kaofela kusabila ya niseo batu babangu bahupula kapakubulela kama ikuto. Kono kwa buto kwa kona kuzibakuli hamulika kusibeza katata kuzwisa mutu yomungwi mwabu ino bobu maswe kumubea. Mwinave ngimu kale muhakuli mwalika zengwi.

tuso ye mkona kufa kwa batu bakwande. Kituso Yesu anela ye kona kutisa, sepo ye kona kutaeleza, pali mwamisebezi ye mpate hakuyona. Mangine mangi mabupilo ona nebuino wubusiani wubushutana. Vo akona kubele kisakapa kusikamela kubwana mwalinzira ze siani. Mi mkona ye kuzibakuli, mina vengi, hamu zwela pene kupila bupilo wa mina, muba likande, mwa bupilo wa mutu yomungi, mwalinzira ze siani. Sese la tela kisakuli, mkona ye kuituta kwa mbola, makande, mwalinzira ze siani. Isako na kubakuli kimi na bengi wabala kapaba tongo tali tangule. Isako na kubakuli kima pampili a ngozwi a bulela kazali kandea. A kapamane kona kuba ona ingusa le mkona kuteleza leli elezi ni mayemo. A kuituta kwa batu wabangwi. Mihape kisikase msona kupona kuli. Nako ni nako mwazwe la pili. Musike maipate isakapa kuipumana kuli semwezali kalisiri kava kalakuli. Hamuska atisi za kalikuli zeto kwa hala kilifi.

Yee, ki NBC Nwanyi FM nako ki 4 o'clock makande mwa valelwa ki mshova ndala. Ndumeletiwa na German mwana Namibia office ze sepo ya kuli tumelano ya kutoa na mwana lina zepeli ikaferelezwa kwa maferelezo asili mose kuza maelela ni temuso ya president tumona ndaitwa mwana kwa kufitisa lingusa kwa sichava sana ham. Ndumeleti to Stein Hata uvulezize matekulo ya kulaeza kwa State House. Hanabulela kubwa makande ba NBC, ndumeleti hata uize usuli kuikopanya nivana nivaikulu hape saa vile mwamikopano ya mingata kwa mananitumelano ya mkopanelo mwanako ya hae ya kuwa fasipola ya lili moze talo mwana Namibia. Ubulezi kazabuita mwobo butile wakuya kwa pata ni kutisisa sizuali na German kwa ndakuli kuna nitoko hala ya kufeleleza lingambolo. Zia manilipulao za sili moza 1904 kuisa 1908. Zamanama ni maherero. Hata uize kipaki kwa milelo ya pili ya zoropi ya na German mana yote hecho aleka kukakulwa kwa sababu kasa ni sisule zuma shirinyi kina German sa university ya na Namibia mwakati mamulilo. Lingambolo hape elisika mezi farita bazabuto kwa zecho aleka green hydrogen mata akona kunchafazwa ni kuzwala pili kuhulisa sizwale masfumu, mamisebezi ya sfumu. Vayai kaufela venivazwi sizwe masibaka sa indobo matomebo vafilo maino akuineala kwa sibaka sesincha sa maino sesilukisizwe. Kukutiswa ni kuezizwe kulatea latayelo kuzwala kuliko ambui walikola zolo pili mwaliva kazavu kwanza matakanyani mutompe James Sankwasa kufasichava sesitasilizwe kutoka maino a inelezi akupela kuona. Palo ya batu wa 35 nevave zulipaka za kuina zabu tuna wabulika na 300 square meters ni kufita kwa sibaka sisi ncha sa maino sinesiwela kwa kampani ya Melafo. Vafumani maino vafitize manzwi atavo hape wavaize sibaka sifueli vizo la Sankwasa location. Kwanda kuli sibaka nesilukisizwe kaputako hape nesika lelwa kakutala vayai vana nikolo kwa mezi kakuitu sama mita ama veli akulifela chimo. Lina neho kiza kuli kusalu kiswa. Lina neho kiza kuli kusalu kiswa lisebelezo za mezi asa mazai halisebelezo za mulino wa magesi nizona likaiswa. Na Democratic Republic of Congo DRC kuzua kuzua

obitukuba ibola wahasa niku ya mwaliva kazeta alo za makete zetu msizwe kimuvuso mavani ze supeza palo yalitapa ze nitifalizwe ze keze kuyako ze 676 kongela mafu 436.

nilivaka za makete rilalanda ze batolikana 500 mwana hayote. Palo ya vaya ivana Malawi baba filo maino ma masimo ma Durban kasamula lita seza mazwa ole zene unge kilo mama neku ama na South Africa ivatile kumina nyaku ya ma 5000 mwala la bulalo ni mavani rikwata vaya ivana South Africa vene vasweli rikota za kulwanisa kushapa ni masho ni vachaula mama neku anaha kutauseza mazwa ole vasina mapampiri kuzwa manaha kuma felelezo akwelie. Muzamaisu wa squatter Matthews Chikwemba utauseze AFP kulipalo ipami kuya mwa 3000. Weize mavasi azora pili kufita vavangwe kuzwela kwande a Durban kuungela mlenengi wa Peter Marisberg ili kilomita zelikana 90. Mifirifiri ikalile kasamula avayahi vavaveli vana Mozambique vamana uvulaiwa kula tela stelaka mwakweli ya kandao kunyaza vazamai vavakeni mwana iskamulao matolo poema Western Cape ya Mosao Bay. Mifirifiri ulisize sabotuna ya kukutela hape kwa kozi yeswana ya kusula mali yese izu size kezo hape yeswana ene ezalile mwali nakoza kwa mulaho ya kuluwa nisavaza maye wapapira mwana South Africa vasina mapampiri. Kama iso ya Trump ilela kukutisa palo ya vayaiva Iran ni vazamai vavangwe mwa Central African Republic CAR. Vaimbeli vamulao vavaveli vatauseze Reuters kuli vayaiva Iran kivasali vavaveli vavatalimani nikunyandiswa mana nikuzikiswa haiva inge vahapelezwa kukutiswa kwa na Iran. Muyemeli vamulao Emily Trustel wekelize kuli yomungwi kimulumeli ya chinjize tumelo yana alumela kuyona ni yomungwe ya alimulu aneri waka maiso. Yena ninzila ya schava ya kufupavuka mso sakata walitava zali politiki. Lilukola US ni president wa Central African Republic. Vaho chwanungufa valumela ni kuwamwela vazamai vana ye nguzwela US. Havasika alavela kare kaputako kwa kupo ya kufitza mangusa kwa mana nitava. Trusto uize siveli savasali ni vatamilwe hava fitafela mwa US masili mwosa 2024. Vafitize kupo ya maino mwa US hape vafuma ni mukwa wapavalelo yezi bahala kakuvei wasole lele kamulelo wakuzuiswa mwa na US kuzuela mwa tuli ya vona zavaza mai mwa na ham. Maofisa vavulezi hainyani kazataba avata usalize varutha sikuli fulai ya pili ye livre Central African Republic mwata satumelano na ye livre zukunanuha ni vatu wa mashumi ya maveli kuongea lava ya iba Syria ni Afghan. Makande afelile mteleze kwa katatama kana kwa 7 o'clock ya manzi wani.

Ke manzwane kimanzwane vatalezi mwa na kwachole NBC kwenye FM seven mina mwa programu ya kakwachi ili programu ya mafeza alipatazo za vuveni mi ki programu ya mata kuisa na kuyare ya 5 o'clock mi ka na kone ni rukone kwa mo ni ki programu ya kakwachi rukone kwa mo vatalezi mwa na kone.

0: Ene kwa na chama telezi musa ka totolo ka pina ka mo zibe kulewa sel kena fama programu hia ka kwa chiku sana kwa re hia 5 o'clock. Mina ko watez geto mane ne fa ko da pass ifo kana ko kuzwa ko no kwa ma studios me kanta in Valton no bike nanga voucher ya $50 million. Kuzora ka fale kuva shaka supermarket me kanta ukalanga kapuzo hia SMS. Ini kamta ukalanga kapuzo hia SMS ki programu ya kuituta. SMS line ki 6228. Ni SMS line ki 6228 mi SMS puzo ya SMS mataku isa kwa ya half past four luzo ya pili ni puzo kam kwa wa kuliza mi kana kwa chole ni kwa neye kufuza puzo ya SMS Ivreas na chwana munife shotano mahala spangali kose zivala kuliki X-ray munife shutano mahala X-ray ni sona kilika loze pele munife shutano mahala X-ray ni sona kona puzo ya muka alavaka mkwa wama SMS kilika loze pele kuna ni sona kuna ni X-ray munife kulika anti shutano yeli mahala lipanga liko zepe zeo kifi. Alvane, wukone kupota misikam, ni hafsa kwa ula mahala wauna kama SMS.
1: Anamu na nakuli mzivambu wala ya mautu, mukona kutokea kuli offside kisi kama ngi. Kaya kuli haiva njimu wakona, mulukia la wakena mwaka ngisano ya MTC Fan Cup. Kwa alabari puzo kazaze, ni kikunya la kabiolo ya mali alika na $3 million. Mwami puzo, kongela ili merimu otika la zene zencha. Zamu futa wajitua Dashing Deluxe SUV. Mwveri chia jema alika na $50 kapa kufitelela. Ne kupia ta *111*9#. Kwa mkone kuingo Olisa, kwenye na ifera kwa 19 sikulu, 2026, bwaneta bazenga ta farikepe la Facebook. Nyalaneta ya uzasebeza, MTV.

me ya fana nge kwa ma SMS haba kere kuwa ni zolope me kubona la kule ya uskaf manakale ma SMS me pozo ya SMS kia kule mulfe shuta na mwala x-ray ni sona lipanga liko ze peli zeo ni mulfe kule shuta na kifi kone kutuwa kumina kafo ki programu ya kuituta lukone kuwa hamo vatelezi mwana kone ni mkone kule mwala ma SMS ya mina

0: All right, vo mukaya. Alvore vo mukaya. Okay, vo mukaya vali. Alvone. Ye avere ya kunya kisa. Vo mukaya. Vo mukaya ye munifire ngwa avere. Alvone va number 0813210240. Alvone vale X-ray case kaman. Okay, Alvone. Ne vo maneva vo motema miano. Okay, non vata kuta hande kunan kunan forms kekire. Alvone vaki vo maneva number 0818461262. Vale avona vale X-ray ivona vutata vwa masapo a moto sona yona ivona vutata vovuli. Okay, avona. Okay, va number 0818461262 ni. Okay, lutumezi kwa kalavo ni yomolfire fa ni vonala kulivo lamik wambinji vale alvone X-ray vale ni kiskaman. Okay, askafera kalavo yomolfire vo wambinji lamik va number 0818682331. Mtalime SMS amina isikaferera munife kuli shutano mahala X-ray ni skavan sana ni sona kifi amfezi kalavo ma SMS ni vona fa ha fereri ma SMS ni vona fa vanombo 081 alvone ni vales na chwana vali X-ray vanombo 0816 053961 vali X-ray kispangaliko sesiveliswa kakunyakisa masapo sona kispangaliko sesiveliswa kwa kunyakisa mulumo mwa mbili kivo mkaya mkaya kona kala vo ivani file vao vali alvone va kivo maniva kivo masie nchavi vali X-ray itatuba masapo sona itatuba mwamba alieni alieni vali kivo harus masi enchavi vo lamik vali X-ray kispangaliko sisiveliswa mwa radiation kufumana mo avupezwi masapo amoto mwa muviri sona vasikafeza kuli kisikamani. All right, nivona kuli kacheni kasetai X-ray ni sona vonala kuli kaseta kacheno alvone va number 0818461262 vali X-ray ivona vutata vwa masapo a moto sona yona ivona vutata vovuli mwamba ya moto kapa muviri sihulu kwa kuvani vatu vavalolohanga limba kapa kufipirwa ini vali kona sona vali kivomaniva eva nombo 0818461262 All right. Manesi ka four vaituti va vaeza nursing puzo kio mulufe shutano mahala sona ni X-ray kona puzo yaka hamufiti fa kalavo eva tala hande hamufiti fa puzo eva tala hande hamufiti fa puzo eva tala kalavo yaka mukwahole kono musewe kuno hospita hanyani kono mukwahole. Ni kiprogramu ya kuituta ini vavangata ini vasio kuno nifafela na chwalofela kono kalavo hamfiti hande fateni kalavo hamfiti hande fateni alo itute hamo luzive shutano mahala X-ray ni sona. Alvane kara kwa chole na kwa kia toma nende 26 minutes to 5 kwa na kwa kuzuwa konu kwa ma studios. Alvane vo kamwe mnyandi. Ok, ava musika nifahande kulifaa kifi yomba ta kunifafateni. Vaize ivona za masaposo na itatuba mwamba. Vo la nombo 0816505 1841 Ake mwini feli kalavo kafo. Mwini feli kalavo. Mwini feli kalavo. Mwini lema SMS amina. Alivo ni kala kwa chulo wako wala mihala. Eni fa kuniswala ki 253088 lukone kungava pili valo wa Facebook. Hello.
1: Hello.
0: Watozi tuwa ni mantuna?
1: Watozi mantuna.
0: Kiona vavaliza valika ya mantuna vakava.
1: Watene vavu kalo.
0: Vavu kalo.
1: Enja.
0: Mwe tukselize.
1: Ah, uliteze kumina.
0: Okay. Muteleze puzo yake ikao twalenge telele kono kia butoko aolo.
1: Enja.
0: Mhm. Munife kuri kita tuvo ifi ya famu vili wa moto. Ye hanera kuswana ni butuku bwa malaria. Kulika samula akwa alafa msako na Alvane kuna nipitata famu hala wavani. Amulu mele ma SMS. Ene amulu mele ma SMS. Nivona fava. Number 0817592387. Amulu mele ma SMS amina. Kisona ni X-ray. Lotwe kumina kafom. Alvane 253088. Lukone kuungava. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Enche batozi twani?
2: Anda mtozi twani.
0: Kiona babu ngaka. Baaliza balikai?
2: Kwa Kongola.
0: Kwa Kongola.
2: Yeah.
0: Okay, msalimu wolo, mteleze hande puzo ye.
2: Yeah.
0: Mwiteleze hande kia butokwa. Mi haiva mkai palo ilo wa mfe umu, kapa mwivuze umu mwi.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Kita tuvo ifi ya famu vili wa moto. Ye hanera kuswana nivutuku wa malaria. Kulika samula kui alafa. Musako na kufumana ya kuli. Musana nivutuku. Mankongo. Mankongo le.
2: En.
0: Motu lepuzo yaka.
2: Anuka yuto handi.
0: Nikaikuta la kio hape mwiteleze. Kita tuvo ifi ya famu vili wa mutu. Ye hanera kuswana ni vutuku wa malaria. Kulika samula wa kualafa, msako na kufumane hakuli, musana ni vutuku.
2: Kitibi.
0: Kitibi. Mulika hape? Any kima programo here kakwachi. Any 253088 mukone kuliza. Ukone kuituta hamo.

0: 11:19 5 kana kokuzwa kwano kwa ma studios kuna nivato far line kimanzi wan
1: mazi wana mzoswa
0: nuna va mantona valiza valika e mantona va
1: uliza luli mwa
0: mission
1: msia mangoni
0: mwanzi wako likachenu ki Friday
1: kachenu ki Friday
0: chwale highly Friday chwalo
1: hey
0: nina ni kutuwa kule na harifa kwano
1: yee
0: ni vata kule $50 mwenge mwumulikani
1: miishi mbe $50 yeo
0: hamukazu wafate ni 4 mkato fitafari ya wa 4
1: okay, I say puzo luvole maluka ishima 50 rand yeo.
0: Okay, puzo kieo.
1: Elisha.
0: Kita tuvo ifi ya famu biri wa moto. Ye hanela kuswana ni butuku wa malaria kuli. Kasamula kwa alafa, kapa kwa alafiwa. Musako na kufumana ya kuli, musana ni butuku vo.
1: Yeo.
0: Kimizose
1: yeo.
0: Kimizose.
1: Kibieo kimizose. Eh.
0: Semkile mwa bona butuku ba mizose.
1: Ah, bantu. Lulu hirefera. Alulu hirefera
0: bantu. Okay, ve ha mo mka to akala bona kwanze. Ha ba litono mwe ndiva kaiza lipati soy.
1: Eh, cha.
0: Mi alvane ni vaok. Akem kene faten. Luitu te kumina. Kina kwa kuituta. Ene $50 million ene kiamina. Ene lukone kuituta kulo farm. Ene lukone kuziva. Alvane kwa niva tofa line. Hello. Ene chava tozi chwani.
2: Ande mtozi chwani. Ene vatagulika hape.
0: Ake mulike lutu. Kipuzo yeswana.
2: Kibipi yeo.
0: KBP.
2: N.
0: Nani niti?
2: N.
0: Mwazi wabu tukubwa malaria?
2: N.
0: Vunga mazazi ya maka ya hase ufolile kuli. Hapa mko tatuvi wa mutofu mani ya kuli. Musala ni butukubwa.
2: Kifaizi.
0: Sha?
2: Kifaizi.
0: Kifaizi.
2: N.
0: Aki sunda.
2: It's 28 days.
0: Bobrikani. Muskema yangan sabatelezi. Hake morfe kalavu.
2: Ki 28.
0: Chamama zazia 28. Nivata kule lukeni seja hande batelezi varona. Puzo enu vuzize. Puzo eki avutoku hain. Puzo kia kule 28 days lo ilume la kivu itumero ka kalavweo. Chole mama zazi a hanela kusona ni yao a malaria a 28. Kivu tuku vufi. Vobu kona kule muhe wa mama zazi yao kono. Vobu tuku vobu kone le kuwa lafiwa.
2: Ki asma.
0: Ki asma. Mukuta hape umulikani. Ene kola choki mwa programo ya kakwachi. Ki kakwachi. Ki programo ya kuituta. Ene lwa ituta vatelezi.

Mi alvani e kwa ma SMS ene va number ife number ok 0816879094 vale X-ray ivona za masapo inge ivala inge ivala kapa counting twale sona yona vale sona yona yangambekiwa inge nge eke za moya kono okay ake mngole hande SMS ya mina eva vomulikani vanombo 081 vanombo 0816879094 ake mngole hande SMS ya mina eniluva takuyutwa valvoneva vali X-ray kinto yeko na vale X-ray yona yako na kuvona masapo a moto mwamviri kuya kamwa inezi zeni sona yona kinto yeko na kuvona vutata vuvuinzi mwamba ya moto vanombo 0817088278 alo tengi sona ni X-ray au kuna kule farm ni vule ya kule halo ingi kwa spatra halo ingi kwa spatra kante kante high school vule ya spatra kule ya vatise alu vane high school tisa va spatra ini kule batol vule ya kule sona ini ki

0: Fan wat so fala ne khona kwa fa sebaka lonke va. Hello.
1: Hello.
0: Ba tos tswana mantona.
1: A tos tos tswana.
0: Tos yande vali sa vali kai.
1: Ba ba vish bay.
0: Okay, kwali wa take a four.
1: Angwe bo libo.
0: Ba mari hali mukutswana ka four kwa vata kwa chisa.
1: Ah, kuvata ko kwizi kwa no bolibo. Wa kutisa mutu ya yo zwa kwa timba wako na kuto ina 1 week mwari kubu hazweli fande.
0: Hazweli fande. Okay, kibu ndeku utuwa chualo kanti.
1: Shangu.
0: Haluna kutahamwa mazazi ya kanti luka ina. Okay, puzo ya kakio mandona.
1: Ni Bollywood.
0: Na sepa mwa okimina. Puzo ya kaene kona ako va evu nolo kapa. Evu nolo ahu hane lukava ni vaoki. Vava eza nesini. Chole, ki programu ya kui tutalo, tuwefa akuli mule nifata va e.
1: Ok, Bollywood.
0: Kita tuvo ifi ya famu vili wa moto. Ye hane ya kusona nivutuku wa malaria. Kulika samula wa kui alafa. Musako na kufumane ya kuli musana nivutuku vo.
1: Aki ntoya malaria ona isari ya malaria hapa kimalaria
0: hapa
1: ni Bollywood
0: ni ze hanera kuswana ni malaria
1: ye hanera kuswana ni malaria
0: ki fever musivi kwa hole ni wireless
1: kwela twani
0: musivi kwa hole ni wireless lokamifaka lavo.
1: Okay, Bollywood.
0: Ulitumezi. Ene kufadala kulikuwa pala. Kwa pala. Chule, vanesing. Ene vanesing kafo. Ene ni mina vava ngevesi va kondele kule muha. Kipuzo ente. Sina halu kone kumifa puzo ya SMS. Zihana la kuswana. Excellent ni sona. Zihana la kuswana. Kuno zishuta na kamu sevelezo. Niyo na ye mifirefa ya vutuku wa malaria. Kula ni vutuku wa vungu. Vungu hana la kuswana hape. Kuna kulifa waliza zilaka chenu. Mwavizu ze sky. Vona la kuluta imefa alikalo ze peri. Ezene. Ki x-ray kwa SMS ni sona. Vona la kuli niyo na isai pamata kwa haline kule. Kwa mkwa kuliza ki vutuku wa malaria. Chwe kuna nikalo yenge luta kwa kulifumane. Lutatule fateni. Alvo ne lungeva. Halo.
2: Halo.
0: Encha mtosu wa mkizaka.
2: Andem tozwani.
0: Muri is al tozande muri za muri kai.
2: Kwa kasika.
0: Oh, kwa kasika. Kwa kasika. Lita pilite niko.
2: Alikonali.
0: Alikonali. Lukato mihata kante. Puzo kio kwa kasika. Munivule kuli kita tuvo ifi ya famu vili wa moto. Ye hanela kusona nivutuku wa malari ya kuli. Kasamula kwe alafa. Musako na kufumane ya kuli musana nivutuku.
2: Ki HIV AIDS.
0: Vatu hakiona yotu wa kwa heo. Hakiona. Litumezi. Mi nikona choki mwa programu ya kakwachi. Programu ya kakwachi ene lukone kufahamo ene 253-088.

0: Ene ikhona cha batheze ke Hoza Friday alwele khona bathu for line. Hello.
1: Hello.
0: Bathu sfana mantona.
1: Eh no mkozi tsani tate.
0: Ke ona baba shemi.
1: Eh disha.
0: Valiza valikai ba.
1: Makanga.
0: Ba makanga.
1: Eh ni.
0: Eh kwa mana ba boma ndande.
1: Eh.
0: Akibona.
1: Makanga kwa na kwa mirize.
0: Okay, can you let me
1: hey.
0: Okay, puzo kia ya mina kia vo vama kanga.
1: Hey.
0: Ake muni vule kuli ki tatu vo ifi ya famu vili wa moto, ye hanera kuswana ni vutuku wa malaria. Kulika samula kui alafa, musako na kufumane ya kuli musa.

0: Nani vutuku.
1: Ke
0: TB. Aha. Vati akio na mulika hape, akio na lutavela puzo ekalavo yeo. Mielvone kwa ama SMS ilvona vaki vwa manivea, alvone kiva nombo 081-334-3126. Vali X-ray ivona za siswani sosa masapo. Misona ivona za mirumo ni za mwamba kwa vaima kivo na mangora. Ni vali sona yona alvone kwa na chwalo, ivona za mirumo ni za mwamba. Kwa vaima kivo na mangoro va nombo 081-334-3125 alvona ngi kula ndiva tsofa line lukone kunga va mafrezo kana ko ye hello
2: eh bolu
0: vashemi
2: eh
0: moto zwan
2: ande mtozwe ngwa
0: ke una va mngaka va liza va likai
2: ah fa va liza va kanono fa
0: oh fa kanono
2: ahulu
0: kula ni spata fa kanono ai
2: Asipeni mtu wako.
0: Ki kliniki?
2: Ni kliniki.
0: ke ni faka la vokante hape ni fosize.
2: Vatili.
0: Ok. Puzo mwiotue puzo ekangana. Ok, alote, kalavo.
2: Puzo na ili ifikuti.
0: Mwini fekuli kita tuvo ifi, ya famu vili wa mutu, ye hanela kuswana, ni vutuku wa malaria. Kulika samula wa kuyo alafa, msako na kufumane ya kuli, msala ni vutuku.
2: Kimi zusi.
0: Kimi zosi.
2: Ensha.
0: Na hana.
2: Oh.
0: Aki
2: kensa.
0: Okay, kunani ba kunani ba okifa kliniki? Okay, litumezi akio na?
2: Siangwe.
0: Mi halvo nengi ka kutali malukone kuunga va mafrezo vaka luketa muwini. Eni vaka luketa muwini. Lukone kuunga va. Hello. Hello. Hello. Kimanzi wan? Kimanzi wan sha.
3: Sha kimanzi wan.
0: Watozi twan mantona.
3: Watozana mina mtozi twan.
0: Kiona va mwaka.
3: Eh.
0: Valiza valika eva?
3: Ah, lwenzi kwa honono.
0: Kwa honono.
3: Shangwe.
0: Aha. Yami na puzo kio. Muni fe kulikita tuvo ifi afamu vile wa moto, ye hanela kuswana ni vutuku wa malaria. Kulika samula ako alafi wa msako na kufumana ya kuli msala ni vutuku.
3: Gravity diagnostic test.
0: Na hana. Okay, vamulikani?
3: Yeah.
0: Ake munikete kuzafa number 1 kuyafa number 12.
3: Shinde number 6.
0: Number 6.
3: Litumezi?
0: Any character Magvanala cream, SMS on a pet has a mighty hand in. Any Vavangata peto Vavonezi quiz a hunter. Me Cacholo, Albone Nacone Elcone Kufa Calavo qua puzzle, Yan Conele Kuvozafa. Nivoze puzo ya kulikita tuvo ifi ya famu vili wa moto, ye hanela kuswana ni vutuku wa malaria. Kulika samula wako alafiwa, msako na kufumane hakuli, msana ni vutuku vo. Vomulika nivale vafile kalavu ya kuli, hamuka kutaka samula wakunu wabu mapios, kapamiliani ya malaria. Mwama zazi yao, hamuka kutakwa sipata hava kwa mitatua, msako na kufumane hakuli, msana ni vutuku wa malaria. Mi, kalavu ele ntokwa, ki musali yeli mwima. Ki musali yeli mwima. Musali hako opepa, hamuka kuta hape, mama zazi, inzi kukala mwa 15 kuya mama zazi, alishumi ka malaro. Havako mitatuwa mkofu, mana ya kuli musana ni musa itwezi. Ine hamuka kuta, vakensa kuli mahormones. Asa ufona hala kuli, asa aliteni. Swana ni vutuku wa malaria, parasite ya nkapako kwa ni yale, ni haishwile kono, science mwamu vili, kono haina mata. Kona kuli, swana ni kumusale, ni hako opulha, hamuka mutatuva mukafumana kuri mutuyo site twese kona kalavo ere tsokwafera ere kona kona ne bata kuri nibona abaoke eni bakone kutahafateni baitenge fa program ye bakone kutusa vateleze me fa number 6 ene va vatonolo kimina va number 0 abone va number 081 va number 081-3251-873. Mina va number 081-3251-873. Kimina fa valtono ma program kimina vo masi enchavi. Ni valtono ma alzazi la kacheno. Zaka vato ezize kone kutateka kana kuyale ya 12 o'clock halifita fa za fama. Lutumezi babayu.

ringi ka minute kore cholo club town house of Friday na botle ze kera 2:05 sna kame tsara mina ye paswa ye tuma kuzetu na the perfect day na mumba matale morning ze mama izindala wakama zwana ka chino vos bongo Calvin emefe kamero enta mwetu kusoma zwana ka chino ane faru kera mwetu kuso za pele rima mela za fami kwa kamoro vanga na spokola samlearning venduk ofmali sergeant na mkolo kavuko kwa fari pioza skies of tukamla ningvendu kuma kalo ya za fami kwa kwa ongira mocho nyikezo za ubangoke nilima mela za voto kwa nambolo 066-253-088 kwa nekuliza kurufa za tukamla ningvendu mwa kalo ya nilima mela za fami kwa kwa kwa kwa past 5 ya ripina za ketore kwa taleze kwa tuna kwa ni ya 6:30 ya kalavu kwa maikuto. Pia tuwa ntabini kwa panyizo mtu mpe mashirazi kama ya mazubwa na akachano. Kwa funa kama kanda ya 7:00, kariyo sama kanda sana mitakizeba ngatengi. Kwa funa kwa ni 8:00 ya Hoza Friday. Kwa tuna kwa ni ya 9:00 ya Minembo ya Afrika. Yenga na konisibaka. Kwa tuna kwa ni ya 5 minutes to 10.

abaringi kwa mihala kusa kutumani sana niza kilima mela zafa mikuwa kwa kwa suna kia ni hiya kora past 5 na ambalo ki 066 253 088. Loza pire lo sara mu mwaka lo ya mwari patala zo za abula lo za NBC Mwanyi FM e kwa mihala kusa kutumani abaringi kwa kambote skies na kamitawa kima felo abiki kila butano. E kuri batu bazo muri bakaza shutana kya muri bakaza ripo mu gukora mafilo abik abakweza maeto amaterele kibao e petu Afrika mu maeto amakuswani ni bona kibao bazama kama utu tuna mitandele kubara kwisakai e kuri petu ka ofira mbrek sam kwa kwa mubeni we kabelo ni we swalo usakata fa mikwa kwa e petu na kwimina mbapala kalwa mina kuri mangi mangi akone kuba ni kweza cholo. Ele é o que te vai se bater em ir com a...

0: Abringi kwamira kwa sepesa runga baliza faba. NBC ngwenye FM, kiema zwana.
1: Kiema zwana wa mumba, mutozi chwa.
0: Nishabu smata kwa malindi kwa mchwa nge.
1: Ah, wati kilu unavalu iketire.
0: Halo tuweze futuka malindi. Ketepe na mungaka.
1: Ibesa, kapa kibesa dasari ya hali nto, ya nto sorola.
0: Tumeze.
1: Insha.

0: Abarangi kama nitake mwako ineze, kize futuka alipa talazo za bulalo za NBC, mwenye ufam, mwenye ba. Ke ema azwara mfamo ya?
1: Ensha mtobu.
0: Ulike telepina wike toro kifiane?
1: DJ Sia. Besho mvani, yoni letikuwa.
2: This is the remix. Ezachi jimba chokusetura chwa. Hanu chwa shetusetura.

0: Abringi kwa SMS kwa sapisa. Brabatri kivu Dominic. Epeka pina wea kiti. Nisipoko likiba Rose Band. Ungeba. Watozi kima zwana.
1: Hello.
0: Watozi mfamo ya.
1: Hey.
0: Mketa pina.
1: Kwa wawa mwa utwana.
0: Nisipoko likia anda jiani Sudan. Abringi half past five. Kinako iyo kiri.

abrenge community korachola kierpina zeketure kibatalize kumena kungabe kato wakuliza nje kumela kupo ya mine pina kamkwa wa lingusa watakuliza nambolo ki 066 253 088 ya mungusa ki 6 328 amuliza kwa andanas na kamita hamve country code ya plus 264 66

Abrengi kis kwa tangwe nya brothers mwa kapina candidate manye mwe mvuru peto na pale malume kwale kwa old kabe peto mwa sana ronge ba ke mazwara mwaka kavmai.

Kupala mazazi ya kwa mulao. Habene kisikuwa ta malaika. Tuba obo muntunza. Obo niba. Kie mazwana. Vato zi mufamoya.

Ngeke beza tshera solula mwaripena zeke tore kwa talizem na ne fam kona keta pina akwerekisa mukwa wa limusa for line ya 6 3228.

0: Loko nek fundota reporter le misika monaco ye kuswane le tsako le chipile kize kana kama fela viki kwa sintolo sa chopis 10 kg ya flour ya bag pro ya matumbula $436.99 10 kg rice golden pearl $529.99 10 kg swikile ya brown ya mfuto wa chopis $479.99 700 ml all gold tomato sauce less than 50 gram CNB mayonnaise combo for $29.99. 2 kg Nino hand wash for $48.99. 4 kg Kuya Mfuta wa Real Gold Rembaze Zwakane for $199.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchards $34.99. 4 kg Lucky Star chili pilchards $34.99. 2 liter ya mafula akwa pesa amfuta wa chopis for $72.99. 1 kg chopis peanut butter ya buleta for $29.99. Nezemze ngata kwa sentolo sa chopis. Masika maliva kupote la kalua licho ze buzwe kali. Kalua nama licho ze meze ni sentolo sa buchola. Mwete nga malipo kelo ni sentolo sa chopis.
1: Lesinyelo sesika alivelelwa litifoza skolo kulosa motikala kanako yeo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusaka swanelo lufariko otizana kuye kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utwala kusina litifoze patirwe mukolota semtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081-95-3301 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupo fa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela
0: ya waringi kabinete za nikizane za kufundota Usama itu kuso za ripina za geture kiba talize fa mkoroko wa ripina zani zani. Ya msako noketa pina kamu kwa waringosa falani ya 6-3-2-8. Usama Frank Mukanwa mwaha nitashwa.

ani wakomu ani wa mulapo singe mashwa kulila ani wa masimuna ani wakomu ani wa mulapo singe mashwa kulila ani wa musalima ani wa mwana ani wanja singe mashwa kulila ani wa musalima.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Ngwanyi FM kai ni kai. Abrangi cabinet ki NBC Ngwanyi FM kai ni kai me hakona isora ni ona mwa kuzubisa kuluta ni kutavisa. Nakutereze kila toma didenda fa 6 o'clock. Ero salimu wakalo lipena zeke tuleke iba taleze kia na kia ni 6:30. Ame otereza kwa kalulu ya kalabu kwa maikuto. Anta mniko panyize na mtu mpe imashazi kama ya zivuavui. Walelu kwa la maketa ni pabarelu ya sichaba. Me usilifa mkulo kwa lipena zeke tilwe.

Right here, right now.

Yeah, DJ Fast Love.

Bring hier kiss quarter magic cows ma kapena kadent mlabene me stand is half past the 6 hour mit this carlo ya kalabo kwa my koto amanta niko panzo mtompa mashazi kama ya ile swavu wale kwa market ni pabelelo ya market kwa labela efa nongeza sky zane fitso kischaba kwa mataba za market bring hier rumatu kso za fifa peto kwa bata kutisa tukso mori za mera ka chendo mana kane ya 9 o'clock ikaba squata sana ya Canada ni Bosnia kizeta no pana mana kane ya 9 o'clock mudza zila ka chendo ripeto kona cholo ile kutukana pale wali fulani la Toronto kimwana ha Canada mweta no pana la na lina zepeze mweta kuso za kuna no ya como que ya rifas abrange kuzetenga mara zile kachano mwa kalo ya FIFA abrange yakuri kamso kata itano pana ni Switzerland epeto kana ko ya 9 o'clock ya mazwana me nakuchakuri USA itano pana ni Paraguay kana ko ya 3 o'clock mana ko ya kakusasanam me kona zakabateng marza zila kamso kuli petrawa babana ntakazo kwa tana tukuzoze hamberi kolo ya kuli natel cholo mela sunda Brazil ni Morocco wawa peto kana ko ya 12 o'clock me Haiti ni Scotland itano pana kana kwa 3 o'clock ngela sunda abrangi me Australia ni Turkey itano pana kana kwa 6 o'clock ya kakusa sana mani kongela na kwa mazwana kwa ito na cholo etu kusoka mkanawa mtave mwurifiro cholo me 9 o'clock awa enka faswa kama

kubonya mbesi biho makalo ya za lipapali kumutaya za papali ya skota abrenge kikana dan mwama zibwana kachano ni bozinia panifatareze kwa tukusoze mwe za kalo ya kalabo kwa maikuto.

0: Nero tulisane siche basaye swape kafera kumuze mulutwa mana kachule fast na kamita na mumba matali emitesi sakalo ya kamita ya kalabo kwa maikuto emo emitesi sanga maikuto hali nonge ezemfitsanga kwano kwa NBC Ngwanye FM mema zibwana kachino kwa niko panyizo mtu mpe hima shazi kama ya ilesi wavu walilo kola maketa nipavarilo ya sichaba mga kabato ziki mazibwana
1: Lutozi
2: bo mumba
1: lutolise
2: nibatele ziko balonopa kafela mwana
3: kuyachwale.
2: Ba tozi mfumo ya mchimbo ikwali nzumunaka. Lutozi kwa swani.
3: Ba ikatra kuna vama ikuto ya sundae pedide ya lani zivi kamba kalabo ya kaikazu wa kuwa mani. Kalabo zirairo ya kaine nivirairo kie. Lutozi wa kima nesivari wa ina kwa sibinda kwa ale. Manesivari banyanda manesivari. Kama parenti ngase la mama nduwa nera manduwa ale anera koba ina mato kula chwana bazama ya batuwa kutuwa kutuwa la koba batapa kwa maotu kukena mwaitu kwa ala kabakuli kono mdu amanesi sasibinda pale kia akilwe chwale aluzivi kuli manduwa ale ae nzi pateni pale sasibinda kliniki kulikia wamani hai wakumani neturi kasi vidi wazama abanyanda wazama abarentinga mbili kuli kalabo yaka nikaifumana lili
2: ni wapila ama ikutu wa mina mwende ni kwenye kutwisa kikuli ona ama ndua haya hiwe ki wawa ni wabanga wawo kina kwe feri kapa ki mandu asichaba wabaya hile mandua uliki afi
3: kimandu ama neturi ya heo ziba heo sikona bene baizo ya ama ndua ali kakuni kima neturi tuvao mandu hao hainzi pateni kia patela kia manu suuli notu kuti mwende kuna nye naizo ya ha hakuna ya naizo ya pateni mandu hale haya hile kwa minister of health chale mandu hale akilwe mamme saba hile kwa teni wazama ya banya ndafela baina ngeba rentinga mamme shukuru kwa ule nisi patela
2: Kuna kuli menawa pirabu kawafi nisibu ya kasua Musikari ya kubuza kutokule mtata kibu fia Haba sika fuwa kolo ya kufitele mwari wa kazewa
3: Mane kuna niza kolo mto wa mungaka Haba kena meri lasie ya wakena batuvali Mane tuvali meri lasie Kuna kuli nebabulele zikuli Mwana kwa eva saeza Haba saeza kamba neva saeza renoveti pare kamba neva saeza Nisikena apu makoo Nebabulele zikuli babate fela kwa kayo ina temporal Kona kuli mwopule kuli kukala lasi yei wa imbona koo mandu eba ina nebona faa kuli muna bae ni bisi munanwe mwe kwa teni mandu anela mandu anamezi koba ina manesi vao haiba kuli mwiyomu mkao kula kuli mwerabu hata mzama ye kwa teni bae ni bisi mwewe za find out kuzeni kwa likubulera faa manesi kwa nyanda
2: Elbata kutwisa kumina awa mandu ana wabula yaku wabata kwa chamfa za kweza maende renovation kikuli afirile msebezu msazwa pili
3: mana akuna msebezo no ezize fale akirwe fera mandu wale kona kuli mandu wa mamu aze ineba vere kivale baba inanga pate ni vale manesi vale bakale vale bese mbuzina kwe sere waze ineba marenti wabe ineba na babu na baba sebeleza kamba kiba vere kimonika abule ya kamba chongimu Kondoba ina mwa manduwa mamuao. Kono manduwa mane sikia. Akikulikuti mwende kwezwe indove. Hali kukielwa. Nekuna niye mwende babule lakulikia doktor. Doktor na aile kwa ale. Kuyo inafera mwende kwa almost a month. If I'm not mistaken. Kona kuli doktor yeo ukutile asa ina kwa teni kwa ale. Niyo na yeo hikiwe chwale manduwa ale hae nzi kwa teni kwa ale. Babule lakuni.

0: kia manesi kia heo tutwale kia wamani haiba kuli manesi wazama wanyanda manesi nyoni bulela faa kuli munganwe kamutuwa eni bukinweza find out teni bulela mkasi kumana saa tira
1: kwa atri lutuma zminaka
0: lutuma
1: Maikutu wa sbinda Ratumala kuwa na kachana mbalo fireta Bazengata Alwa panya ni viki
2: Nesipa kuli mikutu wazi maikutu wana fitusu ya kimu viraeri Luto uli kante kikala wefia ni Imu kona kufa maikutu wani
3: Leitumeza hulu niko nile kuteleza kwa maikutu abo mabani Mindi vule le kuli maikutu abo na chini tulili Au tuwa halami aya hisa Buhai bakulibo na baba inzi faka ufi babo nali tabaze chualo lwa itume la hawa lufazona nikulu zivisa kazona miima zeve alu na akwa luhile mihalu li mama ofisa alu na chikuteleza nikutatulu la linonge ze swana sinazeo zeva tatuluzi kono nibulele chwana hanibuleli kuli zeva bulezi hazio kapa msike na abulele kuli hakili tabaze pila kono nika abulele aseni ziva iike faspatela sa Sibinda Health Center Sibinda Health Center kapa ma health centers alu na kaa ufela kaku ya kaa establishment ya ten establishment kimu kwa kapa sipupeo sababele kimoba kona kubela kalulo yeo ilu tokuwa kuli kukone kuba ni mwoki mi kwa mulaha noti mwoki ngaka waspatela mihalu kata limamwali nako zeba sevezo alingaka nivaoki zaashutana mikamita watu kapa bao kivalu na haba kenami sevezi kapa halu wafami sevezi kapa kubaheza haya luavalatu leranga kamita nikuli haluko niku mifama lobalo kao ferami na konuma lobalo hali teni vati lilu wakona kutusa kono ni haba fiwama ngolo wabona amisevezi wanama appointment letters wabona vaya kwa sifa kaseo inge wazi wakuli malobalo a kataza lubule lefata wakapa luamia hulufata baya Sibinda haki Sibinda inosi kuna nivuka aloki health center kuna nisangu aliki health center nisibinda niyo na ki health center mima yemu ya wabole ziba saliba hulubani vatu ni mwali wakazeo vaina mwami nziva ipate la malovalo avo na venyi kaku ya katu melerano yene lukeni nivu na halu wafani sevezi mivu ino vo mkabufumana kuli nae ke mwama kolo ama ume habako ni kufama ndu kwa batu kaofera kapakoba vele kikaofera kono luamea hulufa taba ya Sibinda yeti lefamoya taba ya Sibinda fa Sibinda kuna nima ndu amala alo aya hile fate ni kimu uso kapeni kako na kubulela kuli mwendiki astina yeye ngui kuinamu za maisi kapa yomu hulu wabao ki yeye ngui yo kuina yomu ngehape o kikiwa na kuli mandu hao kuna ni vatu mateni yeye ngui ya bola alo ni wakile vangamu hatu waka maisu ya spate la sani kakutalima miselelezo yabo na kuli mo ye kindu ye kakungule lwafela kwa tuko kuli ive kuli kindu ya ngaka ye na doktor kinyi doktor haso nara kubanindu ye fumani habu kaofi ni health center ya Sibinda doktor ki mutu yako na kuba on call mutu yako na kuba on call kasulo zine nikai toloka mkalutosa bumatari ki mutu yako na kubizua kuli akote kwa msevezi haiba kulikuna nikalulo ye motokwa konomo kihako ni kubizua kuli mwaka lulu ya Sibinda kapa mama yemo ya Sibinda haluko ni kubiza mo kiasa cha isize ba kensa kuli wana baseveza mashift halu vulela kuli baseveza mashift kuna ni baba kena kakusosa ni nukucha isa manzi wani ni baba toba yapa hape nukucha isa kamuso habosa katualo vatu wawa inzuo na chualo mashift yabo na kufitela nako yabo na hayo kwana kononga kawasipate lae na usebeza fe ilasi na mubele kikaofela kuzwaka 80 kuyaka 5 kono ni hasa cha isize kwa ndu ya hae hakuna nitaba ye mutoka kwa sipate la mwamu viza ubulera kuli uinzi fa call mika chualo kiani kuungiremu hatu wakuli ave kuve nindu yeka kungulelo kwa tuko kuli ye kia nga kafela mwa kona kuina nikuli haa vizu wakuli akone kumatela kuyotusamu kuli uinzi faka ofi miha mata ukayo ufumana kwa teni vao kibaka yo sebeli sana nibona baba inzi fa shift yo lwa isiela fo haluka talima hape fata ba ya kuli manesi wao ba nyanda kutualo kono senisika kona kapaseba sika lutoloke la baa nikikuli wana bao maokivalo okivalo na baba fumana mwamizi haniko niku utwisi sakuli haba pali ula kutalima mandu aa inzi hande moba kona kupira hande ni haa inzi buka ofi kisi kama nyi kika lulo ye tataa hulu kakuli haiba kuli mutu sika nisika saa supala ndu yane la ieza chwani kimu kwa fela wakuchamfa za ndu yani kipe tomu uzuela hande ni mupiro wa hae kono nisepakuro na voko na buino bubu fumane ha fast patela sa Sibinda ni hape ni fele lezeka kubulela

0: kuri baoki ba ba ina mo mahae fa se dinda ke ba 7 kapa ba supire ni ka o fela a bona ni ha e ka ba kuri ba kone go kena mo andu mo ha ina ko ba kuri mwendulo wa ba fa thatululo ha bana go kwana mo andu mo tshe ka lulu ha pe se se ala kuna ja go ya ka ke na mateni ke mai kono ha e ba kuri kambe ka be ke kuri lu nani mandu kono ba tuni bona se ba sona la ko tshisi sa ke sa kuri mo lu ba ta ko sebeleza ha ke ona li kamozu kona ku eza halela ba ke ni sa kuri li tabaze tsholo zito kwa mashiling yene ba biza kuri financial implications tsale ka mo lu ba ta ko sebeleza ni lu na ha ke mo li kali ba ta ku zamara kuri kambe ke kuri li ka ke sa kula ela fela kambe ona falo wa biza fela kuri mandu a supire amta he kwano mini kukupa muvu kwa ba eteleli ba shemi balo na basibinda kuri mulu fe mu bomunga ta spatera sesu kule to taza mateli mandu ya kuri bawo kibalo na nilinga kazao na amukeni mamando mo tego na buino basibinda kono kwanda tsholo ri itumela ho kwa maikoto ne lutolo ka fela fa ndu e ba bolela hape ka ku felele za ya kuri mwandu mo ne kuna ni doctor yana akile a chinchwa mateni ka la fate ka tsholo ka la fate kandao yona meye felirona kiona azwa mwandu onono na yeo ni hanze nivuza kwa haye kapa kumweteleri wasiwa kasani nani vile akuli nilibia na za mutu yo halisika azwa kare mateni mine lunze lumu bulera nie na kuli akone kuzwisa kapa ngaka yo doktor akone kuzwisa mate nilibia na zabo na lukone kuswala mwonu mwani luweze haya hape yomu mwi doktor ya kato okena kuyo nandu yeo nihani volera fa ma interview zate nikapata tuwa ya kukena musevezi iezize kale miru liverezi fera approval kuli mtu ya chwalo akwene kutokena mwandumo ili doktor ya kato zwera pili kapa kutoswala lizoho la doktor yo ya nainzi mateni sapiri tizo na ze sweli kapa kio na maemo eni ziva fahalimu andu ye volero wapasibinda
1: Mwendi womtompe kamaya lutaifa kalulo yemwe kwanda kulisi chabaswa nakutaisa linongeza bona kakuriza kwano kwa wairesi naye kula bakoni kuberekisa bazamaisi bari patara nyana ripatara za makete muri bakaze kufitsa nongeza bona ibyo kuri bona bari nge rikoneye kuta kwa ofisi ya mina njimusebezi rwabona batu baba bazamaisi bari patara za nyiri patara nyana kufuwa na utafa kalwa kwa labira njiko ama linonge kwa sichaba
0: Mwamelewe kalulo yende ahulubo mwina stolo. Minikare kubolela kuli mwavikyo na ye maloba kapalavula runeruka kuzimu kwa o zivaha laka concern strategy. Mkwa o batu wakona kufitisa linongezabo na kulu na nilu na molu kona kuzamaeseza linongeze chualo mani ni kufaka labo kwa haba virayeli kapa kwa batu baba bonye kuli baa ngongoleha. Mika lulo yengi mwendi batu basaba kuli haba yo ubolela kwa haba yetereli baliba kazo kapalipate razeo baka ya kasibiri. Ni mwenye hawa wana kuliku ya kasibiri keika lulo yeba ange haku ni mwenye bakaba paniswa lele kakuto kwa linjula slozi bakaba victimized kono ni hawa wolela kamu kwa ucho lulu sako na kwa alava kono kalulo ye ndi ahulu zonali tabazeze ni tolo kile kaofela kili tabaze ni fumanua na foku zwele rafasi binda kambe babu zize kambe litabaze bazi fumani ni kubule lakuli ndu yeo ni kukire kwa haba ni muko pano mimu hato uungilwe wakuli nduye ika kungulela kwa tuko kuli ikaba fela wangaka kapangaka yaba kwa teni nelukata bahulu kutuwa kuli kuna ni doktor ya pakela kono babule ya kuli kuna ni ndu ya doktor mi ndu ya doktor yeo yuko aluhire doktor yo hakeni mateni ki doktor ya chwa ngeba batako ya toke na mateni chwale falubule lali tabaza doktor enangaka ni mane sika pabaoki chwale litabaze ukulu likone kuzuhutusi sahai siku lishuta nisa halubule lakuli se kisa doktor kapa pangaka sisi alao no na chwalo halubule lakuli se kisa moo kika panesi ona cholo kio na mulu kazi sebeleza kabu mai ni ona yo kio nene ikaba kuli kambe kikuli bako na kubuza kapa ni hai kibo nabwa wakibuba cholo kuli kambe wabu zize ne wakaba toloke la kuli nduye ilibelezi doktor mi kalulu yese jizo ichwana ni tuwana mi wanafoka ako na kutoke na mwateni kutotu sana ni wawo kini kutu sasi chabasalo na kaofela
1: mga kalfit sebe tume utuna kubona na kubara kareza kubarima filo vika mante
0: nibona cholo mane ni watele zilitumesi
1: kozo esi wa sae susu na kami tawa hawa hiviro mtu mpe imashazi kama ya ilisi wavu walilo kola maketa nipavarilo ya sichaba kwa labila wakama ikuto anafitizwe me lutabilo yuko penzi libona hape kwa maikuto wama mwi lenonge zilibani kalulo ya maketa

Ye ki NBC Ngwanyi FM nako ki 7:08 makande mwa valelo ki mshovandala pili kilitoza ona va Global Water Partnership va itama kuchincha Namibia kuba yalitabaza li politiki nisimbule sa sindumele timali sivelo za mezi mwalifasi likwambu walikola njimo bundu imezi ni muvu ingeza mwani upatuluzi kulilikolo likale kususa pirimu kwa wakupima ni mitelo ya njimo kutatula butata wa ufumanwi. Ni Naija eza maiswa kimasole yetumbuze koto encha ya manisilikani sabatu basi ye mose swana kuba koto eti ile ni yebukiti ya kupika tolongo. Makande chwali kakutala. Va Global Water Partnership Organization, GWPO, vaitamile kuchincha Namibia kuyama misebezi ya litabaza li politiki ni simbule sa sindumeleti mwalisebelo za mezi mwalifasi. Kaseo sivaka za Global Investment nesika kuzwi kuonga mashirini afitela $246 billion pili sili mosa 2013. Katiyonka tumusizeze mwanako ya tekulu kupresident Tumbo Nandi ndaitwa mwinaspola wa GWPO. Pablo Bereshatwa weze Namibia inani mata kuungeka nikuba kwa pata akatengo kalifasi. Katengo kale la kusualisa na Namibia mwalisibelo za mezi ninuka ya kavango ni zambezi kulukiseza limbole skiliti sa kunene mezi ya mama takanya nilimbuzi kuyahasi ncha project yetu na yechwale kamushini ulukisa ande mezi ni mata ni mukwa wa kupanga licho. President Nandi ndaitwa uize mezi asiala kubabuto kwa hulu mwana ha nisinotolo asa zoropiri. Weize witamo wana hava kuunge kama office a GWPO. Kezo yelezu kutisiza swalisa nwa elifasi mana ni kama iso yalimbole za mezi. Likwambwe walikola njimo bundu imezi ni muvu mfumari ingeza mwani upatuluzi kulikolo likale kususa pirimu kwa kupima ni mitelo ya njimo kwa tatula butata wa ufumanwi. Hape lile la kususa pirika maiso ya mitelo ya muvu famuvu wa njimo. Na alabela kwa nunge fitizo kimembo la wandi ya mila wako pania PDM Derek Freeze ya fitize pila elo kwa mananika maiso maswe ya kufumana muvu ni sikuwa masa zoro pili kuzwa silimosa 2018. Zamani utolo kile kuli mukwa ukangela la likalo zepeli kalo ya pili kimuko wa kompyuta mass appraisal CAMA wa uveli kile ntexi payment reconciliation. Kwekeza muko wa Namibia resettlement farms ni wona uvupilwe. Ni akulichwalo UNAM yelichaziva mwakalo ye iso likufelileza zefu manwi mwala na kwe tomilwe ye kafela mwakweli ya njimwana. Zeo halilichwalo kutoli na koye palo ye likana 75,599 yali kupoza maino ilifitisizwe ni kubulu kwa kakuitu samu kwa. Zamani uize mu kwa utoko wala kususa pili ni kuseveli suwa mwali kiliti kwa ufela zeli shumi kazene ni mwali ofisi za skiliti kwa mafililezo akweli yetaha. Kwekeza kuzeo programu ya kuikabala zibo ikafiwa kwa vasevelisi mwakweli ya muimunene. Zamani utolo kile kulimu kwa ukazo la pili kuhuliswa kuyafama imu wapahami kukwanisa mana ni kuitinga kuona. Hapo ufitize kulimu kwa hasa ukarili kusebeza kakutala ukatatula butata abu zibile ni kuhulisa mvelekelo wa Land Tax Administration kuvona kulitoko halo zala telwa kaswanelo.

Mutelelize kwa makande ya futuka kwa nu kwa NBC. Sivire palo ya ritawa za butu kwa malaria ze 1,570 kwa spatela za ingiala. Ripalo za spatela supeza kwa.

Ivon kuviwa kwa pale pami yelikana 671 yalitaba zabutuku wize pale yalitaba izola piliku pama mwako yeliambuana ni vakuli wabangata babazwa kwa ushikango shakuyungwa ufile mangu saacha nungufa manaka ya tekulu ya governor Kadiva Hamtenya ni maofisa waka tengo kaskeliti governor Kadiva utiselizoto kuhale kuhuliswa kwa spatela sa ingela kwa spatela sa istuna kufalisibelo za makete sakata kwa vakuli weze skeleti sa ohangwena hasina spatela sa istuna haze hapeleza vakuli kuzema msipiri ya mitelele kuliva ushakati kufumanalisibelo za likalafo zama

Naha e vusiwa ke masole ya Naijaiti selize molao o montja wa koto ya manisilikani sa batho ba siemo se swana go ba koto e tile ni e bukiti ya kupika tolongo go latela dinaga zeng za wiko Afrika makwango la molao tile o lwanisa LGBTQ. Kwanda taba ye sikalumelwa silikani sa batho ba siemo se swana ke ubangoki mwala bungata ba ma Muslim va Niger. Mulauli Abdura Hamane Tiani, muzamaisi wa mvuso wa sisole usundileli naniho za kuluani samwari na za wiko kuzwa haha pamata makweli ya siku lumasilimo za 2023 ya ize kikalivaka la litumelo ni melao ya vawiko. Watasa mulao mncha silikani sabatu wa siemo siswa na ska felwa koto ya kupika tolongo mwala lilimo zeke talizo kuisa kuzeli shumi ni kulifa mulatu ona fofela. Hape utawasa kuli mutuka ufela ya kava. Mauva ngoo kivoka pa kulika kubweza kikezo efosa alile ahulu. Hape iskalu melwa kapa kuwa muhelwa. Vavaipiza kuba wasali inge ilimuna kapa muna inga ilimusali. Silikan sabatu basi ya mose swana vakatali manani koto yeswana. Siekeleze kuli mutuka ufela ya kena mama nyalo ni mutu basi ya mose swana nisahai. Ukalengwa koto ya kupika tolongo li mozeli shumi kuisa kuzema shumi ama veli. Mulao ubulela kaza koto yesu wana kumutuka ufela ya kaza maisa kuetela kuitenga kapa kutusa kamukwa wa mashirini ma clubs tutengo kapa ma associations abatu waba itenga marikezo za kusoma na vasiemo sesi swana. Na Iran ipelezi kuli muhato wa mafelelezo wa tumelano ya kufelisa mfilifili ya chwale ni US. Haiskata zelezo wa kale kwanda kuli President Trump hape uize tumelano nisei atumezi kunyatelwa. Trump utumize kuli US ikata seza Iran kakutiseza labune kono hape kasamula uize ufelize tasezo kabaka lingambolo zeselitisize miselo sakata ni Iran. Utauseze vaviva makande kuli ni ilitawa ya kufeleleza mapampili zelu kera kufela. Mama za zasikai ataha ni kuli kukava ni kezalo ya kunyata tumelano mwa Europe. Kono sivuavui walikola litawa za kwanda na Iran Ismail Bangai uweze lipiwa za tumelano. Kiza kunuha fela hakuna tumelano ese fiture kuyona. Trump kwa mula uweze tumelano ni Iran na ese ilibu kaufini kufelelezwa US ni Israel. Lika kuzilita sezo zetu na mwana Iran la 28 yo wa. Iran ya lavezi kakutaseza Israel nilina zeli ndambo za US magalfo. Ni kukwala nzila ya liwate la Hamoz. Nzila itu swahulu kilisepe za lifasi za mafula oli ni gas. Kufeleleza makande kize hape litoho zao na va Global Water Partnership vaitama kuchinja Namibia kuba ya litaba za lipolitiki ni simbole za sindumeleti mwalisibelo za mezi mwalifasi. Liku ambu walikola nji muvu ndui mezi ni muvu ingeza mwani upatulu ziku lilikolo likale kususa pili muko wa kupima ni mitelo ya nji mwoku tatula butata wa ufumanwi. Ni Naija yeza maiso wa kimasole yetu msakoto ye ncha ya manisilika nsabatu basi ye mose swana kubakoto ye tile ni yebu kiti ya kupika tolongo. Makande a felile.

Karamtabara tatulo edne lezi nukuse pahala, fali marisa berezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisa berezo za mandu. Libaka zeba tisa wanama cold rooms, kaku ya kabutuna nibuinyani wakalwe mutokwa, maini zemu zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na zese pahala, zemu kona kuberekisa kariri mozengata zepangirwe manamibia. Kaku tataba zengata mkwane kulizeza rinombo zela tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisobelezo ni kutia kwa libiwa na kuzamela ni mayemo. Yala si chava tawazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Kaadije mabread ya mema kwa itakuze chipire. Faramwali nkwa zebe swa kwa bukwala. Zema tafaza miviri hamo cholo ni masukono amleka fa itakuze chipire. Le itakuze lifumana cholo kwa muya hao mwinyani onzi fa compulent. Mavapani station sangoma ubukalo. Kwa amleka masukono fa $12. Kama niti kucholo masukono amane mwaleka fa $12. Iri masukono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Meheli mkwa mleka fateko ya $12.99, amleka kabungata. Mehesi mkwa silisi mwiki $14. Hama taku bukereza li mkwa kapakuleka musoye nombolo 085-788-782. Lihola za kubereka kwa EPZ lukola kana koya 7 o'clock kuisana koya mazwana ya 6 o'clock. Meikala mvlock ya labutano. Mila sabata lubereke lubereka cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuyana kuyani ya 1 o'clock ya msialimu. Ili hola zaite kisano halicholo kwa sintolo siesiri mavapa nisi tishi nisabukalo ngoma kwa mwia huwa compulent. Kwa ufuma na masukono achipire amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwetekela ili mkwa ze chipire ni masukono mkwa.

Nako ya chwale ni swala ziviso za maswabi ni za kepelo. Ziviso ya maswabi ni swala fa izwa kuvoma nsozi na makao chombo kwa nakavolelwa. Ia kwa batu nilibaka zeta tama. Kwa nakavolelwa kuzibiso wa Richard Mwiliman Mabasi, wa Jackson Munguni ni Mabasi, wa Crispin Nyambe ni Mabasi, wa Christopher Masule ni Mabasi. Wa Timoth Mufalshevo ni Mabasi, wa Ignatius Subulwa ni Mabasi, wa John Matengu ni Mabasi. Mabasi awo Gerald Simvula, Mabasi awo Mudi Mdaveti, wa Induna Skanda ni Mabasi, mane ischava kaufela. Kwa Kapolota, Mazambia kuzibiswa voma Vweda, Narishevo Munyeme, Imparila kimabasi abo Silumbu, Manuela. Kwa Kasika kimabasi abo Nyandi, voma Beni Mweti Mwangala. Kwa Mbalasinte kimabasi

bas abolakson mulena maswe kwa ivili binzi kima bas kaufela ikava kima bas abunyandi bosibungo muyombwe ni abunyandi woma josepha muya kwa shukumans bay kima basi abomanga mubusisi ni avo godfrey sezuni kwa masikili kima bas abo alfred muksa ni avo induna shamu simwanza kwa ngoma kima basi aboma muhita wa Benjamin Mavuku, wa Kelvin Nyambe, wa Cooks Muyoba, ni mabasi abona kaufela. Wa Alfred Nyambe, ni wa Kelvin Mukata, ni mabasi kaufela. Kwa 27 miles, kivo Anderson Kapepso, ni mabasi. Kwa Ikumwe, kivo Godwin Mwilima, ni mabasi. Wa Francis Mbanga, ni mabasi. Kwa Lusese, kivo Mampambo Mchila, ni mabasi. Kwa Lawrence Sisamu ni mabasi, kwa Vincent Simasiku ni mabasi, kwa Michael Siambango ni mabasi, mabasi avoma Alfred Sisamu ni avomu Chila Mauta, hama Uchwalo ni avonawa Sisamu, kwa Henry Muvita ni mabasi, mane ni venevaziva mufu. Kwa Kabe kuzibiswa vo Alfred Ilukena ni mabasi. Kwa Yoma kuzibiswa mabasi abo Singongi kaufela ni avo Muhau Madueko. Kwa Mtikitila kuzibiswa vo Morris Simenda ni mabasi ya Mochwalo ni mabasi abo Nyandi Bondate Mwendabai Mauluka. Kwa Silumbi kimabasi abo Simwanza Mujiwa Hamoho ni voma Mwazi Nalishe vo Matengu. Kwa Isize kuzibiswa voma Robert Masule ni voma na Masiku Kalaluka. Kwa Kalombwana kivoma Kahimbi Chaka. Kwa Masokotwani kuzibiswa vo Boniface Numwa ni mabasi amo ni vo Elvis Kasale ni mabasi. Kwa Chikuzwe kuzibiswa vo Charles Kamwi. Kwa Mukisa kivo Davis Muvonenwa ni mabasi. Kwa Kalumba kuzibiswa mabasa vo Christopher Masiku. Kwa Yoma kuzibiswa vo Mary Sibeso Kaunda. Kwa Lusu kibozeve Diana Lisa ni mabasi ni vo Kenneth Kapule ni mabasi. Kwa Kariangile kivo Galen Mikiti. Kwa Chinchimani kivo Induna Crispin Vuchane. Kuba Kuba si Mbangala ili kwa Lilonga. Ingeli mwa Zambia kuzibiswa voma Monde. Kwa Sibinda kuzibiswa voma Irene Munuela ni mabasi. Kwa Masida kuzibiswa vo Dorothy Matengu. Kwa Samdono kuzibiswa vo Bonventure Elijah. Kwa Bukalo kuzibiswa Kutaituna ya Munintenge. Zibiso kwa Batuka Ufela Kiakuli. Wo Jackson Matomola Sibulalati. Batimezi Mabani Labune Kala 11 Mbuwana 2026 Maspatala Sestuna Sakatima Mulilo. Silos kwa haya mufu. Militu kiso lifandu ya vo Esnat Ilukena. Fandu namba 914 mwa Old NHE. Kusaze visua ni keleke ya Faith Apostolic ya nakavolilwa kuitukiseza sebelezo. Kutuwa litaba kabutungi, mulize zili numbolo zela tela 081-682-1511 ni 081-3471-320. Kiziviso ya Maswavi, Yezu wa kuvoma Nsozi na Makau Chombo kwa nakavolelwa. Iwe la mzuale ni Vatican kaufela wava zivisizwe faa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli wo Jackson Matomola Sibulalati. Batimezi Mabani Labone kala 11 mbuwa na 2026 Maspatala Sestuna Sakati Mumrilo. Silos kwa haya mufu. Nilitu kiso lifandu yovo Esnat Ilukena. Fandu namba 914 mwa Old NHE. Kusazi biswa ni kereke ya Faith Apostolic ya nakavolelwa kuitukiseza sebelezo. Kutuwa litaba kabutungi, mulize zeli nomboloze
081-682-1511 ni 081-347-1320.

Nako ya chua le ni swala ziviso ya kepelo. Ziviso ya kepelo izu wa kuvo Donald's masiku ntukwa ya kwa mwabasika ufela. Beneva zivisizwe kalifula bonyandi votauma mwaka ntukwa. Wana bonyandi wa Nelson Muhongo ntukwa. Ni bonyandi voma Robert Mwiza ntukwa Jova. Kuli kepelo ya bona ikaba 10 kamso la sabata ili la 13 mbuana 2026. Kwa kazungula mwana Botswana kiziviso ya kepelo yezwa kubo Donald masiku ntukwa. Iwa la mzuwale nivalika ni kaufela venivazi visizwe kalifula bonyandi votauma mwaka ntukwa. Wana bonyandi vo Nelson Muhongo ntukwa. Ni bonyandi vo ma Robert Mwiza ntukwa Jova. Kuli kepelo ya bona ikaba 10 kamsola sabata kala 13 mbuwa na 2026 kwa kazungula mwana Botswana. Zibiso ya maswabi ni ya kepeo zine ni swelifa aliferile.

Abona ngikamunete kima azwara mante kafa kwa muze muteleza. Na kwa telezi kira tuma tudente fa 8 o'clock. Abona ngina amina ya paswa ya tuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matari. Mifeka mahalape ya nte mana kwa ya mazwa na chwana. Ma etu kuso za lipatalazo za avulalo. Na ikalo kamita ya hoza Friday. Mwana mfa kolo na kwa ya kuliza. Kwa mese mzole ni barikani. Petu wa muse mwanzi mazazen. Mwende kwa hili vikicholo.

0: musa ikan botri bora musa otri mazuha bona petro kibao mifana kwa kona kuliza kubalo merisa mazibona aga cheno ese kubalo merisa batu wa mwanzi buka wafini bona awa ikona abarangu lori fam petro wana kubatno se nipotezu ikibo okay wakalo mbeki mazibona
1: adi tumezu wakifasi wakabo sini wakabo DJ Perfect aba tele sina bavolezo mwina stulo mwamwe lakina mhupukalo mbeki na sepa nitumeze
0: abrenge kapina ke ben mwana mwari atwe uhalo wangu nombolo ke 0662530088 ko tokuliza kwitanga makalo ya House of Freud tumeliso peto mizwale ni barikani le mana ke ya 9 o'clock wanka first waka kwonyambe sibiho Matukso za FIFA World Cup 2026 Mbona Canada ikano pana ni Bosnia

Abrengi kwa mihala kukutuma nisina nize, hikalo kami ita itumeliso, Rosa Friday, munu fana koya kuliza, kwa mirisa mizwale ni valikani. Mekibwa itseji, mwaka pina 50 kwa jamu.

abarengi kwemehala kwabariza kwa sepisa elunge bafa ngwanye FM kimazwara mwaka batozi mufamoya

Bringi kwame halaha ki pama tepetwa wa kulisa sita sinami tagora cholo ki NBC ngwenyo fam kai ni kai ulike ba fam wato zi ki mazwara mfamo ya beto za zulika antiputata kivu fi despakula wa mihalaka imama imu amanda me SMS line isa kwa cholo

0: Ni vhomu lwana ka vhano vha. Ni mwana ka tama ni mwangala ni mulwana ka ene bo. Ni vhomu tafela ni vhomu aka ni vhomu kukuwara smeri. Ni kau ya kwansi je wali ye. Ali fita kona se da na ni vhomu lwana ka kwali sikiri. Ali fita fona se ali kupela kapira ka spine. Kuna ni omu. Kuna ni
1: omu mwi. Aha.
0: Halo.
1: Zato ziki mazwana.
0: Ande gimwanga kwa li sikiri ani kalu mensa mina.
1: Alu ya tumela vomere nikulu na.
0: Ni posimbona, ni vomwaka, ni vomutasera, ni vokuku. Ani ya kwa nova, ni lumerisa. Bo aleni ni manga ni woma e manga nti tafo na feza kurani omuwi
1: wa maferezo bao
0: bato
1: zi kima zibwana
0: ande
1: ansha balumerisa mwaka
0: ani yako nova ni ome somulo nako ni umeza ni mwana kama angala ni ungawe ni wakuku ni wame ni mwana kabwiti ni kama ambafale alipeza kwa na feza
1: ya tumeze
0: kukupa katina ka ex bravo
1: ya tui
0: mkani zona faa
1: Alright, abrangi hello salamu ho. Bezaskwa ta ngwenye brothers abrangi kide vera ngwenye. Hey, wakalombe. Mwene swale. Abrangi kide vera ngwenye. Full stop.

0: Abrengi kwa bariza kwa sapisa lunge ba. Mwanya fam kima zwana. Vato zimfamo ya.
1: Eni ula ni mwana vata kulu merisa.
0: Mena mwala tukulu merisa.
1: Aunalu baba ulu.
0: Kiyo tumerisu za mina iske banana.
2: Hello.
0: Kwa Amerika ni vato zim. Vato zikima zwana. Abrangi helu sekulu leba sheme, peto, tumeriso zamazu wana ze, peto awa kina mungirele. Sika meza hukumina ba sheme, sivanana, peto zabanana libanga na kuyani ya msihari mwa tukso zabanana. Peto musika mwa saba mlokruhe, kina kumina ba sheme kupla mizuwa ni balika ni baba. Pira mwari na hazeli kwande, vese musa mbori ni buona nako ni nako. Kupeto walimu kuli mwazo mba upula kutu walikanti mazua habu wana kiafi kitu meniswa zaba nana kono kizamina baba hulu wana zeza habu suchwana lunge bafa kie mazua wana batozi mungaka
1: ande mtozi
0: lwiketra luzi wani kwa mangi
1: yokamu kwa kwa ikoma
0: kwa ikoma walumeli seboka mungi
1: Ankani lumeri samina.
0: Wewe tumela balumeri nikulu na.
1: Iwondate. Niwokuku. Nima anti vaka kaufela. Niwochari kwa winduku. Niwovu vya.

0: Rengisa stani ke se fela le bone ba fa ke ba zwana ba tozi mo fa moya re ke tra lo zwana ke ba manye ya lo zwana ma bizo ke mina bo manye
1: ina na mata o kwa ngwa dairi
0: ba dairi ba ko merisa ke ba fa ne
1: sa le merisa bo me go ka lupa ba tu ga o sera ba ne ziba ba ka lumba mhm se da foda a feta
0: e tuma zem
1: e di

0: kikisho kubinanje kishwa kubina
1: bona charo basene
0: kuna kusere kwanda kwano kwa ndu ya mina kema fuko luto kuba kema zibwana vato zimfamo ya

0: I want to take you out tonight. Don't say no. Just say yes. Hello, Kuba. Kimazi wala mungaka.
1: Hey, ni mtoike kubo mumba.
0: Ni shabu na muhulu.
1: Hey, ni giru na vanjo mwano mnyolo zini ka seve seve.
0: Amutwe. Lwaya tumera.
1: Hey, ni pao kala ni mmeri sa mina kao fira mwono mkankara.
0: Fa pira vai zulu witu mera kumina.
1: Kumbani kuko kao fira mani. Ibuona vambola ya luna, walvuta. Kafera bona mumere kafani mumanji nera fo.
0: Latero lumezi mungaka.
1: Wana kapole rwanu mesa mwanake zera kachaze malabunga. Arumere kana maibu tuku ni kwa kafera kwa hae kwa iseke. Umesa vashemi baka vahulwani baka festi boni na kino walasti. Wa Samson Musirizo. Imbatera kwa malo. Kubara wonyandi bawani baka bo fetch fetch mlo moeko gusi achase ya badala wazwe ande ba mmere ande nende ni ya kwa kongola mmere sa wale kusutu butame ivo mmeze ivo mmoze si bawani baka kafera wa mmere matera fa fa kwena fa kafera wa kwena na baasa kafera fama soko tuwa na baasa zikanja buka kafera tuye na mwano mnyolo zini ka 77 ni tumezi daate
0: tumezi mna muhulu buso bunde
1: musi ubo bunde kapa kwa ketero pina
0: mwezi chola mulu kulu ya
1: pina tima marimiku alula pina mnyana ya mwana wa ulua ni baka spine mwana waka suka
0: tumezi lwenga moho. Ha ha ha ha.

0: Abrangi kwa maesemesa wa kito unwa kuta. Warabatu kibu anita kwa salambala. Wabeli sama nabona kwa venduk. Peto abrangi. Ni mufumari wa hai ni mwana abona. Ni mwana abona. Monika ni wana bahai. Warabatu kima zwana mwali sipimo. Kibombe hamwale. Ata kumerisa runamandu ya moyamo. Kumerisa kwa 31 miles. Kwa kuwabona vocha ze masive. Kwa kuwabona vochi kambeha. Kwa kuwabona. Ni wama he Maria. Kwa hatu kwa falabaziba. Mwaka pina ka snengila. Ingombe zangu. Kwa batu ikivoma he manga. Ata kumerisa mwanabona manga. Mwangweze. Kukwa hae. Na bazu waka ufila kungere la manyando ni nunu. Ni chembe, ni stoya. Abarangi ni vo costa kungere la Eliza. Malia, ni eva hulwa ni bahae, maemo ni bazu waka ufila. Woma abona, ni vaa na vaa abona. Ni Maria, afitafuba feza. Warabatu ikibo Kennedy kwa kulu kulu. Tako mirisama nabu na Monika. Kana maie butuku. Nibatu kwa falabazi wa olumire. Kako zo ya mulena. Mwapine one smash. Abadenga abadenga kifiani. Kato kaumai. Basta fari vizu la pina. Warabatu ikibo bole ni Munembo kwa old masukutoni. Tako mirisama nabu na Albert Munembo. Wama wana voro sasi seho, hini wana wana mushinga na lufu, telelo hayemi. Niva fumali wana, niva ndu ya mwe kaufira, lapira bayi suri tumila kumina, vobole ni Munembo kwa odo maso kutwani. Warabatu ikivo pukuboy kwa lusu, tako merisa, abrangi ki mucha The Rock. Kwa lusu ni sinkanda. Ni SMS line ki 6-2-2-8. Amba takubile kisa mkwari ngusa. Kumelama SMS amina. Tumeliso mwahola emazu wana. Hoza Friday. Tumeliso. Watakuta fomo ya peto kikambote nina ni wokei. Amulize fa 066-253-088. Abrangi 5 minutes to 9. Erfaso aka kubonya mbese viho ekte paka nyama tukusoza FIFA abata nfa papa la squata sana ha Canada ni Bosnia kutoka Toronto stadium mwana ha Canada kwa baliza kwa sepisa batozi kimazwana mwanyi FM kimazwana luzwana kibomanye
1: Mwakalumba gishti.
0: Kaka ikwale mungaka.
1: Kupako lumerisa.
0: Baeza chualo.
1: Halu ya kwa lusu kiba tukaukhera. Nisaka lumba kiba tukaukhera wani ziba. Mani tala ni mangweze. Nani kutawa lusu ato kiba rabaka. Mwadera ni mafuku niwa na lumerisa. Nini kupaka kutara kapita.
0: Kepi na ifiara munga kam?
1: Nige kutara kapita kapaini.
0: Tumezi mazibuwa na mande.
1: Siangwe.
0: Yoni petoka mniti kona chualo.

0: abrenkamenete lusalamu mwa lipatalazo zapolalo za NBC ngwanyo FM kamezipita kwabezwe nju kwabezwe mero mwahola ya litumeliswa sina kamita sun is 5 minutes to 9 o'clock epetoni fast waka kuonya mbesi viho makalo ya FIFA mwende sichava situ awa nisiwe kulela fero na choro wenye ambe mwende nisulabi na halotu alingina kwa ya manzu wa na chwana sichava simta yusufa kulimana kwa ya ni ya alicho za msi alipe tona choro wenye ambe peto kimoto baile wenye ambe lotoe sana kimanzu wa na ape
1: kimanzu wa na wa mumba
0: ya utenkiru na ba
1: na wana kuli msuri una ufukula
0: haa kuswani
1: ni ya utu ala wa
0: ili wana kuli muta kabu itukso wabu tenzuli
1: ncha kabu itukso
0: kule hako na ipeto kikula hani lisipi ni minenge wa sikula kwa hafuse kwa Toronto kwa
1: nibona kuli mwa group B ma nto ma timu ya suya li ten ya kala tira milao kakuli basa vira hulu fa papalia ne vile ya South Africa ni Mexico milao ne isebeza
0: ne tatafizi
1: nibona kuli kachenu ikasebeza hape echa
0: hamtari misa kakwa minabaka ba ya itrezo na tukusuwe papari ya kachino hamtari mamuhala na Canada kakizuwa mbapereo na nina habu bozinia rinepo wonyambe kwa naku bachwangi
1: nikuwa naku li Canada iko na ku kuina
0: kali mbola ze kali mbola ze peri kama vote awala itumela wonyambe petoro tafasu wakawa mwami zuzu yes kai na gore fa wa salina ni okay mwandwe mo ko nyuna lutengi lutengi kutam kwa exam ya kwanda tropo ikule mwana kuza mali tayari akambekelo spewelo
2: kwa na jaro

0: katana bochimo bari gochuri moyakai hari ni apa bokuana katakya pape kwari siko kwaya ganisa najimo kikoni zabari utala kamalozi
1: exclusive from barozimusic.com
2: Abrangi kora tunain kena kero kira me kimcha wa an smash mu aga pina kandi danda 7 days butwara bwa malos Abrangi ni kone kunga ba ni kote kwa ma SMS aza manga tafara
3: kita bona kota
2: tabato zimwe ka kimazubona
4: bazwire ni bona sta bato zika
2: wiketere kero na ba
4: ni kuna ba batakulume
2: ba tambeke muhala mana muholo
4: ikiba
5: Hello.
2: Yeah, Nishaba Tozem.
5: El Tozande.
2: Hello, Zibanengi Kibomangi.
5: El Kibojeris Foy, Gama Kolonga Kwanu. El Menisa, Koru Fonteri, Vomubu Tuz Foy, Manabona Popi, Nimifuavona. Kwanu Gama Kolonga, Voskan Pafa, Vomunaka Wonteri Vensi. Vamos lá na Gavorobet Spirisa, Varosmer Spirisa, Qualumana, Vabitris Mani, Nandam Sevi, Vamos Hinda, Quano, Quano, Quascolo, Vaqueres Mulao, Vaqueres Mulao, Avuva, Calfera Navalumerissa. Lumezani mifuaka kwangweze. Kaofera wana na vahasa. Mina, tina ye ni vata faa mina. Ni vata kubuza semu ni nyarezi mina. Prensi mukanwa.
2: Tumezi psalimu rubu sobunde.
5: Well.
2: Alright. Wakalumba.
3: Wakalumba.
2: Kipenda ifya kwenye bata kwenyelela mwalanjo na alishewo. Ya zwa kurela sukuwa kwe. Hadi kita kuzoka msebezi. Ya utwe. Hello, hello darling.
3: Kwa na
2: chwa. Alright. Avrangi kwa ma SMS kwa sapisa. Wana batu ikivo milinga. Hawa nisikula karafu pira hainya nukutima mulao. Kuna niba. Batu ikivo mazirezi enef. Kwa na mshasha, yani sepa mavizu wako na mwabizu cholo. Walumirisa, wanababona, nangula, samwere, maziezi, ni mnyanabona ngombe. Wanabatu ikivo milinga limbo kwa vendu, kwa tako mirisa, wanabona zivo kwa mketala. Walumirisa, mcholo ni wamabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, wanabona, Eva fundumani. Mokalo mekuliki one smash.
3: Like one ski chester.
2: Ki chester mo power.
3: Eva fundumani.
2: Arabatu ikivo mukombwe kwa kanono. Tako merisa woma smata kwa gunkwe. Arabatu ikivo mukombwe kwa kanono. Tako merisa woma smata kwa gunkwe. Ashili kwa mafuta. Tako merisa woma bona wolungowe kwa nyuma mafuta. Wada tabona woma keto kwa machita. Nibangini babona na nzala ni maketo. Nibangini babona minsozi. Boma helomba kwa nyuma futa na makau vokia trood. Kwa mzi wachinga mafereleza. Kupira kapina ka ex bravo isoka. Wanabatu ikivorifasi rifasi kwa kwena. Watako melisa kwa isize. Kwa watako melisa wanengiwa fivani. Boma abona bochaze nivo aobius kamwe. Kwa kwena walumelisa Ebo kabasia ni ba kubona bo mutango barikane babazi bakofera makapina ka thabizi one bottle barabatrick wa masia masia kwa choi barumirisa masabata kaofera kuba kuba kuwa kupera kapina ka kalitangi ka kereke orange nolonge bafa kemazi bwana mwaka Watozi, ni Charles bana kwa mangem.
6: Iwali se wali beti ni kwa nkwa lusu.
2: Ba lusu wako merisa kiba fivane.
6: Ani kala kwa lusu kiba tuka ufera. Ani ya kwa makanga ni
5: ani akwa makanga nilomelisa vatu kufera baba niziva ani livali kwa teni ni vomuna kanitwa na tua katosa tulovezi ani sita fona sesa ni kupera kapina kavo Mateo kanyazo avali nditware
2: nditware tukarema sesi tumeze
7: Umateraka kaima siyo nao. Musara kawe na lupirire na kuetirire niwe. Kachuko wanafu wanifetu hera. Asifana niyo kubata ni nikubulelezi kuriluri na ninjewe. Tere kachuko wanifetu hera wa kengisari mota. Ah, kuna tawa funduka, lukono nita kuona.

0: Yakusabona kwaba lizawulifelelisa kabam keba zwara mngaka
1: ande mphoswane
0: vekatre alo zabana ke bomanye
1: kwa sata wa kwa kerekero nese sila misa anda sanu kwa sata
0: alo tuweze futuka kabu tswana ko tumeze mwaka
1: katina at flash oma ema tina ngali bona ba mmere
0: kaza yavringi what do you do Patricia Majalisa kaksa bana conference kwa ma sms araba tobrangi kivo MJ skumola zetata romeli savo Alphonse na Kasimbi chetle voime uta kumuzo chetle vo ali mwirima vo ma Brendan ne Brendan mwirima ni MJ mwirima ni vo Rosemary mwirima mwaka pina ka tuziji chororondo araba twe kivo manga kwamba mbazo tokomelisa kwa sauzo Walmarisa Musaya mwa kapina ya kahonelo. Walbatu ikivoma he pele mwa kaubwe. Takumarisa bandu ya mwa kaufela na baziba. Kwa asa chinga batu kwa fala baziba. Nyalusika luavona luavulunzi. Kwa asa nguwa kifuwa hulua ni babona. He ni babaziba kaufela. Abarabatu ikibo stuba buleke kwa mafuta, abani kwa marindi, abata kumelisa evo mkungu, evo dili omba. Wali omba, nilatu kwa falabaziba, kwa asika njabuka kibo majoni mutonga. Ni mabase, kwa mission kibo tukwa falababa baziba. Waringi hika kusabana kwa wam, na wanifal kwa nekufasi waka, kubonya mbese biho makalo ya zari papari kitu kusuza komoke ya rifas ya mbola ya mauta ya wakalombe wana kulawa kulikani kwenye kufas wakabonya mbese
2: kwenye kufas wakabonya mbese.

0: Ça commence. Chez nous, le football est plus qu'un sport.
1: Loïc Mazé, selon moi, programme ya. Ya les papas, mais qui squatta ça, Canada, ça se cave, ce qu'il y a, Mambola, ni Bassonia. Mais Canada, Baba Sorogono Lida squatta, Canada, qu'on a ne creepy, ni Alistair Johnson, ni Lusty, ni Ustag, Ismail Kony, Jonathan David, Liamie Miller, Tani Oluwasei, Derek Conleus, Jason Buchanani, Rich Lai. Idva ukona vala hiva Canada, mi hiva Bosnia, ki Nikola, Tarik Muharremboviki, Tarik Muharremboviki, ni Amad Dedik, Amarek Namiki, Benjamin Tiroviki, Ivan Badik, Esmer Bajarakateviki, Vaokona Valahiva Basonea. Me Bola Iska Kalakale? Nibonakuli Mbola, Sainz Mohari, Ke Bakalambola. Encha ni bona kuli va Canada va kava mom vala mufuvelo mi va Canada va vulera kuli vanzi kwa hai ki home va Canada vanzi home mi va Bosnia vanzi kwande mi tournament seikala me Derek Conleus kiana yanzi mwa jersey number 13 va yamahandende me va Bosnia va Bosnia ni bona va yamahandende va sanzi mwa squatta me fa center va Canada kibona va ka kalambola me va Canada vanzi komtulo me va Bosnia Kimboela. Mimbola Kaikala? Kiombola inzikwa Canada? Ya yokopata, lubona kuli va Canada. Va nkufa. Mi lubona kuli number 12 wa va Canada natani. Uswari mbola. Mi va Canada va fumana slow in. Ya poswa. Mi vasore kuno latera milao mi slow in kima second fera jazz 11 wapo sambola na laimi kio yo va pale afa ma etnerea kabu mai kezwa kubona hala kuli va Canada va itanera va fumane corner kick va Canada mi va Canada va fumane corner kick tolo lo bona kuri rafre o talimi sahandende mi ufama mela jazwan wala ha kona kick wa va Canada mi kiona yale yaya kavumai mbola ingiwa kuba Bosnia kio mbola ifitre la center itoswaliwa ki kiwa Canada wala ha mbola ya kwa number 7 yako number 7 va Canada va sans swerimbola kavu mai ke kuvan mafosa kwa line ke kuva kwa mafosa mi wa Bosnia uire mi lo bone ref kapa uyeza chwan fale en jazi 5 wa Bosnia ena said kola snack kia uire mi va fiwa mbola kuli va Bosnia va fiwa mbola Jezmech yana head coach wa Bosnia uvona la kuli uvata kutukuka uyemi kwa tuko ni line mi yana tuwa kio iya mwasukwenda sa go kabu mai mbola ifo fire va Bosnia va vatregu nisa mbola ifo fire Jesus 15 verse nea ina ama memik kiena ya va trego ni sambola yale kravu mai ifu fide encha va mbola kiva Canada va valunga mbola encha kiyo mbola yenzi kuva basnea yantaha kavu mai kuvona la kuli vatu va vanzi very fast va soreko na mataloli va mataloli katata Bola ya kwa Canada. Kiyo mbola. Ikuta kwa Canada hape. Inzi fa center line bola. Isanzi kwa Canada. Kono nivona kutuwa Bosnia. Nivona mbola vai sweri. Mbola sa inzi kwa Bosnia. Kivao vaya kukunisa. Ya shimbira mbola ya na Amadedik. Wa Bosnia. Ikuta kwa Canada. Wa Canada jazz 4. Umata ni mbola ya na lose D. Umata ni mbola, wala ambelo iya kupata. Kavu mai mbola ivide slow in. Mi slow in yao ikapos wava Bosnia. Ikapos wava Bosnia. Ni wana kuli mbola inzi first kakuli vasore kuna ulatera milao. Mbola kiyo iya kwa Canada. Kavu mai mbola keizwa. Jazz at wa Canada. Jazz 18 ya na Nikola Katik kiaswa ya mbola mbola yala hiwa kiyo iwa ama taniyo na mbola kavu mai keiva slow in mbola keiva slow in nivona kuli wa Bosnia kala wa jazz 7 ya na Amik Dedik Uwe da fafasi. Mini wana jazz 11 wa

yena Barbarez Sage wo sori kuno oninga wavonala kuri ni yena ufirikan mbola isori kuno zama hande ndende ndende mi iya kwa wa Canada keeper wana hata mbola ito wera line kula goya wa Bosnia mi keeper wa Bosnia oto na tambola kio yena Nikola Vazild ikuta kwa Bosnia hape jezi number 4 wana tambola mi va Canada watoswa la mbola kama i mbola itozwa kwa line kula Canada jezi 4 yena Tarik Muharmarov Viki kiena ya jezi mbola Lovik ya wava Bosnia yana kipa wava Canada utola hambola yeterere terere kavu mai itova slow in mi wajeze 20 wato matrambola he wava Bosnia jaz 7 wa nepa yakuta ku jaz 7 kavu mai wa Canada jaz 13 utozu sambola iva slow in hape kuva Bosnia. Jazz 7 wana tambola yana ama Derek. Iya first kwenda safahala a ground. Mi isanzgu Bosnia. Va Bosnia kwa va suari mbola. Ya kuta hape. Ikiyo isanzgu va Bosnia. Va Bosnia va iketere mbola kwa va mataniona. Va mataniona kavumai va Canada. Keva zuisa mbola. I vire slow in. Mekeka poswaki bos va Bosnia. Mbola kiyo ikena mahali. Inzi kwa Bosnia. Kivawa va teneka. Ya kutahape kwa mlaho kwa Bosnia va itambeka. Kavuma iwa Canada. Ito va slow in. Nivona kuri va Bosnia. Va kensize Canada ma mwasazwi. Ito la hiwa mbola kiyo. Kavu mai itova slow in hape, itova slow in ya va Canada. Va Canada va posa mbola. Kiyo, kavu mai va shimani va itahanera va Bosnia. Ito kutakwa mlao hape, kujezi yena Tarik wa Bosnia. Wala hala mbola ye terere terere iya fa senta. Mi kavu mai va Canada ito iswala. Kiva va Canada, jazz 7 va Canada yena Ustagwa. Uswari mbola ya ama wama tanio na waline. Kavu mai mbola insfaline. Keizwa. Mbola keizwa. Neli jazz 17 ya na swari mbola ya na wa Canada. Jazz 17 wa Canada ya na Johnson Bojanani. Bojanani. Jazz 17 wa Canada. Milu bonakuli referee wali za mpindo. Va Bosnia va vane pambola kiyo yataha akavu mai wa Canada kalazu sambola slow in iva kwa Bosnia va Bosnia va posa slow in ni bona goli ya posa kiwana ha Bosnia ya posa kiwana ha Bosnia Umposa mbola ye terere terere itova kwa Canada, wa Canada wala ha. Ia fa center, wa Bosnia utola ha mbola. Ia kwa goya wa Canada. Wa Canada usuri mbola, uto tambeka. Jazzy 8 wa Canada, yena Ismail Koni. Kavumai mbola itozwa, iva slow in ya wa Canada. Jazzy 11 uvata kuposa mbola mi, kala family kana hai jazzy 25 jobo lagi wapo sambola ito wera mama zoho ya wa Canada kiva wa peneka kavu mai wa Bosnia keva zwi sambola hape iva slow in jazz 11 wa Canada yena Liam Miller upo sambola jazz 11 upo sambola va sabakuli ya kakuli wakona kufiwa wakona kufiwa kona wapo sa jazz 11 yena Miller Mbola kiala ya insfa goya wa Bosnia. Wa Canada ulaha mbola ya terere terere. Mi kipa wa Canada ya na creep. Utoswala mbola miwa ya msa. Wa laha mbola ikuta mahali.

va Canada, Jazz 17 Uso Dembola, o Tambeka Jazz 1, number 1. Kio isanzu va Canada, vai Ketere Ambola, vai Tambeka Handendende, uto Tambeka Amerikana hai va Canada, Jazz 8 va Canada yana Ismail Koni, uto Tambeka Amerikana hai kuta hape ku Ismail Koni, wazamani ona Ismail Koni, utambeka Amerikana hai kavuma ya ito kuta kwa Bosnia. Vabosone wa matani mbola itaha kabu mai kalato wa aluzivise spanga hezi kwa kono nivona kuli mbola kia vabosonea. Nivona kuli mbola kia vabosonea. Mi nivona kuli mwadi zoho la refli. Kula lirika mateni. Vas uwire, mutangana uwire wabosonea. Mutangana uwire yena Jazz 15 ama Mimic kia uwire wa Jazz 15 and vona kuli mwari zoho kubata kuzwa sifano sa referee ni vona kuli kala visa ama medic kiwa basore kuno alafa Jazz 15 ama Mimic wa Bosnia. Yellow card ifirwa ku Justin wana ha Canada kia firwe ki ya firwe yellow card Johnston Jazz 2 kia firwe yellow card ifirwe ku ki Jazz 2 yena Johnston lubone va medic va keva feza lipangali kwa zavona mahali mbola esa inatua kuva Bosnia. Mi kiu free kick ya firwe kwa Bosnia. Yalla wa handende mbola kama mai kipa wa Canada yana crispy kala swala mbola. Mi mbola ita mahali ulahira mahali ubona mtangana wa yana Conlews wana ha Canada ki Jazz 17 yana Conlews. Mi mbola seinzi mwa 12 minutes mbola inzi kwa Bosnia, wabosnia watambeka. Kavu mai va Canada, keva swala mbola. Mi mbola ya zama hande, watambeka, walahira kwa goya wana. Kavu mai keva slow in, mi kia va kimbola ya va Bosnia. Jazz 22, wana ha Canada yana rich. O posambola. Jazz 22. Ni wana kuli mbola uposa mbola ye terere terere mi kawumai ito natafatoho ya wa Canada mi wa Canada kiyo kawumai mbola inzi kuwa kipa wa Bosnia yana Nikola Vassil. Nikola Vassil ulaha mbola ye terere terere mi hape vai kutsa kuyena. Ofa Jazz 5 yana Sid Kolosinaki wana ha Bosnia. Kavuma itova slow in va Canada va posa mbola. Ya kena mahali. Ava kena mahali wa Bosnia utola ha mbola mi kavuma mbola itozwa kwa lineku la va Bosnia. Ni wana kuli va posa mbola va Canada. Mbola isaiva pale ra kwaline kula Bosnia wa kipa wa Bosnia. Mi mbola kavumai ivire corner kick. Ivire corner kick va Canada wanata corner kick yo. Va natra mahali kavumai va fumana kuli va Bosnia va tezi fali va pale ra la ground yabona ya go yabona mi vamata kivao kabuma imbola izwire mbola izwire mi mbola aluvulera faki yava Canada ni vona kuna kubata ukena butata refu posanya mbola ya kwa Jazz 4 wana Bosnia ina Tarik. Mi Tarik utambeka mulikana hae.

yena amadadik kio ummatani mbola ya kuva Canada va Canada va swala mbola ke va va Canada va ya kwa kunisa ito swali wa jezi 8 yena Ismail Koni kavu mai Ismail Koni utambika jezi 17 yena Johnson Buchanani ummatani mbola kavu mai wa basne otoilaha itova mama zoho ya kipa wa Canada utambe kamrikana hai jezi 4 Luke D uswerimbola itoya ku jezi 8 Ismail Koni wana ha Canada me itoya ku jezi 17 ujena Johnson Buchanani wana ha Canada watoku tahande fa center va teneka hande va Canada ki va mata mi utola hande den bola kav mai va basune va to sola bola ki ya bola va Canada to sola bola va Canada va ketera el bonaguri ki pawa bosonia na Nicholas Valid ki muswali wa bola o sweri bola yale utona tahande den bola kiba kavu mai mbola I mamazo wa kipa wa Bosnia mbola utoi longa kipa kiyo yaya inzu wa Bosnia mi vakutsa ku kipa wavona ulaha mbola ye terere mi to wera mamazo ya wa Canada ni bona kuli kuvira ni mafosa wa Bosnia uwisizemu lahi wa Canada. Wa Bosnia uwisizemu lahi wa Canada. Meiki frikiki efi wa kuwa Canada. Kifrikiki efi wa kuwa Canada. Wa Canada utambeka jazi 17. Yada jazi 17 Buchanani kavu mai mbola izwire iva slo inia ba Bosnia mi jazi 7 yana ama dedik wa Bosnia o posa mbola jazi 7 ama dedik o posa mbola ya terere handende mi mbola kavu mai hape iva slo in isali ya wa Bosnia lobone ya posa kwa Bosnia mi ke valaha 18 minutes lobone kulia ha kwa le ref kuna nza vatakweza kala ya msambola mi ikuteze kuva slow in wa Bosnia uposa mbola yendende mi iyo wera mama zoho ya wa Bosnia umataniona kuli ayo kwa kunisa utofumana kuli kuna nizingangalome za Canada mi va Canada wabona kuli va itanera va blocked kasubiri kavu mai mbola isanzi kwa Canada va Canada va itambeka mbola va Bosnia kwa toswala mbola ya zama ya isweri va Canada kivawa vaya kwa kunisa kavu mai va Bosnia kwa blocka mi kekuva ni mafosa wa Canada kewa uisamlahi wa Bosnia. Enchalo bwone kuli. Yena muza maishu mbola tulachwani. Enchal jazz 7 ama dedik. Kia tro. Yena ama dedik kia tro uisamlahi wa Bosnia. Ni wana jazz 20 wa Bosnia yena Emre Bajakataraviki mbola kio yito laiwa inzi kuba Canada me kasviri wa Bosnia wa toswa mbola kiva wa Bosnia wa tomata vai tambeka mbola kavu mai kubona la kuliva Canada abakone kulumera mafosa kuli akene kwali ne kulavona

Encha abakoni kulomera amafosa ba Canada kuli ba Kenya kuli ne kulabona me jersey number 22 kia wisize jersey number 22 yana rich wisize mulahi wana ha Bosnia yana esmer me ulbona kuli mbola yana tiwa ivire konagek jersey wana Bosnia ona tambola yana Jansson Bojdan encha bola ni bona goli mbola kainwa va Bosnia keva nu sambola yena ina tru handen den den den den Bosnia kainu sambola kavbai va Canada keva nu shua encha Bosnia 1 Canada 0 nelikona kiki ende handen den den yezo nwa izo kena hande ndende izo yezo wafera hanyani ni kukena makanyandi kusia kipa kwande ago mi jazz 25 yena jovo lakik kiena wa kunisambola ya zwere mana Bosnia yena jovo lakik Unisi ze mbola ilim wa Bosnia. Nivona kuti coach wa ba Canada asa ikutu ande. Kono mbola isazama ya. Lo sanzi va sanzi fa 21 minutes. Mbola isazama ya. Kono Canada va ikutu ande. Inzi fa center va Canada va lunga mbola. Va itambeka. Kiyo mbola inzi kuba Canada. Mbola wa Canada wa Isweri, mi wa iketere laona. Nivona kuti wa Bosnia wa maki, ikuta kwa mulaho. Ei, kama ya! Wa Canada na Isweri mbola u Kalawa, mi muza maiswa mbola u Lizampindo mbola ya Yemiswa. Nivona kuti Jesten wa Bosnia, yena Emadin Demiroviki. Nivona kuli mbola muza maiswa mbola ulizampindo mivafumana kana konyana kakunwa mezi kubona lo kutu kwa chisa mi Bosnia ki 1 Canada ki 0 mi kevafumana kabrekinyana kakunwa mezi lo sazwera pili lunzi mwari papali the World Cup mo Canada inzi kwa haye ni Bosnia inzi kwa ande me Canada isali kuzwa ko kei wina halalu kei kena halalu ma World Cup na ikire ya kena sirimosa 1986 ili yena ipangale na mamikso ni 22 Canada iferi, na iferi za 36 years kona yo kutera ka sirimo sasa 1922 sa 2022 ma World Cup mo nainzi ni ma group mo nevalaha ma Belgium, Croatia ni Morocco sa yo kena ma World Cup mi savula lo kisona sa sirimo mi Canada yeza halalo kulaha tournament ya World Cup Lubona Bosnia yona Bosnia ki ne ikene haveri ma World Cup 2014 ayo lahera ma Brazil ayo qualifier Misri mose 2026 iteni ma World Cup kis kwata sa Canada ni Bosnia mi vasasori kuno keva feza ku kuivatsanya ni kakuli kwada hakwale kwa chisa mi Bosnia ni Canada za kena mangoma Bosnia ni Canada za kena mangoma isali 1-0 Bosnia 1 Canada 0 mi papalizwe rapiri

Encha lusazura pili sale li papali va kutra mangoma mi mbola ke kipa wa Canada ya longa mbola mi kipa ki creepus kiana ya longa mbola mi ni wana kuti va Canada va matera wapata va wana kuli kimula hiludi wa mbola etere etere ya kena maali papali lo wana kuli to wera fatoho ya wa Canada yana jazzy 22 yana rich utola mbola mi ito ya kuwa Bosnia mi mbola wa itolu wanera kuwa Canada wa Canada wa sore mbola kavu mai wa Canada utowa kono ito wa slow in ya wa Bosnia wa Bosnia kivuona wa bonala kuli kivuona wa posa mbola encha jazz 22 Wava Canada kena ya wire, yana jazz 22. Yana rich. Encha. Rich kena ya posa mbola, ui posa handendende. Mi ito wera mama zoho ya wa Canada. Utoma tani mbola, kiyo wa tambe kamulika na haye na jazzy. Yana number 11. Wala mbola kiyo. Kavumai wa Canada utowa. Mi ato wa Canada ni wana kuli jazz 17 kiera yana wire wana ha Canada yana Buchanan kama mayimbola ikuta ku jazz 7 kuti ala Afrikik jazz 7 wana ha Canada yana Eustaku ki Afrikik ito lai wahande ndendende ito ya kuwa Bosnia, wa Bosnia wa simbola kibao. Canada, wa Canada kibao wanzimo. Kavumai, vato bloka wa Bosnia wa koli kumulaho. Wa kutambola fa center, kavumai mbola kiale iyozwa. Mijez 7, wana Canada, yena Eustaku, utopo sambola. Eni wana kuli, referu toye msambola. Referu toye msambola. Mbola itola hiwa wa Canada. Kiyo wa famulikana hai kwa mlawa. Mi wa Canada. Vai tambeka hande ndende. Kavu mai itozwa. Jazz 17 wa Canada utozwa sambola. Mi jazz 7. Wana ha Canada utola ha corner kick jazz 7 na Eustaku utola ha corner kick and then the kio ito wera kwa Canada wa Canada kama mai wa shooting ai kama mai askato fuma na hundreds des baka we uto wera fafasi ito lila ni bona kuli va basonia wato fuma na hundreds free kick ikava ya wa Canada. Jazz 4 kia throw wisa. Wana ha Canada. Jazz 4 yena Tarik Muharmaroviki. Wana ha Bosnia. Mi wafumana free kick. Wafumana ki free kick wana ha Canada. Watola hambola wana Canada wa ikutsa kwa center. Kavumai wa Canada wa ngire mbola kio. Kuvonala kuli wa Bosnia. Wa tamiro kwa mlaho. Aikeni ya kuta. Ia fa center. Kona wa iswari kwa Canada. Wa Canada wa laha. Kavumai wa Bosnia uto ikutsa. Kiva wa Bosnia. Wataha kwa liwa pale mbola. Kavumai wa Canada wa toswa la mbola. Va Canada va toswa la mbola ya kwa Canada jazz 7 yena Eustaku wa na Canada utoswa la mbola en chambola to mata hande ndende kuvona la kuliva Bosnia kwa mlaho va kolire mbola isazwa.

Itova slow in va Canada batho sambola me ko bona la go di wa Bosnia o topo sambola yana just 7 wa Bosnia ama Derek wa posambola yeterere terere yo era mama zoho ya wa Canada membola isazura piri salio nachualo Bosnia 1 Canada 0 mbola itozura piri inzi kuba Canada va Canada va itambeka mbola itaku just 16-1 Canada yena Derek Conlius Conlius utoswala mbola iya ku just 7 ustak vana ha Canada meni wanagoli mbola sevai posa gave us law in va Bosnia va zisi mbola ivra law in just 7 wana ha Canada just 11 topo za mbola pekiyo na yo amataniyo na kama mai itova kuwa Canada wa teneka uto tambe kamulikana haya na jezi 11 laimi mila kio wana tambola kama ito kutamahali mi wa Bosnia uto la hambola ya kukipa wa Bosnia wa Canada kiva wa zora piri niona kio wavulabutuma kama mai just 6 wa Bosnia ni just 12 wa Canada utozu sambola i trophy trafahari mu agoya wa Bosnia ni wadaguli pindo ili dire mimbola kia wa Bosnia. Va Bosnia wala hambola. Mbola ya terere. Itofu manajaz 4 wa Bosnia. Yena Tarik Muhammaroviki. Mi Muhammaroviki. Utozu sambola. Iva slow in ya va Canada. Va Canada wapo sambola. Kiyewa mbola inzi wa Canada. Va itambeka wa Canada. Kavumai kubona la kuti. Just 17 wana ha Canada so mbola. Just 15 wa Bosnia kala tozu mbola. Iva slow in yega posu wa kuba Canada. Just 17. Me. Ama mimic uzu sembola ito posu wa kuba Canada. Just 2 wana ha Canada. Kiana ya posa mbola. Lubono posa mbola ya terere. Me iya kwa goya wa Bosnia. Kavu mai ito mbola ito zwera fande. Yene iposu wa kijes 2 wa Canada. Mi aizo zicholo fande. Mbola wa aizo zize. Kutobo na guli va Canada. Va la hakona kick. Mi wa Bosnia kala toi kutsa iya kujes 15 wa Bosnia. Yena ama mimic kavu mai itova slow in mi keka poswa kiva Canada and va Canada ni bona kuti va encha mbola ya poswa kio itowera fato ya wa Canada ito ya kwa Bosnia Batomata kibao. Ie matera malain kavu mai. Ito vaslo in mi va Canada va posambola. Va Canada va posambola mbola. E terere ito posua. Ito wera fari utula wa Bosnia. Va Bosnia va itambeka mbola. Kavu mai ito va kwa Canada. Mbola ito vaslo in hape. Mei kubona hala kutu just 10. Wana ha Bosnia. Yena Demroviki. Kiena alitazimbola. Itoba kuyena Demroviki. Itola hiwa hape kabumai. Itoba slow in. Mi iposu wa kubona ha ya Canada.

me lo livere kuri mbola itaha mahali. Ensha lo sanzi mo papali ya wa Canada ni Bosnia, Canada inzi kwa haye, mi Bosnia inzi kwa nde. Ki World Cup. Eni linepo isali 1-0. Mi wa Bosnia wa sanzi ngire mbola. Ikuta kwa Canada. Jezi fuwa wanaha Canada. Yena lose. Look de utonga mbola. Utotambeka. Murikana hai yena Laimi Miller wa jezi 11. Kavumai. Embola itozwa ito va slow in. Mi va Bosnia va posa slow in. Jezi 7 yena Ama Dedic wa Bosnia. Alutari mafande. Va Bosnia va sore kuno itukseza va vata kuchincha. Mi mwahari jezi number 1 wana Canada utola Embola. Itokuta hape kuyena. Vatoka la kuitambeka kubona la kuti ya kuna va maki va Bosnia va nzifera kwa mlaho Major 13 wana ha Canada ye na Conlius utola hambola ya kumulika na hae Ensha va Bosnia vatonga mbola vato kavumai kubona la kuli va Bosnia ni va Jazz 15 uto wisa wa Canada. Jazz 15 wa Bosnia yena Memik uto wisa wa Canada kwali ne kulavulio mi vatola hambola va Canada vasore mbola va Canada vamatoniona va Canada kivao vaitambeka utambeka Jazz 13 wa Canada yena Derek Conlius Conlius kio ngambola utambeka mulikana hae wa Jazz 17 yena Jensen Buchnan kiyo mbola ya mata mi kavumai Jezi 21 ha Bosnia Emri Bojar Kataraviki uto la mbola ya kuswani kuswani to ya kuwa Canada kavumai wa Canada uto wera fafasi mi vaslo ina wa Canada kwa waposa ito ya ito swali wa kuwa Bosnia encha mbola ito kutahape kuwa Bosnia. Ito kuta kwa Bosnia, ensha kasibiri. Ito fiwa ku Derrick Mamik. Uto la hambola wa Bosnia kiyo, wa kena niyo na wa Fitra Center. Ito ya ku Jezi. Jezi namba yana Nikola Katik. Ni bona kuli Kima Fosa. Ito wa slow in ya izwi sekundi Jezi 15 yana Mamik. Ni bona kuli va Canada va nyemire mbi vatalime zao mwalimu me kimizuzu fera mikuswane mbola ikava half time Jezi 5 wa Bosnia yena Sid Kolasinaki kena sambola itova pale kwa dine kula va Canada ansha kivao vana ha Canada va sori mbola vana ha Canada Batola hambola mi mbola wala hira kipa wana wala ha. Kavuma hii. Kuna nisa spanga hezi. Yena jazi wa Canada. Lubwane. Uzwisa yellow card yena referee. Ufa jazi 13. Ufa jazi 10 wana habasonia jazi 10. Ufa mani yellow card yena. Emadin Demiroviki. Emadin Demiroviki utofumana yellow card Jezi 10 wanaha Bosnia. Kubona la kuli mavizo ya ki mavizo fera ya lusika lulumui. Encha lubona kuli Canada wala hambola. Ya ufapata mi yosu waliwa kwa naha Canada Jezi 17 yena Bujnan. Kavuma itova mama zoho. Amulahi wana ha Bosnia vato swala mbola vai ketere raona encha lobona kuli va Bosnia vato swala mbola

Lobonakul ini sa kuta hape ma kalo ya veli ya li papale da kandani Bosnia mi Bosnia isa sezona chwala kuli kiwan mi Canada ki dhero. Mi ni wonakuli mbola ha inzi facenta inzi kuwa Bosnia wa Bosnia wa kalambola mi iya ku kipa Bosnia yena Nikola Vasil de mi mbola wa ilaha. Ita kwa dine kulava Canada kwa mlaho. Kama inuwa number, jazi number 10 wa Bosnia, yena Imedin Demiroviki. kima vizo luka muske ma viraira luka na luviza kama jazi number. En mbola ya zama ya, kio mi kubona la goliva Bosnia va swerimbola

mi va bona la goli va sebedisa 442 formation ya va Bosoniaki 442 kona mo vasore kuno la hera melo bone ya va Canada niona ki 424 ki na formation ya vasore kuno sebedisa ka wa Canada ki o swalam bola wa teneka Uto la irama kama mayo basoni ya uto swarambola ita kujaza setin wana ha Canada na Derek Collins kama mayo itozwa mi lineman mo tusi wa referee uto budara kuli mbola ivide slow in mi slow in yao ito poswa wa Bosnia wa basoni ya kubawo watola hambola yendende Ito vakwa Canada utola hera wa hawa yena jazi 4 yena food just roll utola ambola kama mai ito vaku kipa wa basani ya utola ambola ye tedede yena Nikola Vasild ito va slow in ito poswa kit jazi number 19 wa na Canada Mbola kio itova fa center wana Canada utoswala mbola mi wantali maguli uko na kutambeka wa kwali na kulifi utoza mahanda ni bola utotambeka yena Lester Johnston utotambeka mulikana haye mi mbola itova mama zoho akipa kasi vatoi chaisa akipa wa Basonia ni jezi 12 wana Canada mi jezi 12 kiri Tani Oluwaseyi mi aluzibiguli mafosa kiafi kipa ulovezi ula pami mwali la hironambola mi va paramedics kava fita va sorukuno toa lafa kipa wava Basonia yena Nicholas Vasild u sorukuno alafe kuno alafi wako no mbola esa zura piri va Bosnia ki 1 Canada ki 0 mi referee kubona la goli 11 faril fa sorugno ala fera yena kipa wa Bosnia kubona la goli va troy nguvana kubona la goli ki kala fala kono mbola isazwera piri Ensha kubona lori rafare sangamla wa hai ni bona kuli sangamla wa bona jazz 1 kala kuta kala alhambola mbola yetere telele mi mbola yetere telele tofumana wa Canada mi wa Canada uto kutambola Mbola sailahe rofera mahalimu. Jezi 8 Ismail Kony. Wana ha Canada utola hera. Jezi 13 Derek Conlius. Kavumai kipa wava Bosnia utoswa mbola. Kiyo kipa mbola walunga. Walunga ito ya kumulikana hae. Yena wa Bosnia utop teneka. Utola hera wafasenta yena Ian Badik. Ivan Padik mbola kavu mai izwire. Jazz 2 wana ha Canada utoposa mbola. Jazz 2 wana ha Canada na Alistair Johnston utoposa mbola. Me mbola isa ivapale na kwa lina kula Canada. Wa Canada kivao vata kwa kumisa. Utoma tambola ni mwala in. Jazz 7 wa Jazz 7 wana ha Canada. Yena ama Dedek. Kubona kutunza fambola utola hambola kavu mai kiss lo in ya vakaposa wa Canada me va Canada ni bona kuli va Canada va sevana ni vukiti kwa Bosnia mbola kio itova kwa na Canada me va na Canada va vapala handendende mbola sevanzu kwa dine kola goya va Bosnia va tame ire kunwisa kio mbola ito jazz 7 wana ha Canada utola hera mulikana hae kavu mai

yena bazora just nine bazora kya keni keva chinja mi na kolunzi ma 61 minutes lubone ke kala papali mbola isanze kuba bosonia mi kipa wa bosonia uswari mbola kubona la kuli kuna nilikani za vata kupangala mi kubona la kuli jezi number 22 wana ha Canada kia wira lubona ekipa wana ha Canada Gigoviki uswana kena ni Bazda. Gigoviki ni Bazda wa kena. Gigoviki kiwana basoni ya wa kena. Mimbola ya kala. Isanzi kwa nina kula wa Canada. Wa Canada wala hambola ya kawama iwatowa. Me... Wa toi chaisa wa basoni ya kafera kiwa squatter strisimu. Mi lubona kuli va mbola ina inzuma halimu na vataku heda mbola mi sabai swala mameto mi mbola isazama ya kubona wote head coach wana haba sonia uto virai rafande kono mbola isazwara piri kipa ina Nicole uto lunga mbola uto Mbola e terere terere wa Canada wa tonga mbola. Wa Canada wa nga mbola kawumai. Jezi number 25 wa Canada kiyo ungira mbola ototambeka. Jezi 13. Yena Derek Conleus kawumai mbola itoposwa wana Canada nele slow in. Wa ikuta za jezi 22 yena Rachel Lyon. Utonga mbola wana Canada kiyo wa kena ni mbola akavu mai mbola imoma zowa ya kipa wa Bosnia kipa wa Bosnia ulunga mbola ye ntendendende ye terere terere encha mbola kiyo itolungiwa ito ya ku Bosnia va itambeka jazz 5 Wabasoni ya utotambeka mulikana hae mbola ito ya kwa pata. Utola hambola ya utolo hile ndendende ito swaliwa kwa Canada. Wa Canada utambeka kipa wana na Kripus. Encha uto itambeka hape kwa Canada. Wa Canada kio utambeka jezi 2 and jezi 25 utola hambola ikuta kwa mlaho kwa lina ikula wa Canada. Va Canada va toy keterera o toy ketera mbola to tambeka wa havoina encha ki mbola vana ha Canada va sai shimbile va ya kwali neku la goya va Bosnia mbola keo kavumai ito kuta fasentanya ni wala hambola wo tolo hire kavumai mbola izwire mbola izwire mi mbola izwise ki wa na ha Canada Mbola izwire ya izwisize kiwa na ha Canada. Encha losanzi mwali papaleza World Cup make squata sava Bosnia, Bosnia ni Canada. Bosnia isana ni one, Canada kithero mili papali. Disazora pili mi, lusazora pili nura. Lubone Mbola kio ya kalami mbola izi ku kwa line kula wa Canada. Kipa wa Canada ulahera wa havoye na mi vai ketire akuna ya maka. Mi vasuri kuno itali maguli ukati na pera mani mbola. Jezi. Jezi 13. Kavumai. Hey! Seinzi wa 18 area wa Bosnia kono kavumai keizwa. Kio inzi kwa Canada mbola. Lubona kuli serima rough rider wa Bosnia serima rough rider. Encha lubona kuli mbola pindo ili dire. Mbola kia wa...

Nada, lo bona kuri jazz 4 kiawire uwisizo ki jazz 9 wana ha bosonia yana jazz 9 ki bazora ki friki ki ende ke natua ya ku reach wa jazz 22 wana ha Canada kio mi kaumai mbola isava palera kwali na kula Lago ya va Boston ya kono mbola izwire ivonala kuli ivire slow in bola ki slow in ya kaposwa ki vana haya bosinia va bosinia va posa slow in ya poswa ki vana ha bosinia ensha ke vakala va bosinia ki va simbre mbola and ya ku jazzy 11 wa position number 11 kiaswere mbola wana ha bosnia wa kena niona kav mai utofumana kuli blocked va canada va pakire kwa livati la va canada aliponyui kav mai ukipa wana ha ya canada utoposa mbola va canada kivao va yerera mbola izama rafa center va canada kivao itaku just certain wala hambola kama my boss ni avato blocked ni bona kuli jazz number 9 yena bazura wana bosoni au ile mi ifetwira kuva free kick lo bona ki free kick yava bosenia ki free kick yava bosenia luvona mbola ya kala me ai kalambola va na Canada va lahan den bola kav mai wa Canada ni wa Bosnia va sore vanzwa kona jazz 4 jazz 4 kubonala kuli wana ha Canada yena look de uzoka shamulikana hai memulikana hai uwire nga sore mbola wana Bosnia lubone keva kena mwaka break nyana kakunwa mezi keva kena mwaka break nyana kakunwa mezi mi bosonia I kena mwaka break nyana kakunwa mezi ka 1 Canada ke 0 mi mbola isazwera pi ava sanzi cholo ma kana konyana kakunwa mezi kakuli kuchisize mi lukona kuitabisa Mwaka pina.

Vona kuri mbola sei kalami vabaka kalisa mbola kuzwerera kwali kwatazeo vabaka kalisa mbola kakuli kevayozwa kwa kunomezi ki kipawava Bosnia ki akalunga mbola mi kio walunga mbola ye terere terere alunga mbola ye terere towera fatoya wa Canada va Canada kibao kavumai ivre slow in vava iposa ki va Canada vaposa mbola mi inzi mwalaini handende na yesonera mi lubona kuli mbola yaposwa va Canada vala hambola eterere terere ikuta fasenta mi wa Canada uire ale kono kuna mafosa fale itoya kwa Canada va Canada kivava shimbira mbola va shimbira mufumbo waweza kuli nivona va vatakuli avakazwa kio just 21 ha Canada yena chafu bag mbola isore kuna va pale na fera kwa Canada va Bosnia va fumani mbola mi kavmai wa Bosnia utowa atofumana fera mbola hape lovona kuli wana ha Canada yena uvata kutsa milomo kuvona wala kuta laterer mulao refle kuvona wala kuti usaya kwa video assistance referee kuvona kuli mafosa vile fale ki mafosa mani konombola ni vona kuli mafosa ya vona hezi shambola ya kala kuvonisa kuli jezi 19 wa Bosnia kena itukiseza kukena jezi 19 wa Bosnia uitukiseza kukena bi jezi 20 kia azwire fande 19 Memik 14 19 kwa wakene mi mbola zora pili mbola isweri kuno papare kwa lineko la Canada mi inzi mwa line kavu mai mbola izwire kubona kuti kala utwa kulu butuku wa Canada kono mbola izwire izwezi kwa lineko la va Bosnia Jazz 8 wa ba Bosnia yena lubura kuti ki Jazz 7 ya wisize wa Canada yena amadedik Jazz 7 nali yustak yena yozo wisa wa Bosnia lubone mbola mvapale fasenda ki ya mbola yaya mi kavumai mbola ikuta hape kwa Canada wa Canada kibao kono wa Canada wa Canada kio kalawa ya kwa Bosnia wa Bosnia kibao matani mbola mbola kio kama inzi wa Bosnia wa Bosnia utambeka na jezi 5 ya na captain jezi 5 utoswala mbola kio wanata Bosnia uitambeka mulikana hae kio wa itambeka kio jezi umatani yona inzi fira kwa Bosnia va kena mabutata va Canada Bosnia utambeka mulikana hai jazz 4 wa Bosnia utambeka yale kono va Canada sa basoro kuno mata mata fera mahali mbola inzi kwa Bosnia va Bosnia kwao va ya kwa line kula mbola ai kavu mai va Canada hape mbola ga ito swali wa Bosnia jazz 5 uto swa mbola na Canada yena captain wa Boson wa Bosnia kavu mai kuvire ni kuikwisa jazz 20 Jazz 20 wa ba Canada kubonala kuli mulahero wa hae kena uziba aluzibi kapa mbola ikafera handefa Jazz 9 wa kena mi Jazz number 12 Oluwas wazwa tani Oluwas wazwa kukena Jazz 9 kiwana ha Canada Jazz 9 ke akeni ku Jazz 12 lubone kuna ni mafosa kuba Canada
just two words fa fa simi lo bona go ref o ten fa ten yena yena Johnston ke a words fa swana Canada lo bona go ref o kai za tshwane fale mbola kai kala mi lo matrama 76 minutes kavu mai kipa wa va Bosnia Nikola Vosels uswerim bola albona just 20 armed wana ha Canada just 20 wana ha Canada uswerim bola lubone va Canada va posam bola mi ya posa ki just 1 u posa amerikana hai wana ha Canada u kutsam bola kwa mlaho mi insfa center va Canada basorogo ino tambeka akuna baba maka ya kuta hape kona izwa mbola kio ula hambola etere tere kuta kwa mlaho mi ki fan center mi kubona ko tshavaka ofera siku kane kwa line ko la goya va Bosnia mbola izama hande mi isanze kwa Canada va kutsa mbola va Canada basweri hande ndende balahi va bona basore kuno itambeka akaku iketa akuna baba maka kubonala kuli va Bosnia ke va timerero a formation moya ne vaseverisa kuli mbola sevanze ahulu ne gap lubone kuli kama mai Canada ke nusambola mi jezinai ni wana ha Canada kiena ya nusize mbola va Canada 1 Bosnia kiwane mi sasibata hala ki 3 points mi Canada jezinai wa Canada kala nusambola 1 goal va Canada ke va nusambola ni bona le lo bona ki Canada 1 Bosnia 1 mbola neita hande mi kubona hala kuli mbola inure hande ndenden mbola inure hande ndenden bona makutera ikeni hande ndenden makanyandi mbola mi va Canada va vala 1 Bosnia 1 mami zuzu ye valeha ni bona coach wa Canada wa tulaka mi sasa batala kwa kwata za ok group B kubatala fara 3 points Kijas 9 ya nisi mbola yale. Ba Canada ba chua kikutaba. Milu bonakuli. Milawa yala tererwa. Ensha. Ba kalambola ba kalambola kwa. Ba Canada ralrin. Unisi mbola mas 75 minutes. 79 minutes. 79 minutes. Unwitsa mbola jazz 9 yana ralin mbola ya kalami lubona ko mbola inzi kwa squad sa Canada ila mbola ya terere ya kuba Bosnia wa Canada ya pesa bata kunza mbola kama mai mbola inwire izwire ki 8 minutes ba Canada ba trovea 1 Bosnia 1 misses what hala ma group mo ke 3 points ke 3 points lubona kuli kona ye batahala ancha lubona kuli 3 points ya batahala kubona la kuli mbola yale ivire deflection itrona tafa fali utu la just 10 yana just 10 ki Demroviki mi Demroviki unani yellow card mwa game ye
lubone jesse seven over

sonia yena dedik uposaslo in kala posambola ende kuta ku yena hape dedik ula hambola etere etere malain kio vai sweri ma guys va bosonia ka mai e yenzu ku va canada va ngambola ende ende kio vai ko kunisa va canada awa ne pera wala era kipa bosnia wa bosnia wa lambola etrere kutamali kavumai kubona la goli wa kanda uire wa bosnia oto so lambola itava center mi wa kanada usweri mbola yana jezi wan va kanada coins mbola kavumai kipa wa bosnia o sere zembola mane zozwa kala swala mbola mi kipovo na wa Bosnia kia to lunga mbola isali 1-1 he Bosnia 1 Canada 1 ku batala fela 3 points he kilipa pali mozinezi kilipi sinizi hakuna kuya mahala kuyo la hera mbola ya u ku vama kwina no ya World Cup vava ya kwale kivatu vava trainirwe wavazi wa milao kakoli milao kwale ya kataza lubone kusana ni mulahi wava Bosnia ya wile mi usore kunu alafi wafale kono mizuzuni wana kuli saifita kuma fererezo ki jezi 5 yena captain wava Bosnia kiana usore kunu alafi wa uture tuku kono kubona la kuli uzora fande vakensa kuno usoni kuno chunguta uzora fande na jezi 5 yena kolasnak uzora fande emi lubona kuti refre mbola ya lungi wa ku kukipa wa Bosnia wala mbola ya terede yena Nikola Vasil kavumai ya kena kibanek sabosut kukena banek banek ya kena ancha bola isanzi kwa Canada va Canada kibao va kono bola senzi kwa Bosnia kavumai mbola izwire ki jezi 9 wa va Bosnia yana jezi 9 yana bazora mi lubona kuli jezi 5 wa Bosnia uzo zifande mi kiena captain wa fire mkuli casual de refera lo bona goli mbola se fita kuma fererezo mi mbola inzi kwa Bosnia wala hande ndende mbola senzi kwa go ai kavumai mbola vato inga va Canada ki vavangata akode kwa kena fahali wa Bosnia ito va slow in meslo inyeo kubona la goli eka poswa kiva Canada ki 85 minutes mirarin wana ha Canada otonu srambola ma 79 minutes Los Angeles prima program ya zali papali ki World Cup yeso kuno panga hala kwale kwa mulenengi wa Mexico lubone va Bosnia jezi 7 yena dedik uto posambola kavumai kio va solo kuno lahera kwa lain mi Bosnia uto lahande mbola Canada va kutsambola mi kwa mulaho mbola izwire mbola iva ya va Canada jezi 18
yena Nicholas Katek wa Boston.

Sony yake azuse mbola mimbola isweri kijezi 14 wana ha Canada jezi 14 wana ha Canada yena shaf la beg mi uifa jezi 2 wana ha Canada yena Johnson Johnson kia posambola uposambola ye terere terere itaha kwa etin area mikavuma ike kuta wa Boston ya ikutside yena hape Johnson kio wana tambola ye terere terere itaha kwa goya wa Bosnia kwa wa Bosnia avalumereri mafosa mbola ilahiru wa fasenta mi mbola kio wa Bosnia kusuri mbola wa kutsa kumulikana haye mi mulikana hawe wa yemsa mbola wa ilahira wa Bosnia vaza mama guys kibao kipapali yetapisa akulu mi kavuma iwa Canada kibao wa swala mbola va Canada va pala kufita jezi 14 kama ma jezi 14 uide jezi 14 wana ha Canada uide va fas lubone yakala hambola ki jezi 1 me jezi na 1 wana ha Canada ula hambola ni bona ko limbola se inzi akolo kwa Canada wa Bosnia sa vaye mifera mimbola kio jezi 4 wana ha Canada usola mbola ulahira mulikana hai jezi 22 yena rich kio ni na ukutsa mulikana hai ukutsa kwa jezi 22 rich kio ala hambola kama mai Bosnia se vali verera ferali mbola ulikuno vali va fera straight kubona la kuti wa Bosnia wa katezi kavumai wana ha Canada yena jezi 8 uire Ismail Koni aluzibima fosa lubona kuli refara usweli kuno waninga mi wada ha Canada wala hambola ndende vai tambeka fasenta kubona la kuti akusana baba maka kivava na Canada jezi 8 yena Koni usweli mbola kavumai isainzi kwa Bosnia wa Bosnia watoswa la mbola wa Bosnia nivona wa swala mbola kivao kavumai Canada wa swala mbola wana ha Canada kalawa na jezi 20 wana ha Canada jezi 20 na armad kiena ya wezi fafasi kono wa Canada wala haa hande ndende freki kia bona en attempted goals kwa ki 12 mi Bosnia ki 7 attempted on target ki 3 wa Bosnia mi wa Canada ki 7 lubone freki kia ndewe la wa Canada kio ya matambola kavuma inzi mamazo wa kipa ya wa Bosnia. Mi uvulera sikuwa tasai kuli vaye kwa pata. Encha. Lubone kuli. Kuna ni substitute. Lubone kuli kuna ni substitute. Mi mbola iswari kuno vapala. Vapa iswari kiva Bosnia vala hande mbola. Mi ito uwera kuja 17 wana ha Bosnia yena bronza kavumai jezi 4 wana ha Canada yena look day utazusambola mi iva slow in ya posa slow in kiwa jezi 2 wana ha Canada mi keo kuitoye kezoa 6 minutes itoye kezwa mi va Bosnia va chincha ma 6 minutes va Canada va ver jezi 21 jezi 21 wa Canada na Osoria wana Canada jezi 21 Osoria lubone kuli wana Canada va isweri ke mbola ina kuva Bosnia
ka boma ye wa bosnia kere ba mogata kwa le go thomi go tro bonala go le ya kuna se spanga ha fale mbola ito zama ya ei ka boma ye jersey 4 wa bosnia o wile fa fase mi jersey 4 kiena Muharamoviki Tarik Muharamoviki o wese fa fase mi lo bona go le rafare o kaive a tshwane mbola ya le va throwing go nyutsa tongokolwa go bona la go teo mo na trewa tone ka ngokolwa wa Canada me lu sa zora pili e sale papali e sore go no pangala ke a Canada ni Bosnia me ba Bosnia ni bona go le ba batla go la hambola ke mbola ntse go bona go se se fela mezuzu ya mine go le mbola e fite ko mafererezo jersey 8 wa Bosnia o tonna ta handen den den bola o tonna tra Amerikana hai Amerikana handen o to lam bola e terere terere e tof mana wa Canada mi wa Canada to vla goli no ya ku tambola se sore ngono va palera fera fa senta ki ona Canada o sweri jersey 19 ke jersey 18 o to swala wa Canada yana Katik jersey 18 Katik wa Bosnia neli kuswala kiko jakatera ndo bola isa zora piri me Bosnia ina ni 1 Canada ina ni 1 me jersey 18 ufumana yellow card wanaha Bosnia na Katik ofumana yellow card vakensa kuswala mlahi wa Canada kipo Bosnia ula hambola terere terere mi to wera mama zoho ya va Canada kio mbola vai la hera fera mahali mo kuvona la kuli ya fafasi ka vakataza va Canada va sweri mbola encha va Canada ka va sweri mbola mi lo bona go limbola sanse go ba Canada ni va laira fera kwa line ba sore go no itambeka handen den ba Canada ba ta go no sa mbola a veri a ba khutsa go mlaho e sali Canada ke ba o ba simbire mbola mi vo Bosnia aba maki ni bona go limbola kio e tota go jersey number 22 wana ha Canada yana rich a kav mai rich ula hezfera mama zoho ya kipa wa Bosnia yena Nikol Vazels wala mbola jazwane kio mbola ye terere terere mi to wera fera kumla he wa Canada wa Canada utambeka wa falivati lavona yena jersey 1 kio wa martan mbola jersey 22 utambe kamulikana hai jersey 8 wana ha Canada va Canada va sore kuno potolo ha ferani mbola ku bona la kuli kunu kusana kunwisa ke ba zwa fa va kone ku punya li vatela va Bosnia va Bosnia va kone ku punya li vatela va Canada mbola iva pale la fera fa senta ku bona la kuli mbola sainzi kwa goya va ya va Bosnia mi kavmai keikuta mi sains fa center mbola itova palera kwa Canada va Canada kiva va itambeka va sore kuno ipambola kono mbona kuli squata sa Bosnia si yemifera ku defenda mbola kavmai va vatakuli ni bona kuli Bosnia va vatakuli va zwefera ni 1-1 mi sains vatala ke timu ya wina ke ba ba Canada va kana ne mbola ish kavo mai jersey ni bona go le mbola seya kwa mafero mbola seya kwa mafero me
Nibona goli.

I guess you could even say it's just another way to say it.